0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: حمد بوی خدای بت یب هزا خو شب و روز آفراندین و بشیان خو اوجک جدا کرین و بو هر ایک جوان تخیب و دمک دست نشان کری دانای هندکش روزی که متکتوت کتت نف شوه دا و هندکش شوه که متکتوت کتت نف روزی دا و ایشف دا بنی تویت دا تناو رحت ببنو تی دا بنفن و روش دا و بوان روهن کر دا او تی دا الرزق خو بگرین و کاری بو دنیا و آخرت خو بکن. یا ربی حمد بو تبت تبو ما سپیدهید گش اجناف شوید طاری و رش اینان در خدای روناهی توی ام و هر تشتکی لی بوی سپیده ملک تینه عرض و عصمان شو و روز ادگل هر تشتکیت نفوان دا لفی یان راوستیای او همی ملکتنا السر رزقتا ادجین و دبن حکمتا دانا کس نشت وی قدراتا بو نویسی بگوهرت یان وی تدبیراتا بو دانای وگیرت یان وی کارتا بو حسکری ورگیرت او روژا قدیهات و تا ام گهان دینه و تا او بو ما یان السر ما کرا شاهد اگر ما بقنجی پیشوازی لیکر او اب باشی ده خاطرش مخازد و اگر ما خرابی تدا کرن او ده پشت دت ما یا رخ نگر. یا ربی تو بقنجی و توفیق و کرم خو بر ما تدا بده باشیه و مجهمی رنگت خرابیا بپارزه و روژه بو ما بکه جوان روژا یت بحث ما تدا بباشی ادناف ملیاکت تدا العصمانی و تناف بنی تدا العردی بلافت بد و مجهمی رنگت خرابیا بپارزه و روژه بو ما بکه جوان روژا یت بحث ما تدا بباشی ادناف ملیاکت تدا

البيشو باش الجبو راست الجيرو الجور ما ببارزة پارستنه که مش گنه و به امریات اتدت پاش و بر هدایت و گهداریات ود بد. یا ربی تو بر ما بده وی کاری ویانات پی بدست ما ببید و مش وی کاری بده پاش یه غزب و نویانات پی ود اید. الافرویا ما و الهمی روج و شوید ما تو توفیق ما بده بو کرنا وی کاری یه تو جرازی. اجدی کفتن سنت و خودیر کرن اج بدعه ویانا دینی و نویانا باطلی پشتوانی حقیه و خدان توی و نیشادان رکه بو برزبویا و هاری کرن کست پیتوی و لاواز. یا ربی تو افرو بکیا پ برکت ترین روج اش روجت ما و باشترین حوال بو ما و چیترین دم مبوران دی ما بکش کوما وان عبدت خو یت پرازی بون و تشغ روج اد سر دا اینای اوید شکر نعمتا تا اد کن و به شریعت تا دانای راد بنو کاری پید کن و خجوی تشتیت دن پاش یت نهیوان جه کری. یا ربی استد کم شاهد و تو بسی بومن شاهد بی و از ملیاکت تو هل گرت عرش تجید که مشاهد و هر ایکی لعرد و عصمان هبت کو من ابدلی و دفی باوری اینایا کو خدای حق تو بتنی لا اله الا انت و کو محمد صلاف لبن عبد تایا و پیغمبر تایا. یا ربی السر و شهده ما به لساخ هندی روژه که دجیه مدا ما بد و لسر و شهده ما بمرینه دم روژه ما آواد بد و به و شهده بره ما بده بحشت روژه امتی دا قصد لقاءاتت کهین. یا رب العالمین.

0: era دنجی اسلام
1: ارا پیامی دنجی اسلام
0: پکوژیان
1: پیامی آشتیو
0: پکوژیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگلتان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کن و سرسد چش کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خوازید.

0: هر کسیک بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت اول شروز یعنی جنوکا پرز رو ده بیت تاوکو ایواره هر کسیکیش ایواره بکاته و بخوینیت اول زر روز یعنی جنوکا پرز رو ده بیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسی سیجر ام ویردانه بخوینیت لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لهمشتی که زیان بخش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبیانین و ایواران ده یک جار امویرده به یقین و بخوینه تو و بمرید ده چه تا بهشت و هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت در روز قیامت ده.

0: هر کسیک بیانی بکات و امیر دست جار بخواند. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دفرمید. من گرانتی دادم یا دستی دگرم. حتا دیب ما بهشت و.
1: سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده.
0: هر کسی گل بیانیان و ایواران ده صد جار بیخوانید اول روشی دو ایده کسی گنیا وکو او پلی برس بید جگل او کسان بید که وکو او یان زیادری خوند بید

0: دلي خوند بيت.
1: استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه.
0: هر کس یک صد جار لروجک دا بخوینیت او وکو او وایا کدوشتری بخشی بتو صد شاکی بودن نسرتو صد خرافشی بود سرتو و او روجل شیطان پرز رو دبیت تا وکو شوی بسر دادیت ولی روجی دو ایج دا لهمو کس پلی برسر دبیت جگل و نبیت که وکو اوی کردوا یان زیادر.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواهي قولا ده درود الصلوات ده بخشيته ومروفا وده شاكيبون استيه وده قناهيبون سريته وده درجه هر برزي بيه ده بخشيه درود الصلوات وده كات كسلام وسلامتي خدا بوتهم سوگر بي خواهي قولا ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسی لامتك صلواتی که دبور بنیاری من دست صلواتی خو میپیه باش. ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. هر کسی السلام یک دبور بنیاری دجا سلامی خو میپیه باش میپیه غمباری خوا. اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خوانی درودی جبریل دبیت خوانی سلامی جبریل علیه السلام. جبريل هاوتي في غنبري إخوة من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه أوي الصلوات بوتو بنيري منيش صلواتي بو دنيرم أوي السلامة بو بنيري في غنبري إخوة من سلامي بو دنيرم أوي كارا بيروزب كادبت خاوني سلام ودرودي هم ملايكة كان تيكرا ما من عبد يصلي عليه إلا صلت الملائكة عليه هر کسی درود و صلوات به من بنیاره سرجم فرشتکانی خدا لرز و آسمان کان دا صلوات و درودی بوده نیرن یک دانه لحدیث که ترا فرمی اخوای گوره الا صلیت علیه انا و ملائکت عشرا الا من و همو ملائکه کانم تیکرا دجه درود و صلواتی بوده نیرن بو کسو دسی دکوه اوه درود و صلوات به پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام لی خوشبونی خواهی دست که بی و کویش اله هاولان و تیه پیغمبری خواه زور بین زکانم که دوتا نردنی درود و صلوات به تو فرموی اذن کواتا یغفر لک ذنبک کله کواتا ام کارب دبیتا هو کاری سرین و لی خوشبونی خدا بوا تیک رای تاوانه کاند درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هو کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتی یصلى علی النبی صلی الله علیه و سلم و آله همو دعا کان دور خراون تو الاخوار راجی راون حتی لگل یا موری نبی مورا کشی صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم نگل آلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجل والرقيب كان هذا يبشي تسره حتى دعاء ودرود وصلواتي لقال نبي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مال و سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتی بید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیر و زانایا اوانی لرگای خواد مال و داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیچ جور منتیک نانینو هیچ جور آزاریک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب بزانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بولنا سور و هوراز و نشیو پر لوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوین نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شستودو برزن لالقی رابردو دا اما جمن باو کرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به لدوای بستنی پیمان نامک لگل قریشکان گرای و برو مدینه بله پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گرای و برو شاری مدینه و مسلمان کانش لخزمتی آبون دوچاری خمو خفته کی زور بون هر وک انس رضای خواهی لسر به دفرمید سرتا سورت فتحات خواروا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا فتحنا لك فتحا مبینا و تبراستی اما سر کوتنکی آشکرامان پی بخشید ما بس لره کوتنکی حدیبیه که هاولانی پیغمبر خمو خفت دای گرتبون به هوی گورینی بارودو خکو کسب هات نبردمیان با جه بجه کرنی دروش معاین یکیان و نارازی بونیان بسر برین قربان یکانیان لحدیبیه لجیاتی مکه عروه رزای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی لحدیبیه گرای و برو مدینه کسانی لهاولانی پیغمبری خواه فرمویان براستی اما فتح نبو قریش نه هیچ بچین کعبو نه ان هیچ قربانی کانش من بگات اویو پیغمبری خداشان ناچار کرد لحدیبیه داب مینه توا دو پیاوی مسلمانانش بجاره توا کرایان کرده بو ناو من پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی و تی هندگ لهاولانی برجوه کوت کوت بویان ام جاره من نسر کوتن بو نفتح بو پیغمبریش درودی خواهی لسر بی فرموی خرابترین قصیان کردوا او گورترین فتح و سرکوتنا که مشرککان راضی بون بوی ایو بلپی دستیان لنا و شار و ولاتی خویان و داوای دانستان و چار سری دو خکتام خانه بردست مشرککان راضی بون بوی ایو بیشارو لنا و شار و ولاتی خویانو او گورترین فتح و سرکوتنا که مشرککان راضی بون بوی ایو بلپی دستیان لنا و شار و ولاتی خویان و داوای دانستان و چار سری دو خکتام خانه بردست

وتنی ایمان دارن مسلمان کن فرمویان خواه و پیغمبر که راستیم فرموا او جورترین فتح سرکوتنه والله ای پیغمبری خوا ایم بیر من لو نکردو توا که ببیری تو دا هاتبو و تو لئیم زانا و شار زاتریت برانبر بخوا و کارو بارکانی خواهی گورش لوی دا صورتی فتحی دا بزند زیدی کری اسلم رضای خواهی لسر بی دی جارت و لباوکی و دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لگرانوی حدی بیدا درویش لشودا عمری کری خطابیش لخزمتی ابو عمر پرسیاری کلی کرد ولامی ندایوا پاشان دو پاتی کردوا هر ولامی ندایوا با جاری سی هم پرسیاری کی کرد هر ولامی نبو عمر بخوی ود دایی کت رول رود بو که ای عمر لبردم پیغمبری خواه داد رودی خواه لسر به پیدا گری دکی تو سی جار پرسیار دوباره دکی توا بی اوی هیچ ولامی کت بدری توا عمر دفرمید لوشترکم خوری حتاکو چوم پیش خلق کوا ترسی اوام هبو قرآن لبارم و دابزید بله لو کات دا صورتی فتح دابزیو وشترکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی باری قرسو گرام بو به هوی وحیوا هر وک ابن مسعود رضای خواهی لسر بی دفرمید کاتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لحودی بیده گررائیوا وشترکی باری قرسو گرام بو ندر روشت ایم پیش کوتین او بو صورتی فتحی بو دابزی عمر رضای خواهی لسر بی فرموی لشونی خوام چقیم و جولم لبرا که جویم لبو هاوار کارک هاواری دکردو ترسی اوام هبو قرآن لباره منو بیت خواروا خلک کم بینی لوشترکان اندخریو هندکان به هندکان دوت او خلکان بو خربون ولای پیغمبری خوا انجا ایمش بخیرایو حال داوان رویشتین لگل خلک کدا تا پیغمبری خوا من بینی بپیو وستابو لناوچه کرع غمیم بینی من روی گش بو رو خوشیگ روی تیه کرده بو هر مپرسه عمر رضای خواهی لسر بیده فرمید چوم خزمت پیغمبری خواه سلامم لیه کردو لخزمتی عبوم فرموی امشو خدا صورتی که بو ناردم للام خوشویستره لهمو اوانی که روشی بسر ده حال ده پاشن صورتی فتحی خوینده و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كسيق لها والان فرموي او فتح بو پیغمبری خواه فرموي سويند بو ذاتي جاني مني بدستا او فتح سر كوتن بو فرمويان پیروزت بيتو شایسته خوتا اي پیغمبری خواه خدا بوی رون کردوی تتوا کچی بتو بخشیوا اي ابي حالي ایمت چون بيت انجا خواهی گورا ام آیتی دوای او نارد خواروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما واتا أمشهمو يبوأوي تا إيمان داران لبياوانو لآفرتان بخاتناو بهشتكوا كچندها ربار بجر درختو ببردم كوشكو تلاركاني دادروات هاوری لگل جانی نمری دا هر وحابو اوی کچاو پوشی لحلو گناه کانی امبکاو ام بلین للاین خواو دسکو تو سرفراز یکی زور گورو بی سنورا بو ایمان داران لرگ دا پیغمبرو مسلمان کان بچیو اگدا تیپارین کوتبو نشینگی بنی لحیان او خیالی پیمان شکینیو ستمکاریان کرد بران بر بهاولانی رجیع و شهیدیان کردن لو ناو چه دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لخدا پا رای وو نزای خیری بو اوانه کر کسر دکون بو سر چه وکا وک پیش روی سپای مسلمان کن بو اوی ترز بخان دلی دو جمنه و تا نتوانن رو بروی مسلمانان ببنه و لسلمی کری اکو عورزای خواهی لسر بی دفرمید باشان دسمان کر بروشتن برو مدینه لنشگه یک دا بزین لوی دا چه یک دکو تنیوان ایم و بنی لحیان پیدوت را هواری وشترکا کبد پرز بون پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی داوائی لی خوش بونی بو او کسانه کرد کلو شودا بگرجی بسر او چی و کوتن وقت دستی پیش روی پیغمبرو هاولانی من لو شودا دو جار یان سی جار بسر او چی و دا سر کوتم مسلمان کان لشوینه کی نرم و فشل دا بزین بونیو جی بیانی بلام خبریان نبو و حل نستان حتا روش لخو بیداری کدنوا پاشان دوائی اوا نویجی بیانیان کرد لا ابن مسعود ورزای خوایل سر به د فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به
دستی کرد بگران ول حدیبیه.

بشو دروشتین لخزمتیا لخاکی کی نرم افشل دابزین پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی که امشو دبیت ایشت گرمن دفرمید بلال وتی من ای پیغمبری خواه فرموی کواته دخوید وتی نخیر او بو لخو خبریان نبوا تا خور حلاتو فلانو فیسار حلسانو عمریشان لگل دابو پیغمبر درودی خواهی لسر به هر خبری نبوا عمر فرموی بیکن بدنگ دنگ و قصه بلکو خبری بیتوا او بو پیغمبرش درودی خواهی لسر به بخبر هاتو فرموی هر وقت چون لو پیش نویشتان کردوا هر بو شوی وکاتی خوی نویش بکن اگر خداویستی لبوایا خوتان لی ندکوت لکاتی نویش کده بلام خداویستی وابو وکرون کرنویک بو اوانی لدوای ایو دین اگر همان شتی ایویان بسر هات وک ایو بکن پاشان هستا هر وکاتی خوی نویشی کرد انجا فرموی بو شوی نویش بکن کاتی یکی لیو بخبر نهاد یا خود لبیری چو ابن مسعود رضای خواهی لسر بده فرمید او بو وشترکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بو وشترکانی خلککه لوی دا بلاوان لی کرده بو خلککش رویشتن بشوینیان دا وشترکانیان هنائه و تنها وشترکی پیغمبری خدا نبید ابن مسعود رضای خواهی لسر بده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بو فرموی آده لیره و برو بدوائی دا آماجه بولایک بو کردم منش او آراستیم گرتبر که آماجه بو کرد تا دوزیم و کجلوی لدرختیک آلابو والله جلوکی بدس نبوایا ندک رای و اینجا کردم و بردم و خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی وتم ای پیغمبری خواه للای درختیک دیم و جلوکی بدرختک و لولی خوارده بو تنها بدس نبوایا ندک رای و لکاتی گران و دا مسلمان کن دوچاری برسی تیو تیونوی تیکی سخت بون هر وقت لجابیر و ابن عباس و رضای خواهیان لسر بیده فرمون لکاتک دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی دا گرای و لحودی بیا خلککا تینویتی زوری بوهنن که تینویجی عصر هات هیچ آومان پینما تنها توزگ لناو دفریگ دانه بی همویان هنای خزمت پیغمبری خواه کردیان بردستی پیغمبری خواه لناو تشتگ دا داین نا اویش دزنویجی تیا گرتو پاشان روی کرده خلککا و فرموی او چی تانا فرمویان ای پیغمبری خواه هیچ من او بدست و نماوا نه آوی خوار نوو نه آوی دزنویش تنها او نبید کلناو او تشتی بردست دایا پیغمبری خواه دستی کرده نو تشتکوا اینجا پنجکانی دستی تیاب لاو کرده وو او لنوان پنجکانی و درچو فرموی ورن دزنویش بگرنو فرو برکتو پیروزیش هر لخواویا منیش آوم دبینی بچاوی خوم لنوان پنجکانی و حل دقلا و کچون لکانی حل دقلا خلککش دزنویجیان گرتو لیشیان خوارده و جابر رضای خواهی لسر بده فرمید هرچی لو آوده چون او سکمه و دل نیابوم برکتو فری زوری پیویا سلمه کوری اکوع رضای خواهی لسر بده فرمید همو دوچاری من دویتی و نارحتی اکی لاندازه بدر هاتین حتا هندیک من بوچون من وابو کوشترکان من که کولو باریان حل گرتبو سریان برین هندیک لهاولان لو بار وقسان لگل پیغمبری خواده کردو فرمویان او رگای زور مندو شکتی کردوین هندیک لخلک کش وشتری باری زیاده ام پیا فرمام که باسری برن بو منو لگوشتکی بخوین ولرونو چوریکی کلگورده گرینو لپیستکشی پیلاوی لیدروزدکین عمر رضای خواه لسر بفرموی ای پیغمبری خواه او کارم مکه اگر خلک کش تکی کمیان لخوراک پیما به او باشتر دابش بکری بسر یانده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی کرد تا سفره کی بود دابخین پاشان سفره کی بود آخرا او بو هرچی قوت و خوراکی خلک که هبو لسر سفره که دان را سلمه ده فرمید لیک من کرده و بو اوی کویان که نو لسری نکوی تخواره و ریجیکی تنها به اندازه جگه نستنی بزنیک بو ایم جمار من 1400 کس بو همو من لی من خوارد حتا تیر بوین پاشان خست من نو هم بانکان من و حل من گرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به شو نویجی کر لکاتک دا هشتا لگران و دا بوین جابر رضای خواهی لسر به دفرمید لخزمت پیغمبری خواه دا درودی خواهی لسر به گراین و لحوده بیه دا حتا لسوقیا دا بزین که آوه کنو تو ششمین لمدینه و دوره معاز رضای خواهی لسر به دفرمید که دید بابچین او هلینجین لآوکانی خو من دفرمید من رویشتم لگل چنگنجی که انصاری حتا گیشت نسر آوکی کلناوچی اثایبو که 120 کلومتر
لمدينة ودورة او من لهالنجاو خوارد مانوا لدواي اوي شو تاريخ بو پیاوك من بینی لوشترکی دخوري بو سر حوزي اوكا دفرمت بین پیشتا او بخوين اما سير من کرد او کسا پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به وشترکی او ددو جلوی دگرتو پاشان یخی کردو اویش چوکی دادا پاشان پیش کوتو نویجی عیشای بجماعت بو کردین منیش للای راست و وستابوم پاشان لدوی نویجی عیشاو سیان زر رکاتی کرد دو رکات کتا یکشی یک رکاتی ویتر بو پاشان دو رکاتی سنتی بیانی کردو دواتر پیش نویجی بیانی بو ایمه کرد را کردنی ابو بصیر بله یک اکل پالوانه کان رای کردنه و مسلمانه کان مسلمانه کانیش بپیره کوتنامی حدیبیه گی رایانه و بو قریش او پالوانش رای کردو جنگی پارتیزانی هلگیرسند لدجی قریش تا دو جار دوچاری رسوایو سرشوری کردن لانجام دا بو هوی پاشکش قریشو پاشکز بونه ویان لیکی لبند سرکی کانی رای کوتنامه که اویش جرانوی مسلمانان یو سرتا یکان بو بوناو قریش تا لانجام دا قریش تکاین لپیغمبری خوا کرد که وریان بگریتو جیگو ریگان لای خوی بودا بین بکات امرو داوش هر یک لای ابن اسحاقو موسای کری عقبو عروی کری زبیر رزای خواین لسر بی دی جرنو لجرانوکی میسر و مروان لای بخاری و احمد و ابو داود لدوای کوکرنوی همویانو ریک خستنیان رو داوک بمشوی خواروی لیدید کاتک پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به گرای و مدینه یکی لپیاوکانی حوزی سقیف مسلمان بو لجرانوی که ترده لقریش بو پیان داود ابو بصیر ناوی خوی اسیدی کوری جاریه سقفی بو لوانه بو که پیشتر لبر مسلمان بون بندیان کرده بون لمکه هات خزمت پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بمسلمانیتی و کوچ کردوی کاتک گیشت خزمت پیغمبری خواه از هری کوری عمری کوری وهبی ثقفی نسراوی که نوسی بو پیغمبر درودی خواهی لسر به لباری ابو بصیره و با پیاوی که بنی عامری کوری لعی ناردی کناوی جحشی کوری جابیر بو که خوانی خزمو کسو کار بو راو بوچونی ورد جیره لناو مشتیک کن و خزمتکاری که خوشی نار لگلیده اخنسی کوری شریقی ثقفیش نامه که پیدان بو دعوه کرنوی ابو بصیر اوان رویشتن تا گیشن خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامکانی اسهرو اخنسیان پیدا وطیان بپی او پیمانی کلنیوان منده هیا پیمان بدوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی ابو بصیر خود دزانی ایمه چی من لگل او خلق دا مور کردو و ری کوتوین لسری بو ایمه نگونجد که پیمان شکینی بکین لعینک منده و خواهی گورا پال پشتی تو اوانه دکات که لگل تو دان لچو ساوکانو دروی خیر تان لیدکات و رزگار تان دکات استاش برو روا بوناو خزمو کسو کار کاند اویش وطی ای پیغمبری خوا آیدم جاری تو بوناو مشتی ککان تا سزام بدن لسر آیی نکم پیغمبری خوا پی فرمو ابو بصیر لگل یانده بگره رو دلنیا بخوای گوره دروی خیر و رزگار بون لتو چو ساوکانی تر دکاتوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به رادستی دو کس نرداوکی کردوا اویش لگل یان کو تره اوانیش بردیان حتا گیشن نوچیز الحلیفه لوی دادا بزینو لاین داو کوتن خواردنی او خرمایی که پیان بو ابو بصیر پالی دابو با دیواری کوا دو هاولکشی لگلی دادانیشت بون ابو بصیر فرموی آیا شمشیرکت برندو تیجا ای برای خیلی عامر والله من شمشیرکتم زور پی باشا انجا جحش شمشیرکی حل کشاو پاشان رای وشان دوتی بله والله شمشیرکی باشا بدل نیایی و تعقیم کردو توا جار لدوای جار ابو بصیر فرموی عادی بی در دستم تا سیری کی بکم و تی اگر حزدکیت سیری که اویش لی ورگرد ابو بصیر گرتی با دستی و هر که گرتی و دستی لیتون کرد اینجا کوت لیدانی بو شمشیرا حتا کشتی و گتراوا ابو بصیر شمشیرکی با رزگار کرنی خوی بدمی دست قستو لکابرای نیر راو کاتک او نسوو کوتو بندکی دستی پیپتراندوا پاشان کوتو تا سری حتا کشتویتی پاشان کوتو تا دوای اوکی تریان او بندهش بپلو شلجانو ترسوا بدزیو کوتو تا را کردن برو مدینه کاتک ایشتو تا مدینه بحال داوان خوی کردو بناو مزگو داو برو لای پیغمبر درودی خوای لسر بر روشتوا کل ناو مزگو دانشتوا
کات درکوت و پیغمبری خواد رودی خوایل سر به چایو پیکوت فرمی. او پیا و پیاده چتر سابتو شتکی لب سر هات بید. هات بر ولای پیغمبرو دعای یارمتی پنادانی لکرد. پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پی فرمو هاوار بمالد او چیتا. و تی والله هاولکت هاولکمی کشتو منیش دکجرم. والله هشتا کابرا او جگه خوی جنه هشت بو که ابو بصیر درکوتو شمشیری بقدیا کرده بو. هات خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به و راوستا. صلاوی کلی کردو فرموی ای پیغمبری خوا. خوای گوره ایمه لسر استوی تو لابرد. تو با امک بوی برانبر بخوا لسر اوی لتوانای تو دابو. تو مند گرای و بولاین. منیش لیم رونو اشکرابو که اوان دو چاری سزا و آزارم دکنو لآینکم پاشگزم دکنو. آینکم ریگی ندام که دو چاری پاشگز بونوام بکن یا خود ببمگال تجاری اوان. او بو خوار زگاری کردم لدستیان. منیش اوی لگالی نردابوم کشتمو اوش لدستم رای کرد. ابو بصیر کلو پلی کجرا و کشی هینا بو خزمت پیغمبری خوا. و تی وک پینج یک دیاری بکا ای پیغمبری خوا. پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی. من اگر پینج یکی لیدر کم او با امک نبوم برانبریان لسر اوی لگالیان ری کوتوم. بوی کلو پلی هاولکت پیوندی بخوت و هیا. و ده فرمید دای که رول روی بوب که اما اگر کسی که تری لگل آبوایا جنگ و هرای حل ده گرسند که تیک امی لپیغمبر بیست بوی در کود که او جاری که تر رادستی مشریک کانی مکه ده کاتوا ابو بصیر رویشت پینج کسی شیل مسلمان کانی مکه لگل دابو که لگل خوی هاتبون لمکه و بلام کس داوای نکرنو قریش یکان شاندیان ننارد بو بدواین ده وک ابو بصیر همون رویشتن حتا گشن نوان عیسو زی المروه لخاک جوهینا لسر رگای کاروانی بازرگانی قریشکان کل دوانو راستو خو سیف البحر هبو لوی جرسانو هیچ کاروانو کلو باری که قریش تین دا پاری مگر حلیان دا کتای سریو کاروان چکانیان دا کشتو مالکانیشان دز بسر داده گرد ابو بصیر زور ام دستواجهی دو پاد دا کردوا خدا هر برزو گوره هر کسی آینکی سر خات خدا پشتیوانی دکاو سری دخات همون رو داوه کش به پی او قدره کبوی دان راوه. فرمایش تکی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به که به ابو بصیری فرمو دای که رول روی بوب کد. اما جنگ حال دیر سینت اگر کسانی تری لگل بن. او فرمایش تا گیش به مسلمان کانی مکه که بند کرابونو دز بسر بون. اوانیش به هر جوره بو خویان گین دلای ابو بصیرو پیوندیان پیوکر لناوچه عیس دا. و ابو جندلی کوری سهیلی کوری عمریش بشست کس و رای کرد بر ولای ابو بصیر. یا خود نزیکی هفتا کس که مسلمان بوبون همو کوچیان کردو پیوندیان کرد به ابو بصیر و. پیان خوش نبو بچن خزمت پیغمبری خوا که هشتا لرای کوتن و آشتوائی دایا لگل قریشو و حزیشیان ندکرد بجر دستهی لنا و خزمو کسی خویان بمین نوا. همو اوانا چون خزمت ابو بصیر لجگه اگده لسر رگا بازرگانی کانی قریش دابزین. اوان جو بیستی در چونی هر کاروانی که قریش بونای برو شم حال یاندک تای سریانو ریان پیده گرتنو خلککش یاندکشتو مالکانیش یاندز بسر داده گرت بو جورا ریگی بازرگانی قریش یاند برو شم به تواوتی دز بسر آگرتو قریش توانای هاتو چویان نما ابو بصیر سر کردائتی دکرنو پیش نویجی بوده کردن تا ابو جندل گیش تلاین انجا او پیش نویجی بوده کردن کاتک دنگو باسی هاتنی ابو جندل بر جوی خلکی کود او کات خلکی کی زور لدوری کوبو نوا لهو زکانی غفارو اسلمو جوهینو خلکانی تریش حتاکو جماره انگیشت 300 مسلمان کاتک بباورکانی مکه ام دوخیان چاو پی کود قریشکان شاندکان کچن سوارک دبوند برو خزمتی پیغمبری خواد رودی خوایل سر بینارد لناویانده ابو سفیانی کوری حرب هبو اوان تکاین لیکرد و داواین لیکرد لبر خواو پاشان لبر برجان دی خزمایتیان با پیغمبر درودی خوایل سر به بنیرد بولای ابو بصیر و ابو جندلی کوری سهیلو همو اوانی کلگل یاندان بعد از لکاروانکانیان حل گرنو بگرین و ناو شاری مدینه شاندکی قریش اوشیان خست بردن پیغمبر درودی خوایل سر به ووتیان هر کسی لناو ایم حزی کرد با بیت لاتانو ایو گلی بدن ولای خوتان هیچ گرفتی که تیانیه چون که او تاقما درگاه که تریان کردو توا که ایم پیمان خوش نیا اما ببیتر رو شوینه که تازه چطگری دواتر بیتن نری تو رگاو بان من لی بگرن او بندهی کل رکوت نامک دا هیا ایم هیچ سودو کلک اکمان لی ندیوا
بلکو به هویوا ایمدو چاری کشتنو تالان کردنی مالو سامانکان من بوین بدستیان لبر اوا ایمد آواد لیدکین اوانی که مسلمان بون لئیما ریگیان بده بابین نو ایوو توش بیان گرخو ریگیان مده شرمان لگل داب کن ایم واده بینین که تو پیوندی خزمایتی بتو دکید هر لبر او داواد لیدکین بیان گروو لای خود کویان کروا کاتی کش قریش او کاریان کرد او کاد او کسانی داوایان لپیغمبر کرد رودی خواه لسر بی که ابو جندل لبندستی قریش در بیاند لدوی ریکوت نکا بویان در کود که جوی رایالی پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی باشتر بویان لوشتانی اوان پیان خوشا یان پیان نخوشا چون که بیرو را هندک جار گمان و دودلی تیابه بلام جوی رایالی پیغمبر درودی خواه لسر بی هیزو توانه زیادریان پیدا بخشید چون که خواهی گوره هندک تایبتمندی تری بخشی و به پیغمبر درودی خواه لسر بی وک هاوکاری و یارمتی و ریز و پایی تایبت پاشان پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نامه که نوسی و نردی بولای ابو جندلی کوری سهیلو ابو بصیرو او کسانی لمسلمانان کلگل یاندابون داوی لیکردن بین و نو مدینه با خزمت پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نسراوکی پیغمبری خواه هر وقت باز کراوه گیشتو تدس ابو جندل و ابو بصیر ابو بصیر لو کاته دا لسر مرک دابوه هر لویده ابو بصیر وفاد دکاتو ابو جندل بخاکی دس بیره پاشان ابو جندلیش بخوی و هاولانی همو حتنا و با خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی برزن چاور ریبن بپشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا تواوکری ام بابتو گرانوی ابو جندل و هاولانی بو ایوی برزو خوشویست دا گیاری نوا حتاو کاتش همو لایکتان بخواهی گوره دست بیرین خواهتان نکم.

0: والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوشحال و شادمانم لالقی چی دی که برنامه صدای جماور به خدمتتان شاده بینوکا. براستی ماوی چی زور داب راوین به هوی نخوشی و به هوی نتوانین مانو و آماده بون مانو لبرنامه که سرطا داوی لبردن لخوای پروردگار دکن که نمان توانی و خدمتی دی نکیب کن. براستی لو ساعتانی که تی پر ری بسر منده خواهی گوره هیزو توانا من پی ببخشه انشاءالله با ایم و با همولایگ انشاءالله با خزمت کردنی ام دینی و اوشانه چی دی که بدینا بر ام دینو ام دینا با قناقه چی پیشتر انشاءالله برو پیش ببین. خوشویستان دمانوه امرو بچینا خزمت بابتیک که براستی پیوستی چی حتمی روشانه همو تا چی ایمه اویش رازگوییه، رازگویی لیسلام داره راستی جایی هر جوری گرتوه و جایی فراوانی هیا لذی همو تاچیم اسلامم، تاچیم مسلمان و پیغمبری خواصال الله علیه و سلم تاک صادق الامین بو پیش پیغمبراتیش که او صفتو او روش تجوانا پیغمبری خواصال الله علیه و سلم حلقی امر روش تجوان بود. رازگویی چه که لجوان ترین خصلت کانی انسانی ایمان دار همو مروویک اگر رازگویی هبه براستی پی جوان دبه مروویتی براستی پیش دکوه بر رازگویی پیش دکوه و رازگویی بناغه یکی پتوی ایمان و متمانی نیوان تاک کانی کوملگاو خلقه ام رازگوی واده کد براستی اگر یه چگل ایمانه که رازگو نبه او رازگوی یکی براستی هیچ نهینه چون دلی پوله نکا. اگر لگل ایمانه که رازگو نبه، اگر لگل دورو بری لگل خوی لگل بینی خوی خوی پروردگار خوی ایمانه که رازگو نبه، ایمانه که پوله نهینه. و هر وقت اگر لگل خلق رازگو نبه، خلق متمنی پی نبه. بویا زور گرینگ رازگویی لنیوان تاککانی مروف ده هبه و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم نازنا وقی صادق الامین رازگوی دست پاک او دست واجب و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لپیش پیغمبراتی بکار هاتوا او ناوی لندراوا چون که رازگو بو چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دیویست پی من بله بو اول دایگ بو بو اوهات بو اوه بو با پیغمبر تاوکو رازگویی بلاو بکاتو لناو بشریت لناو مروفایتی لقرآن پیروز دا خواهی گوره زور زر باسی رازگویانی کردوا و پاداشتی گوره با داناون خواهی پروردگار رازگویانی لبیر نکردوا خواهی پروردگار بلاو پاداشتی رازگویان زور برز دنرخینه خواهی گوره كفرمان دكات برازغوي دفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي أواني باورتان هناوا لخوا بترسنو لقل رازغويان دابن كواتا أو كساني كوا رازغونية أو كسي كوا يعني شون دلي بقل رازغويان نكوتوا أو كسي كوا لا دورة لرازغويان او کسی که و آگهی لرازگویان نیه لدرد رازگویان نپیچه توا او کسی که و لدوله چی دیکه لگل رازگویان نیه او کسی که و خزمتی رازگویان ناکا او کسی که و براستی فرمانی خواهی پروردگاریش کند و به همو جورکانی انده که خواهی گوره افرمی و کونو مع الصادقین آیتی مطلقه لقرآن پیروزده و هر وقت پاداشتی رازگویانی یک جار برز نرخاند و خواهی گوره افرمه من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه او جا خواهی پروریار افرمه لباورداران پیوانی رازگوهن من المؤمنین رجال صدق و پیوانی رازگوهن که پیمانیان بخواهی پروردگار بستو پیمانیان بخواهی گوره داو جب جشان کردو براستی او پاداشتی چی یک جار زوره یک پاداشتی چی یک جار گوره که خوای پروردگار خوی مدحی او رازگویانه دکال لناو باورداران لناو همو ایمانداران همویان او صفتهان لوانه نبه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور گرینجی داو بر رازگویی چون که جاری واحی او کسا لگل خوی دا رازگونیه بون مونا نخوش د کوي د چته لای نه بزیش کوي د چته لای ډاکټر ډاکټر پرسیاري لې د کله سر قسکاني او درماني بده نو سه بون مونا سري دي شه د چاوم ديش بون مونا جوي دي شه د قربم ديش ايدي اگر تو خود فعل رازګونه بي لګل خوته ايدي دوای توشي او درد سري د بي ک درماني کې پیدا درې خود ازاري پیدا چشي همو درمانه کان براستی مضاعفاتی کیان هیا لعنی برین لعنی خرابی شان هیا لعنی خرابه کل سر خود دبیت آزار لیت کود دبیتا لروجی قیامت خوای پروردگار سودی راز گویان در دخات و خوای گورد فرمی قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم خوای گورد فرمی امر روجی که راز گویی راز گویان سودیان پیدا گینت رازگویی که در دنیا دا سودت پیدا گیند براستی که در دنیا دا رازگو بویتا ام رازگویی دیده بیتا تکه کار بود بلگش منظوره لفرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم للای رازگو ترین رازگو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که رازگویی ببناغی چاکه دادنه تو دروش به نیشانه دوروی عکسی رازگویی دروزنی پناه بخواهی گوره خواهی گوره من پارزه جا کسی واهیا لگل ایمان که رازگونیه، جا کسی واهیا لگل خوی رازگونیه، لگل خوا رازگونیه، لگل پیغمبری خوا رازگونیه، لگل عبادت کانی رازگونیه، ولگل کس و کارو هوسری رازگونیه، لگل مندار کانی رازگونیه، همو جیانی پرو پر لپینه و پر و درو و پناه بخواییره. رازگویی داد به تبهشت، رازگویی لغیر رازگویی رگه چی دیکنی بدون چی تبهشت. بدرو کردن رگای درو کردن ند بعد باشد او درو کردنی که و بربلا ولا نام خلچی فیل کردن قول برین هاد خلطان دن درو کردن لگا خلق او ند بعد باشد و راستی تنها او ایدد بعد باشدی رازگویی جگل لوی که هشم حالت یک بانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بو صلح بو خوشویستی نوانی هاو سرکان اگر دروش کن لیون دره دا بصدقه بویانده مسلی بلام ایمالو کاتانه دا دورین لدرو کردن لمعامله درو دکین بو پاره پیدا کردن درو دکین بو اوی کوا یکی حل بخلطین درو دکین بو اوی کوا یکی بیتا در دسته من درو دکین یکی بیتا کویله من درو دکین بو او درو دکین تاوکو ثروتی دنیا به دست بینین بو او درو دکین تاوکو خو من لقیامت پناه بخوای پروردگار زرر من کین زرر لخو من دین لقیامتی خو من بو او درو دکین خوای گور همو لیک من محفوظ کو لدرو ببخش من تاو رازگویی من پی ببخش انشاءالله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمان دکا با رازگویی ایما شون کوتی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم هر کسیک هر ما مستعی چی هیا بلان مسلمان ما مستعی چی دی کی هیا تاق ما مستعی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم چی هیا صادق الامین رازگو دست باک دبی شوینی او پیغمبر بکوین صلی الله علیه و سلم او کسی که پیغمبری خوای خوش دبی صلی الله علیه و سلم او کسنیا بچی داب نشیل مولود یکو چار زار سری بلا خین و دو صلوات علی بدا فرمیس که چی بر بدا تو راست او خیری پیدا کا راست او کسی کی تواوا شی کی باشا بلا لجیانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دکول تو بیری لدا کا تو بیری د تو فرمیس کی ارجن و نای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم صلوات لدا بلان که هات دروا دست بر رازگویی بکن نک دست بد رویم که پناه بخوای گوره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم او کسانی بخوشویستی خوی نجمردو چی بخوشویستی خوی جمردو او کسانی که و سنتکانی او زیندو دکنو روشتکانی او زیندو دکنو جوانترین روشت گورترین روشت باشترین روشت او یک و تو رازگو بی حلگری صفتی پیغمبری خواه بی صلی اللہ علیه و سلم که رازگویی او رازگویی که سرچاوی للای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که خواهی پروردگار فرمانی پی کردو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یکم کس جب جی کردو ولی پیش پیغمبراتی خواهی گورم هایی کردو که صادق الامین بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم گر ایما شوین کوتوی چی راستقینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و توایی پیغمبری خواه پیغمبری خواه اده فرمی صلی اللہ علیه وسلم فرمانتان پیدا کم راس گوبن علیکم بی صدق لسر خوتان راس گوی بگرن لسر خوتان پر راس گوبرن لسر خوتان راس گوی بکن مشخلی خوتان رازگویی لسر سرتان دابنینو برگا دابرون بجیان دابرون فا این صدقه یهدی الى البر لبر اوی رازگویی برو چاکتان دبا و هر وها افرمه و این البر یهدی الى الجنه و هر چاکشا رنموین تان دکا برو بهشت تا دتان باتا بهشت چاکه کردن باستان لی نهینه و این الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقا و کسی کیش پیاوک کسی یک مسلمان یک مروفک رازگوی هر رازگوی لسر رازگوی در روح حتی او کل لای خوای پروردگار بر رازگو ناویده نسری للای خوای پروردگار ناوی در رازگو بی للای خوای پروردگار لرازگویان لسجلی رازگویان ناوی تو مرکرا بی ناوی تو مرکرا بی لگل رازگویان دزانی چی صدیقه زاني ابو بكر لقب صديقي به او هر چی شته له پیغمبري خو صلی الله علیه و سلم سر چاوي گرتبه راستي زانيو راستي زانيو وتي اندل ال معراج قراو مت او چومتا بيت المقدس ولا او چومتا اسمانيه كم دوم وحفته مقراو مت او باش جانم ديوا هاتو مت او شته درگاي مالا كمان هشتا ازرينگايو تاو قفاد نبوبو وتي اگر او واي فرمو بي راز دكا بزانا ايتر راز گويان لدل امام ابو بكر ابو بكر الصديقة ابو بكر راز گويان واروها دور دبي لنشاني دور وكان فنا بخواي گورا لنشاني دور وكان هر کس اكسي نشاني دور روي تدابي فنا بخواي گورا كأنا منافقا خالصا عيار بسوشارا خواب مام فارزي يا رب والله اگر لخو مان بقولي نوا لوانه دهان نشانه نفاق من تدا به خواهی گوره لی من خوش به خواهی گوره توبه به لوانه که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم اذا حدث کذب اگر قصه بکا دست با درویندکا لقصه کردن مالی نشه بکنه بایا او مجلسانه براستی دروی تدا دکره او کسانه که لقصه کانیان دروه برکت نیه لقصه کانیان جگه لوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم به نشانه دور روی ناو زدیان دکاو اوانه دورون بازرگانی چی رازگو براستی که یشه ایل بازرگان کانی لشاری استانبول بازرگانی گنجگ بو فروشگاه چی موبایلی هبو کرره چی موبایل با 20,000 لیره کرره دوائی سه روش بای دردکوه ندخکی لکوگاکه دا 25,000 بو با حالا 5,000 کمتر لیور گرتو زور کس پی گوت کاز نه زنید ما فی خود بالام او تلفن بکر یاره کی کرد که تلفنی که بکر یاره کرد 5,000 بگرند و گویی ولی من مسلمان و پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمیتی بازگانی که رازگو لقل پیغمبران و شهیدان دید لقیام ده دو یک من کمان کریار دلها و رکانی بولا بردو بردی لایو بو باشترین کریاری فروشگاکی او دلید برکتی راستی لپارکی صد جار زیادتر بو لوی کوادروی کرده بو لغلی دا قطابی اگل زنکوی چی بغدا لکاتی تاقی کنو کند پروفیسورکا چو درو بو دخولک بجی هشت همو قطابی کند دستیان بگو اسنو کردو قاپیو معلومات گو اسنو تنها قطابی اگل دانشتی بو هیچی نکرد کاتی پروفیسور که گرای او پرسی که از باس نامه و کپی او اوشتانه کسی لیچی ورگیر تو همیان بیدن گون او قطابی هست او راستی را گیند پروفیسور که زور تو ربو لقطابی کانی دیگه تنها او قطابی سر کوتو او قطابی ناجح کر که گوتی من دتوید دکتوری آینده بمرسر بناغی امانتو راستی بنیاد بنیم نگر دسر درو من دموی دکتوری چی توابم نک با درو دکتور بم نک با قوپیه دکتور بم نه با غش امن دکتور بم استم او قطابیه یاری ده داری توجی نویه لهمان زنکو لبغده شوفیری و تاکسیه که لهولیر لە ساڵەکان شوفێرێکی تاکسی لە هەولێر جانتای دەدۆزێتەوەکەوە $3000 دلار و پاسپۆرت و زێڕی ژنێک و دەیتوانی بیفرۆشێت و کەسی ژنی دەزانی پێی نەدەزانی. بەڵام چووە بۆ بنکەیەکی پۆلیس و ڕادەستی کرد و دوای ئەوە دوو ڕۆژی خایاند خاوەنەکەی کە ژنێکی کەسێکی دەرەوەی وڵات بووە هاتوتەوە بە گریانەوە سوپاسی کرد و $500 پێبەخشی. شوفێرەکە گوتی من ئەم پارەیەم ناوێت، من بۆ پارە ئوشتم نەکردووە، من باوەڕم بەم ئاەتەیە کە خی گەورە دەفەرمێ و مە یتەقیله یجعل له مخرج، ئەو کەسی ترسی خی پەروەردیگاری هەبێ خی گەور دەرچێکی بۆ دەکاتەوە. جا بەڕاستی خی پەروەردیار لەو دەرگایانە ڕزقت بۆ دەنێرێ، لە دەرگای ڕازگۆیی ڕزقت بۆ دەنێرێ. چۆن ئێمەی موسڵمان بتوانین ئەم ڕازگۆیییە لە ژیانماندا بەرقرار بکەین، ڕازگۆ بین لەگەر دەوروبەرمان لەگەڵ خۆمان، ئیواهەیە دەبینی لە فەیسبووکەکەی تەمەشا بکەی کەسێکی زۆر دیندارە، زۆر خواناسە، زۆر متەوازە، کەسێکی بە فەیسبووک بیناسی، بە فەیسبووک من بناسی، شتی خراپم نییە، بەڵام وەرە لە حەقیقەتدا ئایا من وام؟ ئایا ئەو کەسێک کەوا لە فەیسبووکەکەی ئەو هەموو ئاەت و فەرموودەی بڵاو دەکاتەوە خۆی جێبەجێی دەکا، خۆی لەگەڵ ئاەت و فەرموودەکان ئاوێتە بووە، خۆی ڕاست دەکا لەگەڵ ئەو ئاەت و فەرموودانێکەوە بڵاویان دەکاتەوە. ئەوەش جۆرێکە لە جۆرەکانی دووڕووی پەنا بە خوای گەورە، خوای گەورە بمان پارێزێ، چونکە ئەگەر کەسێک وەیفعلونە ما
1: من قبلك
0: وەیەقولونە ما لا تەفعلون، دەیڵێن بەڵام خۆیان جێبەجێی ناکەن. چەند گەورەیە خوای گەورە چۆن دەرسمان دەدا، چۆن وانەمان پێدەبەخشێ لەسەرەوەی ڕازگۆ بین، ئەوەی دەیڵێن با خۆمان پێش خەڵکانی دیکە جێبەجێیان بکەین، نەکا دوا ڕۆژ لەسەرمان دەکەوێ ڕازگۆ بە لەگەڵ خۆت، لەگەڵ خوای خۆت، لەگەڵ دەوروبەرت، خەڵک هەڵمەخەڵەتێنە. خوای گەورە هەڵناخەڵەتێندرێ، یوخادیعون الله وهو خادیعهم، دەتانەوێ خوای گەورە بخەڵەتێنن، بەڵام خوای گەورە ئێوەی خەڵەتان. بەڕاستی دەتوانی موسڵمانێک هەڵخەڵەتێنی، دەتوانی سەد مسلمان، هەزارها مسلمان بخەڵەتێنی، دەنگت پێ بدا بۆ نمونە متمانەیان بەدەست بێنی، بەڵام ئایا ئەم دلۆیە هەتا سەر بۆت سەر دەگرێ؟ پەنابەخوای گەورە ڕۆژێک دادێ فەزع دەبی ئەگەر وانەبی، بەڵام حەقیقەتی ئەوەی مسلمان کە متمانەی دەوروبەری خۆی بەدەست بێنێ، خۆی ڕاستگۆ بێ بۆ بەڕاستیشدا، بەڕاستگۆیی متمانەیان بەدەست بێنێ و چەواشەیان نەکا. چۆن ئێمەی مسلمان ڕازگۆ بین لە ژیانی ڕۆژانەماندا، بۆ نمونە لە قسەکردندا، لە قسەکردندا عاجیز ئینسانی موسڵمان نێتە ئەندێشەی، بیر لەوە نەکاتەوە درۆ بکە بچوو بێ گەورە بێ، چونکە درۆی بچووکیش هەر درۆیە و درۆی بچووکیش ڕۆژێک دادێ درۆی گەوری بە دوا دادێ. خۆت بپارێزە لە شتە بچووکەکان، خۆت بپارێزە لە شتە ئەوەی کەەوە پێ دوای زۆر بێ نرخە، یان هەندێک کەس هەیە شتە بچووکەکانی خۆی، شتە گەورەکانی خۆی زۆر بچووک دەکاتەوە، بۆ خۆی بچووک دەکاتەوە، ناشتی خۆت ئەگەر بچووک بوو گەورەی کە تا وەکو جارێکی دیکە لە شتی بچووکیش خۆت بپارێزی، نەک وەکو کەسێکەوە درابووە دادگایەکی سەردەمی خۆی. جەنابی قازی لێی پرسیەوە لەسەر چی هاتوویتە مەحکەمە و هاتوویتە دادگا، درایتە دادگا، گوتی لەسەر پارچە گوریسێک، گوتی پارچە گوریسێک چەند مەتر؟ لەوانەیە 2 مەتر 3 مەترێک بێ. گوتی پارچە گوریسێکی 2-3 مەتری ئەوە دێنێت تۆ بدرێتە دادگا. گوتی ئاخر گەورەم جەنابی قازی، کۆتایی گوریسەکە مانگایەکی پێوە بوو، کەواتە شتی خۆت کە گەورەیە مانگایەکت بردووە بە گوریسەوە، تۆ بەس باسی گوریسەکە بکەی، شتی خۆت کە گەورەیە بچووکی مەکەوە، شتە بچووکەکانت گەورە بکە، گوناحە بچووکەکانت گەورە سەیرکە، بۆ ئەوەی خوای پەروەردگار دەست بگرێ بە پاک ڕاگرتنت لە زمانت. و هەروەها چۆن ڕازگۆ بین لە ژیانی ڕۆژانەماندا لە قسەکردن، لە قسەکردنەوە دەست پێ بکە، درۆی بچووکیش مەکە تاوەکو گەورە، ئەگەر بچووکت کرد پێت وابێ شتێکی زۆر گەورەت کردووە، با خەوت لێ حەرام ببێ، تاوەکو ئەو بچووکەت ڕاست دەکەیتەوە، تاوەکو گەورە نەبێت. واروە لە کار و بازرگانیتدا کەم کوڕی کاڵاکەت دەشاریتەوە، بەرەکەت لراستی دای براستی نقل خازانجی خیر خیره نقل خازانجی چی زور نقل خازانجی چی گوره برکت لو دای راستی که با کسی که با مشتری که بلای با کریاره که بلای کسی چی فروشیاری کالای کته ساره کته خانوی کته خانوی کده فروشی دلی ایره بسیاری لده که آوی چونه دلی هر آوی ماشالله بخوی بسر تانکی سربانده که که چی آوی نیه و گرکا بو نمونه دلی کسی اوتومبیل کده فروشی دلی چند پاچه هیه چند دینیه چی لیدرانو عیب و عاری هیه نیوی دشاره تو دبینی شانسی براو تو بحثشی نهکا دوائی چند سالک آشکرا دبه اوزه دبیتا چشو مشتو مریانو دمقاله لپیماندان بلندان پیمان یک ددی اگر بلند کدا جیب جیب کتنان اگر زیانی شل برکت یان اوتانی بلند بکس مدا یان اوتانی اگر بلند بکس یک دا براستی دبی جیب جیب کا جیب جیب کی کواتا ایم خو من رابینین لخصا کردن دا لبازر یعنی کورین فروشتن من دا لخویندن من دا لپیمان دان و بلندان من دا رازگو بین بی بین سر براستی اشکب کین اگر خیره چی کمیش بیل بازر یعنی که من باشتره لا خیره چی زورو بحرامی و بناراستی خوشویستان بردوام دبین لبرنامه که من ناو بررکورده گرین بو اوهی راو سرنجو تبینه کانی اوشور بگرین لسر رازگویی لسر هر بابتی چی دیکه که پیویستا تا چی مسلمان خوی پی جوان بکا بسونه تکانی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم ناو بررکورده گرین بو اومه بسته و گرینه و خزمت دان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستانم عزيزانم، سلام ورحمة ومهرباني خوي قور برجة بسر دلو دروني همومان تخوش حالم كامروك لحلقه شنوي برنامج كي برنامج كي خوتان خزان خوشويستي بأيوي عزيز خوشويست قيشت موا عزيزانم. امروك رول خوشكاني برزم أكم همومان خوشكاني برز همومان كومالك عيب من هن بني آدم هموي هروايا هر هموی بني آدم پیک هاتوا لکمالیشی تاک و ریوکو پیک و هندیک لعیب و عاریشی تدایا. انسانی کامل غیر عزرتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نادوزی توا. دبی عمل کن من وکو شتیشی ثابت لدلو درون من دامز راو بی. ک انسانی کامل كمروفي كامل كمروفي بعيب نيل سر أمزوي تنها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دي كات إما هر همومان خواني هندق لصفات كأو صفاتنا معي دلقرانية لبو خزانة كان من زور زاران أبينين أو إنسانا أو مروفا أو بياو برزا كتبيني هندق عيبي هيا أو عيبا زور دلي ميردكي زور دلي خزانة كي بيدا كشري زور بي عادز دبي نازاني بات أسلوبك نازاني بات الشوازك كوا أو عيبا ياخد أو نقصاني ميردي خوي ياخد تون بتواني أو صفتي كليتي بي بليتو لايب باتن زابراستي تشخيص كردني عيب للايان أفرتو لبو بياوكي خوي زور مهمة نك أتو بسري دابرو بياوكا أتو بحياتي خوم أم خيرم لتو نديتيا أتو هرهيزني أتو هي صفاتي كي باشتنيا كي أتو بياوي نازم تسلسل براسي أوانا مشكلة زياد دكات أبي إما بزانين خوش ريسانم براسي أوانا حمو مشكلة زياد دكات روش بروش ويدي دي أو مالا بي سرو برترو بي استقرار ترو بي عرامي تردبيتن دي كواد دبي أم آفرتا بأسلوبي كي زور جوان بشيواي زي كي زور جوان بي عيبكاني ميردي خوي تشخيص بكا بيش هموشتك خوشي برزم پیش هموشتک حتما او مرده تو خوانی کمالک صفاتی جوان و ریکو پیکا دبی اوانه لبر نظری خود و لبر چای خود بگری ونی او پیاوی یک کتل رشی و عیب و عار و بسر و بری بی نه انسانی کامل نیه کواتا او مروفا او پیاوی که پیاوی تو سرداری تو لماله گوری تو لماله براسی ام پیاوی هیز نبه کمالک صفاتی جوان و ریکو پیکو كمالك أخلاق وكمالك شايستي شايسة وريكو بيكي هن كدلتي خوش كرديا كأتوي بي ريكو بيك كرديا أتوي بي سر بلند كرديا دي كواتا أول زاري خوشي بريزم مورد سبكا ورا متحي مردكات بكا صفات زوانا كاني بيغلي إنزا لباش أوي كصفات زوانا كاني بيغوت لباش أوي كوا متحي كر لباش أوي تنشتيتي زوان لبو هناوا إنزا ورا قليكي خود بأسوبيتي زوان با اسلوبی که عقلانه لبای دربره زانه چند برای کپیچی بزانه چند بزوانی ام پیاوا وازده خراپا که دینی و صفت خراپا که خویده گوری لبو باشه زا اگر ایما آوا من کرد براسی ایما دتوانین زور با شوازه که عقلانه و ری کپیچ ببی اوی مالکه تیگ چه ببی اوی سرو دری یک تر تیگ بسیتن آوا همو خو خراپا کن همو صفتانی که گلی من لیه برو باشه و ری کپیچی اصن خوش بستانم حتما انسان ككاتي كدوزوليته ولا قريكتري ك ليك مال بيكا ودجين همو صفات يكتر من بدري يكترنيا لبرو ايما لقر افرتان كومالك صفات زيواز ماني كومالك هستان ودانشتني ليك زيواز ماني كومالك تصورات وفكر كنو بوسوني زيواز ماني دي كواتا ام زيواز يكلنو مال هي زار بزار ودكاتن كشتكان قليدي دروز بي ياخد لبيني افر بياو زياتر لمال مشغولا زياتر لمال مشغولا بكاري درجي بكاري درو بكاسب
بی بدوام با کوم رشتک زاد دکاندار مقاوله دکتور موظفه مهندس عملی همشتک ام پیانه لدره بشد مشغولن یعنی ولی دکاتن او مشغولین تأثیری که سلبی ده بیتن لسد دل و درونی خزانه که زن مثال با مثال چی بینینه بزن عزیزانم پیاو هیا دبینی کم پیدا کری بی لگه مالو مندالکی دار بنیشیتن لوقتی زمو دمی لگلیان نان بخواتن یا خود کم پیدا کریتن لمال دار بنیشین لبر زورو و مشغلت و ایشو کاری خواهی حتی پیاو هیا که دبینی دستا ایشه ایلا وقتی نوستنه دیتا و کاتک دبینی مندالکان همو نوستنه او گلی یکا زوری افرتکان هیتیان باش اگر ام عیبا یا خود ام نقصانی یا خود ام گلی هبو لمالک دا ام افرتا بس شیوازک بی با پیاوکی خوی بره او میما اما چون بین بتوانین اما افرته به شواز یک به پیاوکه بله بوی مالکه نه تخیتو بوی مشکله زیاتر نه بیتن اگر او افرته هات گوتی پیاوکه والله اتو هر به پیاو عالم ناسی اتو سی اتو هیز اگر لمن یبزان او مدارانا هم فوتان من بیزار بو مل دس شو شو اتو دی او حاله او حزیات پیاوکه عصبی دک اری دل ادم صق بابی دکام ادي امنو او هو ماركا ولي ما ادي او هم او ايشو مشغله تم لبوت سي ادي لبونغونيا لبون تير كردن الزجينغونيا لو وين ينقو محتاز بن بيجوا ورد فعلي او هذا بي وضعك تقدسي اما اگر اخوش كبر زبي زور باسلوب شي زان بري بياوكا دزاني اما زور مشتاق دي تني توي دزاني بياوكا من دالا كان زور تام ولذت لقسك دكين دزاني تن محتازين كاتو بي لغر مدانجي هندق سي خوش بكين تبيني او بياو عطف وصوص ورحم وبزيز هل دستيتن يعني ويلي فعلا هزبكاتن لصوص وعطفي من دعلكاني دوركتوا لخوشي ولذاتي قصك الدنيا من دعلكاني دوركتوا أليكو أنا يكسر صوص وعاطفك بنا ودلوم ميش جدادتن هزب خوي دكادري والله راسك يدي ايوا دورم والله اميش هزكن بوي كحزمني يا لك من دعلكان دانشم دا افرت بس بيني يعني دوز بي با موعدك شدانين همو بيكو نانا شي بخوينو يا سردانك بكين بزانا سن بعقلي سن بركو بيش هر قصيك او قصة برقي كرا ما ركا بي كوربوا ام قصة بنر محلمي كرا ارامي خوش وشادية كتا او مالي زا خوش كي باريزم زور لو مشكلاني هن كلمالي هن كقليلة بياوكت هيا پیم خوشا زور با اسلوب چی جوان زور با شوازه چی ریکو پیک براستی اتو بی با پیاوکت بلی شتی که دوی شتی که لپیاوکت دویتن وی یعنی شتی که دویتن حز لی پیاوکی بود بکری یعنی بود بین تو ماله پیام مشغوله لبید دکه اروپایی داری لبید دکه سپانیا پیاده گو لبید دکه اگر او پیام ها تو ماله تو پیاده گو اره پیام که به تنبو و الله حتی حیات ماش تا کلی دعو نکم خوک فرم نکردم یش تا کم دعو کرد بزنش این عالم عالم پیام که به هر یک نشری لودی تو ماره اما تسمه خو من کسی یتیم نیم نازم سوسو یک سر پیام کش که این فعال دگر ای هوار ما دیما مشغولم کاسبی دکم که حتی پیگو تی اسلوبی پیگو نکد براسی مای نگرانی بو اما اگر افرته که ببره پیاوکا ای باشه پیم بلی ادی ام غیری تو چیم هیگا اوشتم لو بین توا بسن با پیاو عالمه برم بسن با زیرانه کمان برم برم با اوشتم لو بین توا پیاوکا امن براسی تسنزاره با تو درم بخوای اگه وب که با حیاتم داوشتا کلینا کمولود بیمو یا سا پیاوکا هز با احرازه چی یکا هز بایده که براسی وای کم تخمیه چی کردو برام بر افرته که بای دلی دانا که که بخوام ایشالله لبو دیمو ترکیزی زیادتر دکا با ایشتا که لبو بین تو بزنه دو قصبو قصه چند برقی گوتره وزعکی تک ده قصه چند بنر محلیمی کره وزعکی هیور کرده زه خوشکانی برسم براستی ایو با تایبتی پیوستان بواه هیا که بتوانن اوشتانی که ده تانی ویل مال یا خود او عیب و عارو او گلیانی کلیجن پیاوکان تان دهن زور با اسلوبی زوانی و ریکو پیک ام عادتی وی یا خود ام اسلوبی وی یعنی اوشتی که نگرانی کردوی ده توانی به شوازه چی زور زوانی و ریکو پیک پی بلی زبویا لشرع خداش هر گوادان دراو که انسان قصه نرم بی لکر دواری خوشمن لمیجه گوتو تیان دفر دلین مار بقصه خوش لکنه دیتا داره پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام افرمی نرمی لهرش تک دابه ایلا زوانی دکا
نرمی له هر شتێک دابێ ئیلا زوانی دکا نرمی له هر شتێک دربینە ئیلا ناشرنی دکا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم براستی زوانی فرموا براستی راستی فرموا پیغمبری خو علی الصلاة والسلام زانه تو بس به اسلوبی چی نرم به اسلوبی چی زوان به اسلوبی چی حکیمانه داوای شتکی خود دکی زانه چند به زوانی پیاوکه شتکش لودا سلمینی کم اعترافی زکا به کم ترخمی کی وشتکش لودینی یاخد او عادته یاخد او خویک اتوینا راحت کردی او دلتی پنی گرانا خوکش ترک دکا وقسقش لی ور دکدی اما خوانه خواسته تو با اسلوبی چی رق پی بری با اسلوبی چی نا ریک پی بری براسی ام پیاو بریندار دکا و عینا تریج دبیتن و خراب تریج دبیتن نا خوش شویسان ایمه دمان مال بختوار بی ایمه دمان خوشی و شادی لنا و مال برقرار بی چون خوشی و شادی لمال برقرار دبید باوی ایمه بتوانی قصه نگه یکتر بکن ایمه بتوانی با اسلوبی چی جوان همو اوشتانی که بوتا مای نگرانی دلمان بوتا مای کوا لیکتر عادز دبین بوتا مای اوی کوا گلی ما لیکتر هی با اصوبه چی زوان پیک برین اما زور شرطا خاصتا افرد براستی افرد زیادر پیویسی بوایا که امشتانی که لخودی مردکی دا هیو زی نگرانی و زی گلی بزوانی پی بلیتن سبحان الله پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام روحم با قربانی بیتن بدای کوباو کو با قربانی بین فرموی باش تیرین پیاو عبدالله اگه شونیوش بکن سبحان الله بزانه نگول عبدالله شونیوش جناکی بزانه یه خوشکانی برسم دبا ام مسلوبه ده پیغمبری خواه فیر بین علیه الصلاة والسلام بزانه نگول عبدالله لو اتو شونیوش جناکی بلان فرموی بزانه اسلوبه زوانه فرموی والله باش تیرین پیاو عبدالله اگه شونیوش بکن الله یک سر عبدالله شرمی بقو کر کواتا اگر من پیاوی چی چاکو رک پیکو بم یعنی کولی ده گرم او عیبم هبی که شونیوش نکرده شونیوش جناکی ناکم بزانه بزن چند جوانیش اگر افراد بریت پیاوکی خوی پیاوکی واللهی پیاوکی چاکی واللهی ریچی واللهی برحمی واللهی بشفقتی لگرمان واللهی بسوزی واللهی کریمی لگرمان سخی طبیعتی حدش تگنیه که اما نمانه تولوب من نینی فراهم نینی ولوب من خود پیماندی نکی بلام واللهی اشتش من دوی زور محتازینی اگر او ایشتی لبو من بینی یا خود واللهی پیاوکی تو پیاوشی محترمی برزی بحرمت حرمتی من دگری کسو کارم دگری باز والله یک گلیم هی خوزی او گلیش ترکر باید سند ریکو پیک دبوی لطالی من گلی کسی افراد والله گلی که او عیبتی پیم خوش او عیبه نمینیتن بخصر دیر باشه بسر تاوان والله اگر اتو بب عیبی دزانی و اتو نگرانه پی شر بی او ترکم کردو وازم لهینا زابرانی خوشکانی برزم ابی ایم اسلوبان هبی لکاتی کوا مشکلیک لماله پیدا دبیتن کاتی کوا عیبی کیا گلیه که کلمه علی دمانوی او گلیه لابا بین حتی لمن دالانش عزیزانم حتی لمن دالانش پیم خوش بزن حتی لمن دالکانی اگر بتانوی ریکو پیچان که مدالکان جوانو پختو بن مدالکان جو رای علمان برن براسی ابی نفسی اسلوبی که تازه که ایل پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فیری بون اوه لگلیان مامالا بکینو بزوله نوا تو گاسی مدالکات که پیبری او عیبته او عیبته او عیبته براسی او مدالا زور پریشان دبی زور وضعی تک دسی اما اگر بزوانی او زاری توزه کد مدح کد برا گورت کد او زگوت کرم تخو اوانش لابا لبرو پی ناشرین دبی پی نما قول دبی یکسر من دالکش با اسلوبه چی زور جوان لید ورده گریو ممنون دبی زه خوش شوی سالم براستی ام اسلوبه پیغمبری علیه الصلاة و سلام جوان ترین اسلوبه جوان ترین شوازه که ایمه بین مالکانی خومن پی دلشاد بکن مالکانی خومن پی آودان بکن و مالکانی خومن پر خوشویستی و پر تبایی و پر تفاق بکن زه براستی خوشکانی برزم بزرد اگر ایوه که ایوه هر گلی یکتان پی آوکانی خوتانه بو حد نگران اکتان هبو ورا بو اسلوبه پیغمبری علیه الصلاة والسلام بو خود علازی بکو هم مردکش لین نطوره هم بینشتان خوشتر دبی و تبا و تفاقتان زیادتر دبی و هم عیبو گلی یکی لا دباو و هم خوشی و شادیش برقرار لو مالا دمینیتوا تاکو دیدار بخوای گورتان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

يعني أم نجيتو أم قرآن أم سورة فاتحة آواء أخويني أما لكيو أوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم أما أما تشيا أما أخوين دنوي جريدة أما يعني براستي يعني تو أم نجدي كي روحيتي كتبينادا أعقاد لنجا كدنابي أم شيوازا لسر خو خواندنی قرآن هو کاری که بو اوی آگاد لقرآن کد بی آگاد لمانای قرآن کد بی آگاد لنویجا کد بی و ترسان لخوای پروردگار یعنی اوکاتی که بو شیوازا قرآن دخوینی آیتکانی قرآن د بو شیوازا بسر دا دخوین ریتوا اوکات ایمانت زیاد دکات وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ آیات کانی قرآن بمشوازه کاریگری لسر دلو دورن دروز دکان کوابو زانایانی ام امتی اسلامیه بو ایمان باز کردوه یک یک لوحو کارانی کتو دتوانی بسببی و لخوا ترسان لنو جکت داد دروز بکی خوند نوی قرآن بم لسر خویه پاشان خوش شویستان مسئله صوت مسئله دنگ مسئله آوازی خوش لقرآن دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمي زينوا القرآن بأصواتكم قرآن خوند نكتان جوان بكن قرآن خوند نكتان رازاو بكن ما بستي با تحسين صوت بخوش كردنو رازان نوي جوان دن جوان, جوان, جوان كردني قرآن ما بستي اول نية كتو قراءتك ببيتسر لحني هورو ببيتسر لحني ها وبردنو بينانو أمانة اها اما خلق يقيسا قرآن والدكا البابا او اشتانشي او جورا مكبرانشي كد صوتكي بيليد دا لحني بودروز دكا دنگي بيد دا توا او اصلا نمطي قرآنك وقراتك تيك دا غلطي دكا اما غلطة كي حرفكاني قرآن بمشي وازيا پاشان آواز ديبات سر آوازي قراني بيجيك ديبات سر مقامك امانه روانی خوش وستان بلکو خو جوانی صوت چیه اوه یک تو ام قرآن دخوانی تو بحزینی و دخوانی تو ام قرآن دخوانی تو بتجوید و برکسازی بوش یوازی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ها ولکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوندویانه یعنی پیوی واهای قرآن دخوانی حزکی گول و دنگی بگری پیوی واهای قرآن دخوانی براستی او نیجه نیجه بو حالت انجام داوا پیوی واهای قرآن دخوانی ددبات جیان یک واقعی که تره و براستی بلام کسی واشه لاری دکاتو پاشان هوری پیدکا پاشان بشه وازی که آوازی دیبات سر گورانی و هینانو بردنو امسر اما براستی تاوان باریه پیغمبر دفرمی علیه الصلاة والسلام لفرمو ديك داك ابن ماجه دي جيرتوا لصحيح جامع دا بجمارا دو هزارو دو ستو دو فرمو دكر هاتوا إن من أحسن الناس صوتا پیغمبر دا فرمي دنگ خوش ترين إنسان لنيو خلقيك دا كي زور زور دنگي خوشا پیغمبر فرمي عام إنسانا إن من أحسن الناس صوتا لخوشترین صوتو لدنگ خوشتريني انسان بالقرآن بدأ بقرآن خواندن كيايا الذي إذا سمعتموه يقرأو أو كسي كاتيك جوتان ليه قرآن دخويني حسبتموه يخشى الله تو واتي دقي وجود دي بيسي أمبيا والأخوة دترسي أها أمبيا والأخوة دترسي لردى پیغمبر عليه الصلاة والسلام حقيقتو راستيك مانتي دقييني اویش اویا مسئله ام صوتا کاتیک او صوتا که خوش و بو خوشی درده چه کسی برانبر تو نازانی ام زلامه آیا لراستی دا خوی لخواه ده ترسی یا نه بلا مو ایتیه دا گی که ام انسان لخواه ده ترسی ام براستی ام انسان ام صوتا خوشترین صوتا او پیاو ایتر خوی بو خوی لخواه ده ترسی یا نه تو نازانی بلا مو واگو من دبی که گود لقرآن خوی نکیتی
کجود لقرآن خوان نکیتی واحز دکی آمپیا و زور لخوات ترسی آم صوت آمده کار تی دکا آمده کاری گری تی دکا بر راستی لنج کد د آگاد لنج کد دبی آگاد ل ل ل ل حالتی لنج کد دبی بوی پیغمبری خواه علی صلوات و سلام لفرموده اگدا ابن ماجه فرموده کمان بر روایت دکا بجمار 1337 ده فرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اذا قراتم القران فبكوا كات قران تان خوند بگرين فان لم تبكوا فتباكوا اگر هاتو گريان تان نهات خوتن بهن نگريان وتغنوا به صوت اوازي خوتن بقران خوش بكن فمن لم يتغن به فليس منا هر کس یک صوتی خوی خوش نکا با قرآن خویندن پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة و السلام لأیمانیه کوا بو خوش شویستان انسان هول بدا ده توانید لحن و شوازی در برین و ادا کردنی او قرآن گوله قاری یک بگری گوله کس یک بگری مشکو ذهنت اول شوازی ادا کردن و رگیاندنه لمشکی خود ده تومار ده گیت و دوائی قرآنکت بو شوازه ادا بکا او کاتا نمط یکی خوش درده چه صوت یکی خوش درده چه پاشان خوی نوی قرآن با تجوید باو حالتا تجویدیانی کوا زانایانیم امتا بو ایمان باز کردوا قرآن کات یک باو شوازه دخوین ریتوا براسی تا موچیش یکی تایبتی وردگری پاشان خوش بیستان لکاتی قرآن خویندن دا لکاتی نویش کردن دا اگر هاتو انسان نویشی کرد قرآنی خویند لنویش کرد نکی دا بمشی وازه با آواز یکی خوش با دنگ یکی خوش چون که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لزور یک لفرمودکانی دا باسی اوی بو ایمه کردوه که انسان که قرآن دخوینه اگر هاتو با صوت یکی خوش خویندی اما براستی ام صوت خوش کاریگری بو سر گیوگرکان دبه کاریگری بو سر او کسانه دبه آمادهی او قرآنه دبن چون که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام خوی زور کات حزی کردوه جویلا کسی که تر بی قرآنی بو بخوینه و هر و اوکو اویک لو فرموده دا با انس دا فرمی انس قرآنم با بخوینه فرمی پیغمبری خواه آیا قرآن با تو بخوینم و هر و ها قرآن با تو دا بزی و من بخوینم بله فرمی دموی لغیری خون بی بیستم براسی انسان کاتی قرآن دا بیستید لغیری خوی یعنی بصوت یکی خوش با آواز یکی خوش او کات تا موچیجی قرآن دکا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام لفرموده یک دا کل صحیح مسلم دا ام فرموده هاتو بجمار حوصتو نوتو یک ابو هريره فرموده که روایت دکا ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقرآن خواهی پروردگار اذنی نداوا ری نداوا بو هیشتیگ لپیغمبران صلاة و سلامی خواهی نسر بیک انجامی بدن اوندی که ری داوا پیغمبران صوتی خویان آوازی خویان خوش بکن لکاتی قرآن خویندن دا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام لفرموده کی تر ده که ابو موسی فرموده که روایت دکا ده فرمی لو رأیتنی پیغمبری خواب ابو موسی ده فرمی ای ابو موسی اگر خوزگا من دبینی و انا استمع لقراءتك جاری که انتو قرآن دخوین خوزگا من دبینی که من چون گیم را گرتبو با قرآن خوین نکی توی با قرآن خوین نکی دونیت لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود اي ابو موسى براستي دنگ خوشيكي جوريك لآوازو لنغمو لدنگ خوشي لآوازكاني داود پیغمبرت پیدراوا براستي پید بخشراوا خلاتيكي جوانا للاني خواي پروردگارو پیدراوا اعطي مزمارا من مزامير آل داود بله بويا پیغمبر للرواية دا هاتوا دفرمون داود پیغمبر صلات و سلامی خواهی لسر بی کاتیگ بیوستای زبور بخوینی صوتی خوی خوش بکا بخویندنی زبور دفرمی که زبوری دخویند اوی پی بلی بالندو اوی پی بلی روح لبرو گیان لبر لآسمانکان و لسر زوی و لناو دریاکانیش دا بشرتی گوی لخویندنی او زبوری داود پیغمبر بوای دفرمی را دوستا گوی را دا گرد بو او صوت خوشی داود پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بی مل تیر بالنده با آسمان و را دوستا گوی لا صوت و آوازی داود پیغمبر دا گرد پاشان شاخکان پاشان دار و درخت و شاخکان دا فرمون لگل داود پیغمبر دا تسبیحات و ذکر یادی خواهی پروردگاریان دا کرد یعنی ها چون کات یک تو زلامیک بلا تشبیح کس یک شتیک دلیت ام شعره گورانی هرچیک امن دا خوش و کاریگری لناخی تو دا دروز کردوها امن دا توی بردو تا عالم یکی بی آگایی
سیرکی توش اگر لخون نیا لیو دا جولینی تو زمان بدوی او دا اوشتی او دلی تو خود ام دیو پیدکی او بالندانا او شاخو دشتو درانا او روح لبرانا کاتی گوین لداود پیغمبر بو زبوری خندو او لگل داود پیغمبر دا او یعنی مست بون لگل او قراتی داود پیغمبر دا علیه صلاة و السلام بوی پیغمبر دا فرمی علیه صلاة و السلام ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به يجهر به بويا مسألة قرآن خواندن أو كساني كقرآن دخوانن أو كساني لو حالة دا خواي پروردگار أو بهري بيداون أو كساني كأهلي قرآنين صوتيكي خوش يان هيا خواي پروردگار هدايتي إيمو أوانيش بداد أو صوت خوش بو قرآن بكاربيني أزاني چند خيري هيا هر یک لو پیاو بر رزانی کوا استا قران یان هیو ختم قران یان هیل شریدا هتا روج قیامت او شریتان بمینتو لی بدریت او خلق کاریگری لسدلو درون در دروز زبد او خلق سودی لی دکاتو استفادی لی دکا کوا بو ایمه یک یک لو هو کارانیکا ایمه تاثیر مان تی دگا کاریگری تی دروز زکات تی ماندا و هو کاریک بو او اگامن لنو جکمان به خوش خوندنی قران اگابون لقرآن وکو عرضیش من کردن بلان بداخه ولا بران بری ام حالت دا خلق یک بناوی صوت خوشی و شوازی خویندنی قرآن کهی لسر لحنی هوره لسر لحنی گورانیه لحنی کابرایی که گورانی بیجی نو و امیش بو آوازه و آوازه داری دبره پانشان خوش شویستان ایم حتا وکو راز بین لکل قرآن دا خواهی پروردگار سربرز مندکا خواهی پروردگار خوش شویست مندکا ولم اگر خراب کار بین دل نیابین یعنی لخو دلی انسان اوشتور ناگره اگر چی تو قرآنشت برس کردو تو دروش می قرآنشت پیه خواه بو خاطری گوری خود خواه بو خاطری نواجوانکانی خود همو کارو کردو و حلسو کوتو قصو گفتارو عملی کی خیرو چاکه دی کن خواه هدایت من بده تنها لبر رزامندی تو بی لبر خاطری تو بی لبر خاطری سود گیاندن به مسلمانان بی خوایا هدایت من بده بتوانین بگرت نبری امر یگا وسائلانا خشوع و ترسان لتو من بود روز بیل نوجکان ماندا خوایا لو خاشعان حسب من بکی کل قرآن کدا ده فرمی والخاشعين والخاشعات پیاوانی لخواتر سو افرتانی لخواتر اعد الله لهم مغفرة و اجر عظیمه خوای گورا لخوشبونی خوی پیدا خوی ددا بم کسانه و پاداشتی گورشی بوداناون خوایا لی خوشبونی خود به بشمان مکه و لپادشتی گوری خوشت به بشمان مکه خوایا هدایت من بدید بتوانین نجکان من با آگا بونو بکین ل درسی دهاتو دا دریجه او حالتان باز دکین که ایما بچی وازگ نوش بکین آگا من لنجکان من دبی خوایا گوری هدایت من بداد خوایا گوری سربرزی دنیا و قیامت من بکاد سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

0: بناوی خوای گورو مهربان بیسرانی برز استاکاتی اوه هاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکن بدن جی ما مستی قرآن خوین
1: خالد القحطانی
0: که امرو لجزئی 29 فومان دخوینه
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

0: خوی خوانی خوی نیه نک خوانی خوی نیه خوانی هیچ تیکی خوی نیه آیا تو خوانی چای خودی آیا خوانی دسی خودی خوانی قاتی خودی خوانی هیچ تیکی خود نیه خدا خوانی توی او ایش برنامه با تو دانو دی ابی اگر لم نفس بی پارزی لزیاد روی کردن لکم ترخمی کردن لهر بکن بی پارزی اینجا عدالت برامبر با خود کردو شوی کسی عدالت برامبر با خوی نکا چون عدالت برامبر با غیری خوی اکا هر که ظلم لنفسی خوی بکا حتما ظلمیج لغیری خوی اکا مسئله ظلم لنفسی خو من که خوی گوه لقرآن فمنهم الظالم لنفسی هيا انا بشي كان ظلم لنفسي خويا انا كان هو انسان ظلم لنفسي خويا ادي ورا انسان خويا غير امهم النعمه جواني في داوي ادي شان لي اكي شلون ما ملائكي ام دس جواني في داوي كشي تو اشي غناي بك شاي جواني في داوي اشي غناي بك زياده ري فيك يان تملي فيك كور ام شاو اتواني شان القران بي خويا كشي بينا اتوان چنه فرموده به بغه کچی پیناخه بو انسان مسلمان لکه اتزان ورگری رک ابیتو عدالتی بر پاک ولګ نفسی خویا ک کس یک به حدود کان خو بزانه به بین حدود کان بر وا تجاوز نک ال حدود خو نبه کم ترخمینه به زیاده روی طبعا کم ترخمی زیاده روی هند جار انسان تصور کن زیاده روی ک ل خوشوردنه ها خوشی اسم آن فرمان که لسر بحری بودی لسی جار زیاتر باشه آو مکه بد موسی و قلتا تا دچار که دروس لسی جار کفایته حاو جار کلیتی بدسیا با خوازم ایر تر نبود باشه گرم دست بیه کاتو ای معلوماتی شرعیش نیه باشه دی کاتی ازانی او زیاد روی لحقی خودت که او ظلم لنفسی خود که جارک ببیر ما کسی کاتب و آویزه از صرف کرد. اه، واللهی ما وصلت تا چور آو لو تنکیم منم صرفی کرد. اه باشه آخر چور چون پاکه کاتو یکم چورش پاکی کردی تو فرقی نبود. باشه، ولی ما هنوز زیاد روی چیلی اکه ظلم لنفسی خود اکی. تصور که انسان لشتی تریشه. یعنی جاری و هیا گنجک جارک اشکالی بود روز بو لما سلی کی بسیط عاشر والله کی کورت کاتو درجی کاتو رشتی کی بسیط تصور که دنیا لی هات بو یک ای او ظلم لنفسی خودت کی بابت یک اول ما قسین لسر کردو عاشر والله قریتو شر والله نا قریتو هل هر خو لسر او کی محاسبه ده رشتی کی مختلف فيه لسر مختلف فيه اصلا محاسبه لسر ناکری کچی دنیا لی هات بو یک ای باش ما سای سمن چیکو اخدا تو پیام بله با من چیکو ادی رولا ادی بله زام چیکو اخه گشر ورکم کل کما او دایکم لم تورا به خوام خات جهنم والله درجی شي کم خواره خات جهنم چکو حدیثی لسره اچ بكم لو بینا احتمال تو او ابکه له جهنم ابي الرول
1: يعني خوای کورا اون د برحم لقلت ايش عبد ما اختلاف علماء لسره بالضبط هو دزنج بافراد اشكي ناشكي مجموعه الله اشكي مجموعه ناشكي تو هش كم كم كي لهر لسر هر مزبي شي خوله سره محاسبه ناك او مختلف فيه کورشتی گوره هیا گوره لسر غیبات که هیچ کسی اگنیه گمانی لیه به لعلماء هم قصه لسر کردو حقی ناس و گناهی که بی لسر او محاسبته که تو هاتو نشتی بچیو تصور کن هنده کشته که شرع عفوی لده و عفوی لده پیسیش عفوی لده و استر لرو علمی و دی قد بده انسان مثلا میز اکا إلا پرجي ميزي ورد بلاوه بيتو كتشاوي إنسان نايبيني مهشار عفوي لدهوه تو چيل بدوائي اواب الرأي والله آخر ما وصلنا والله بجل كتابتم هوا بسر او بجل كتابتشم هوا بوحما بجل كتابتشم هوا باش او همو ظلم لنفسي خوت تجاوز لحقوق خوت بوية إنسان ابي خوي زور چاك توك ما كرد تنها بشريعتش توك ما ابي شریعت چی پیو توی جبل جای کچی نهی لیکن دو راو و سلطاو اما نکه توی تو هیچ گناه نکه اما انسان گناه که رگی با اوش بودنه یالا گناه کرتو بک مجالی با کردوی تو یکی بلا رحمت کانی خواب سرمانه و الله نظرت کرد بلا استغفر الله نیو تشاو در بین و تی بلا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aizan ve hoşçakalın. Sen salayı kuyayı perverdikaten levi berdevamin. Neser güftü ve kredini şura ve kredini pırsakani roş. Bireze ki pırsa. Aya yekta kredini acil vata khasandini harama ya halal. Betaybet asıl. Birezan ima alayın acil. کوی آجلا کان خوای پروردگار لپینا و برجوندی مروفکان درستی کردون و اوانه سودیان با جیانی مروفکان هیا به شوازی که گشتی. هر شوازی که بکر هنان با ام آجلانه سودی زیادر بی با مروفکان رگ پیدرا و مروف بی که با نمونه بران گا او حیوانانی گوشتیان اخوره اگر امانه خساندنیان ببیت مای اوی که گوشت زیادر بگرین گوشتیان خوشتر بی تامی گوشتیان خوشتر بی هیچ اشکالی که شرعی نیه. او آجلانی که باره برن اگر خساندنیان ببیت مای اوی که امانه بار بردنیان باشتر بی سلارتر بن جرایلتر بن هیچ اشکالی که شرعینی اوی حرام لما سلیه یا اوی که امانه ببی هود امکاریان برامر بکره یعنی انسان تو بزانی ام آجلا بمشی وازه تعذیبی ادی و لم حق فطری و سروشتی که خواه پیداوه بی بشی اکی ببی اوی سودی که هبه اما اچه تخانی حرامه اگه اگر سودی که انها به و ایم بزنین لری زانستی لری بکارهنان لری بزیان بون خساندن که ایم سودی زیادتره با ایم و برجوندی ایم زیادتر لویایه و حیوان کج بکمترین شی و تعذیب امکاری و بکن هیچ اشکالی که شرعی نیه خساندنی اسب و گاو امانه بو اوی که جوتیان پی بکری بو اوی که باریان پی ببره و جوی رایل بن لاسار و سرکیش نبن بغرانه بن اشکالی که شرعی نیه بلا مگر بیهوده به حرامه و درست نیه چکه تعذیبی حیوانه که ببه سبب برای زشکه پرسه کسی اگر نخوشی شکری هبید نتوانید بر روژو بید دبید بیگرید و دوی رمضان یا تنها فیدیه داد امینه تو سر جوری شکرکه اگر شکرکه شکریه که مزمینه و به هیچ کاته که ام کسی نتوانید بر روژو بید روژگار کرد بید یا دریش دنیا سرد بید یا گرم ام توانه روژو گرتنوی نیه و پزیشکی که سپاری مسلمان امی پی علی کتو بود نیه با روژو بی ام کسا با روژو نبه و فیدیه ادا بلا مگر هاتو ام کسا بتوانی لکاتی که ترا یعنی اصا دنیا گرمه روژو روژگار دریه جنه توانی با روژو بی دکتور پیلقی چک لزستانه بیگره و او کات ابی بیگریه تو یا اصا شکرکی با نمونه کنترول نیه دواتر شکرکی کنترول به دکتور پیلقی اتوانی بیگری تو بیگری تو لبرو امالین اما اکویت سر رئی پزیشک برای زکان اگر اوان بن خوشکان یان گود و پزیشکان مسلمان بون خویان دیندار بون پابند بون بس نورکانی شرع و شارزا و پسپار بون لبواری خویانا اوان فتوا ادن بون خوشکان یعن بگرتنوی یعنی گرتنوی روژو کن اگر اوان گوتیان میگرنوا او کاتا فیدیه بدن گوتیان هم ناتوانن قد ایوه ناتوانن فیدیه بدن اگر گوتیان ایستان ناتوانن دواتر اتوانن میگرنوا فیدیه مدن دواتر روژو کن بگرنوا برای جشکا پرسه برای استاناگادارن العراق دامزراندن با درچوانی تندرستی هست. این موقع درچوانی شهری کرکوگ لبغداد با دامزراندن نومان گراوتا و فرمانی دامزراندن من لوزاری تندرستی عراق و با درچو بلان پاریزگاری کرکوگ ببیانوی اوی که نفوس من دروی شهری کرکوگ و دامزراندنی را گردوین. ملکات یک دایه که فرمو تایید سکن من کرکوگ با بریاری حکومت عراق و وزارتی تندرستی عراق هم دامزراندن من حیو دامنشان من بلاو کراوتا و خلقه به پاره او کشه حل دکه و داده مزدید. آیا تاوان بار دوین گر با او کشه پاره بدین؟ لپارزگاکانی دی که عراق به هیچ شوازه کشه اویان نیه که نفوس دروی پارزگا بید تنها امری دامزان دکه تیم بسه. اما علین اما ما فیکی شرعی خوتانه. اگر بم شوازه بید که پرسیارکه یا هیه تنها پارزگا و نفوسی پارزگاکا گرنگ بید. دواتر تو لدروی پارزگا یا لقضایا لناحیه که اما گرنگ نبید و اما ظلم یک بیل ایوه بکره ما فی خوتانه ام حقا بدست بینن بهر شوازه بید. بو اوانی که امکارتان بو اکن ببرتی لیا بارشتیک بو اوان حرامه بو اوان ریگه پیدراونی بلا انسان ایما گوتو مانه هر همیشه انسان اگر پاری دا بو گیشتن بحقی که خوی ببی اوی ظلم لخلقی تر بکا و ما فکا ما فی خویتی بظلم نایدنه او بو امنا بی ببرتی او حقی که مشروعتو اتوی پی بگی ظلمی کد لی اکن ام ظلمه لسر خود لا ابی بپارا بلا اگر نا ام حق شمولی تو ناکا یا خلقی که لپیشتر لتو ام حق بیگریت و تو اتبه حقك بو خود بسنی یا ما فی خلق پیشل بکی او کاتا ما چت خانی برتیلو بو توش حرام بو او کسش پارک و لگری حرامه بپی او کل پرسیارکه هاتو ای و ما فی خوتانا ام حق پی بگن و داب مزلن لبروی نفوس تان کرکوکو ام مرجی تانیه بیانو تان پی اگر بو داتان مزلن برج چکا پرسه لکاتی بروجبون سیری دیمنی نشیاو بکید کببیته هوی او هات نو ببی مبست حکمکی چی طبعا یمالین برزان رجو فایبر وردگار کا فرمی کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رجوب اوي امنه هيلي رجوب اوي انسان وانسان كبر رجو ابي مفروزه كوي هستوركاني بروجوبه بغمر خاص الله عليه وسلم حديثك يا كافر من لم يدع قول الزود والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه كسواز لقسي هل بسترا وكسواز لكاري هل بسترا وخراب نهينه خاتش بي مستي بوهيا كاو خوي تينو برسيبكا يا لحديثك تراك أفرمي أفرمي رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش أفرمي هندي روجوان حيا أويل الروجو كيان بوان أمينة والتنهات ينيتي برسيتي واتحيج باداش تقلاي خواي بروردقار بقسمة نابع وحتى لحديثك كاك أفرمي إذا كان صوم يوم أحد يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب أقر كسيك تان روجك بروجوبون أم كسب باقسي خراب بدميانية آجاوة ننيتوا كاري خراب نكات إما برزان تو چون بروجوی تو علی سیری فلمی نشیاوه کهید و تو کواته تو چویت بروجوه تو چاوت بروجوه نبی و هسته ورکانت بروجوه نبن او روجوه چه روجوه کی بی اوتره کواته اما علین اگر کسکه بروجو بو و سیری امجور فلمانی کرد و بدیاره و دانش توشی حالتی او هاتنو بروجوه که بطاله که روژوکی شی بطاله اما دو توانی هی کم بعمدی روژوکی شکانوه چکو ازانیم حالتا اوی با دروس اکا باشا دوام ام کسا گناهی که گوری کردوه سر را اوی که روژوکی بطاله گناهی که گوری شی کردوه باش دواتر بوی حیه با روژو بیتا و یا نه علماء خلافیان هی لسر اوی که آیا کسا اگر بعمدی روژوی شکان بوی حیه با روژو بیتا و اما علین احتیاطا روژوکا بگروه دواتر او اکویت بازاری خواه خواهی پروردگار تا چن قبول اکا یا قبولی ناکا بلام ام كاره واز لبين بري زكم يعني ام كاره بتايبتي كتو خوت علي بهوي ام فليمانو كاره كسكتو شم حالته ابي ام حالته جواز لوي يما جالي واحد كسكا سيدي ام فليمانه ناكات بلام دالغي يقدي بمش يا بلام انسانك ام حالتي زور بقوته حالتي سيكسي زور بقوته مجرد بيد كدنوي كي كم كبمش كادي تو شي حالتي او هات نوي اكا وغسلي لسر واجبك علي ام كسا روجوكي بما باشا بطال نابيتو بو بطال نابيتو چكو كواي اميسا اگر كسيك لخواتو شي ام حالته بي لا ارادي روجو بي بطال نابيتو كسيك يج لا ارادي بدالغي كي كم يا لبازارا كسيك هاتو تبيش چاوي باشا ام زور بي ديني نكردو تو زور دالغي لانه بو بلا حالته كا زوري بو هنا و تو شي حالت يا هاتو بو علي ام كسر روجو كي بطال نابيتو و اساي بردوامي بو روجو كي با بلا اگر دابني شي بدياري و يا دالغي بي ولي با خوي بیری کی قولی لیب کاته و دابنیشه و خوی توشی حالتی و روزاندن که آیی بیتو، ام کس و جوای بدست، ام حالتی توشی خوی کرده بی و رجوقی بطاله و گناهی کی گوریشی کردو. کوته بی، آقا من لر رجوقان من بی و کو عرضم کردن رجوب و آواه روشی انسان و اخلاق انسان و لعنتی درونی انسان رج بکه دامزراو بکه لتوان دوری بخاته و توشی حالین که نج انسان بی معیدی بر رجوب بیتو بلامچای برسی که یا نفسی برسی که وبچه کاتی روزو که بمشت بطالانه و بخارج با یکاتی که مفروض او کاتکانی روزو بذکر و یادی خواهی پروردگار و قرآن خوندن و کاری چاکو بسر بره اگه تان روزو کان تان ببرزان چون که انسان با مال با خساری دنیا و قیامتیش نبید برزش که پرسه من خیزانم موچه خوری حکمتی عراق دا بشکردی موچه کانین الکترونی و دا چه تسر حساب بانکی که یعنی لبانک رافیدین کاتک اچد لیک لمن فذکان پارک را اکشد بانک عموله خو ور دگریت پاشان اونو سینگیش به همان شوا عموله ور دگریت بورا کشانی پارک حکم او عموله چی جائزه بو شوا بل جائزه هیچ مشکلی نی بو چون که امن فذانا اچن او پارانه لبانک ور گدن موچی موچه خور کانن دهن هن بو قضا و ناحیه کان باش لجاتی موظف که خو تاکسی یک بگیری او چله لبانک معاشکی ور بگیری که کلفه کی زوری لسر دروسکا خوانی منفذ کانه چن پارک دینن کار آسانیان بو اکن پارکانن لشوین و زیادی خویان تسلیم اکن اما منفعه که بو هر دوله لبرو هیچ گرفتی که شرعی تانیه و عمولی که ایو ایدن بخوانی منفذ کان گرفتی که شرعی دروس ناکه برزش که پرسه قرآن خویندن لسر قرآن ببیدزنوش آیه دروسته اما علی نخیر لسر قرآن خویندن اگر کسی که قرآنکا بدسته و بگیده ببیدزنوش شرعی نیه بی خوانه انجا بو فیربون بی، بو خوین نو بی، بو مراجعي حفظ به بو هرشي به شرعي نيه بلام اگر هاتو اما لبر به يا بو نمونه لسات شاشه كي تلفزيون يا ايباد يا موبايل به هيج مشكله كي نيه. امام النووي فرمي اجمع المسلمون على جواز قراءه القران للمحدث والافضل ان يتطهر لها. افرمي زانايان بكوي دنك قتويان قران خين بويحي قران خينه واتا لبري به يا بو نمونه وكو عرزم كردن جويلي بگري يا بو نمونه لسر شاشه بيخوينه تو اما هيچ كشي ني على هر چن بو ام حالتش باشتر واي دزدون جي هبه بلا اشكالي ني بلا دستي وداني به هيچ شوازك زانايان لقليني چكو خوي پروردگار القران افرمي انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ام كتاب مكنون باشا اميك خوي پروردگار باسك ام قران كريم لكتاب مكنون ايا اما باسي لوح المحفوظ ني بو كافرمي تنزيل من رب العالمين باسي ام كتاب اكا كهاتو تخوارو بو ايما ما دم باسي ام كتاب اكا ام كتابه كافرمي لا يمسه الا المطهرون. امام النووي فرمي فوصفه بالتنزيل يا فرمي فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في إرادة المصحف الذي عندنا كواتا الله ما دم خوي برود قال وصفك بتنزيل ما بستي أو قرآنيك اللي بردستي إيه ما جاي أم قرآنش خوي برود قال بواضحي أفرمي لا يمسه إلا المطهرون. وعلماء استدلال بو حديثي شكل كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كتابك بو عمري كري حزم نوسي تايا نسيبو أن لا يمس القرآن إلا طاهر كسيك دس القرآن وندا اگر پاک نبه و اگر دزنجی نبه. امام نووي لمجموع حديثان افرمي واستدل اصحابنا بالحديث المذكور وبانه قول علي وسعد بن ابي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابه. واتا امر اي ام صحابه بريزان بو وكشش مخالف يا نبو بويك كسك دزنجي نبه بويني دس القران وبدا كواتا خوش ويستان اگر دزنجش تان نبو ويستان قران خينن دس القران وبدا لسر شاشه کی زیرک بیخنن یا لبر بیخنن اگر وستان دست قرآن او بدن بعد از نیشتان همی اوجا قرآن بخنن. برای زیچ که اپرسه من گویم لما مصایه کی آینی بو ایو سالانه زکات بزیر اخم لینده بلام امسال بزیو بوی برکه وای اگر وای اتوانی امسال شر بحسابی پار سال حود ملیون نصابی زکات بده او برای لجنه فتوه دیاری کردو قطعی نخیر او بري لجنه فتوى امصال دياليكت قطعي نيه ونبوه وناشبيت وانما اما دو ما اصل مانحي بوش كان نوي نصابي زير وزيو ايش يقولوا دو اصليك همانا اويا كزيارك بخوي بشكيتو ايش يقولوا انا زيو بخوي بشكيتو بارا اما قياس بقياس حكمك يبان وردتوا قياس يمكن لسر زير يا لسر زيو هردو قياسك وارده اما الين قياس بزير بكري استا چون كزيو امرو لدنيايا او قيمه شرائي خوي نما و وزيو هيچ كاريگري كي لسر ابوري جهاني نما و تا اما پاره بزيو بشكيني نوا هل بروي اما الين اصل واي بزير بشكيتو بلا قوي لجني فتوا كردي امصال كبزيو شكاني و هركز بگوي اوي كردبه گناه بار نبوا احتياطي كردوا لو اني پاره كي خيري زياتر دابيلوي كه اصل واي مستحقي بوا اگر کسی که بزرگ شکانی بیتی و دیسان او گناه بار نبود و اصلی شواهد بزرگ بشکیت او برزان، چون که او پاری کلیج ندیاری کرده بود امسال زور کم بود. یعنی به شواهد زیاد بود کسی که گر 2 میلیون دیناری هبی ابوای زکاتی باه. آخر که لام ملاقاتی اما یا 2 میلیون دیناری هبی دولمانه. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم فرمود تو اخذ من اغنیائهم و ترد فی فقراءهم. لدولمان دکانیان ور اجیره ادیت و به حجار کانیان. اجتهادی لجنه فتوا بود. لجنه فتوى ما علين خلقك زانا وخلقك عالم دل صوز وخمخور يعني هيا اوان ديال اخوات زاين باتو بيان باش بو بشكيتو رأيك يعني هلانية رأيك يعني مقبولة بلام ما علين اولا تلواي بزير بشكينينا و بو اوي خلق ناچار نكين كخوي هجار بي زكاة شيب چه تسر برا زيشكا اپرسي منو هاوريكم اماني بجداري كورسيكي اونلاين بكين نرخي كورسكا 600 دولارا بور کسی که بجداری بکه بلام امکانیت من نیه هر یکو بجا بجداری بکن. اگر من بجداری بکم دواتر ویدیو کانی کورس که بنیرم با هاوره یکم و هر یکو 300 دلار بدین حکمی امکارت چونو چیه؟ طبعا برزان اگر هاتو کورس که ریخرانی کورس که ماموسای کورس که بله ام حقیبه ام خلا تایبه تبو کسانی که پاره ادن و بجداره بن و مافیا نیە خەڵکی کە لەگەڵ خۆیان بەشدار پێ بکەن، ئەوکاتە شەرعی نیە ئێوە ئەو کارە بکەن، چونکە ئەمە وەکو عەرزمان کردوون مولکی فکرییە. ئەم کەسە ئەم دەرسە ئەڵێتەوە ئەیدا بەو کەسانی کە پارە ئەدەن ئێوە بچن دوو کەس و جا ئەگەر ئەم ئەمڕەئیەوا بێ ئەو کاتە دوانەکە بن بەدە بۆ چکە ئەگەر بۆ دوان حەڵال بێ بۆ دێش حەڵاڵە، نەک تۆ هاوڕێیەکی تۆ دە هاوڕێت بچن، ئەو کاتە قیمەتی کۆرسەکە نامێنێ، کۆرسەکە تۆمارەکرێ بڵاوکرێتەوە. باشە، ئەو کەسە ئەم مولکیەتە فکریەی لەدەست ئەدا، بۆیە ئێمە زووتریش وەڵامی ئەم جۆرە پرسیارانەمان داوەتەوە، گوتومانە شەرعی نیە. مەجمەعی فیقی ئیسلامی دەربارەی ئەم بابەتە ئەڵێ ئین حقوق التەلیفی والئختیراعی والئیبتیکاری مەسوونەت شەرعا ولئصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. كواتا ألين أما في داهينانو أما في بونمونا ملكي فكري وأم بابتانا ألين أما حقيق شرع عيدابا خاونا كان بو خوان ما في باكاري أنانيان هيو أو شوازي خوان قناعتيان بيتي ريقي بي أدن ما دم كورسا كوايا كابي كساكا خوي بارا بابو أوي بجدار بي شرعينية إما بين بارا يكيك من بيدا دواتر کۆرسەکە بدەین بە چوار کەس وەکو بڵی بەشدار بوون و سیستەم یا پەیڕە و پرۆگرامی کۆرسەکە وەربگرن. ئەم کارە کارێکی شەرعی نیە و مەیکن. بەڕێزێشکا بپرسێ کەفارەتی وەعد شکاندن لەم بەرامبەر خوا چییە؟ ئینسان ئێمە ئەڵێین وەعددان بەخوا دوو جۆر وەعدمان هەیە، عەهدێکمان هەیە، وەعدێکمان هەیە بەخوا ئەیدەین، بەڵام وەعدەکە بۆ تاوانە، یعنی کابرا سوێنێگە خوا یا نەزلێگەکە ئەڵێیتم قسە لەگەڵ فڵان کەس ناکەم، فڵان کەس برایەتی، مامێتی، ئامۆزایەتی، دراوسەیەتی. ئەم نەذرە و ئەم عەهدە عەهدێکی باطیلە، ئەسڵ وایە ئینسان نەیکا. دواتر ئەمێنێتەوە ئێمە عەهدەکانی کە کردوومە، ئەگەر عەهدەکەش عەهدێکی باش بوو، کردەوەی چاک بوو، ئەوە بابیکە. ئەمێنێتەوە ئەگەر عەهدێکمان کرد نەمانەتوانین پێوەی پابەند بین، باش شوا بوو پێوەی پابەند نەبین، یعنی حرام بوو عەهدەکەی کە کردبوومان، وەکو گوتمان سیلی رەحمی تیا بچڕا، یا وەکو گوتمان کردنی کارێکی حرام بوو، ئەسڵ وایە بەم عەهدەوە پابەند نەبین. دواتر منێت سەروی ئایا ئێمە مجەرەد عەهد بووە، هیواتە وتومانە بەڵێنێکمان داوە کە نایکەین یا سوێنمان خواردووە کە نایکەین. ئەگەر بەس بەڵێن بێ شکاندنی بەڵێنەکە، ئیشکالی شەرعی دروست ناکات. ئەگەر بەڵێنەکە سوێنی پێوە بیبێ وتوبەتمان بەخوا ئەوە ناکەین، ئەو کاتە کە بەڵێنەکەمان ئەشکێنین ئەبێ کەفارەتی سوێنێک بدەین. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فرمودەیەکی فرمێ، فرمێ ئینی وەڵڵاه لا ئەحلیفو عەلی یەمین فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أفرمي من سوين بخوا سوين ناخم إني لا أحلف على شيء سوين ناخم نسرشتيك دواتر بوم در كويكا سوينكا لباش نية، يعني غيريش سوينكا باشا، سويني خواردوك أم كارناكا بلان بيكي باش تريكا. بغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أفرمي فەرمێ کەفارەتی سوێنەکە ئەدەم ئەچم و کارە ئەەکەم بۆ ئەوەیە ئێمە خۆمەرج نییە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆی قەتشتی وای کردبێ، بەڵام بۆ ئەوەی ڕێنموویی ئێمە بکە. ئێمە هەندێک جار کەسەکە سوێنێکی لەسەر خۆی خواردووە، گوناهێکی گەوری لەسەر خۆی کردووە بۆ ماڵ، قسە ناکا لەگەڵ ئەو حەقێکی لایە نایداتەوە، بۆ نمونە والحاصل کارێکی ئاوای کردووە، خێریەکەی نایوی بیکە، ئەڵێ من تازە سوێنم خواردووە. ئێمە ئەڵێم بڕێزان، ئەمە فەرموودەی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم. ئەفەرمێ من ئەگەر سوێن بخۆم لەسەر شتێک، دواتر بۆم دەربکەوێ، غەیری ئەو شتە باشترە لەوەی سوێنم لەسەر خواردووە، کەفارەتی سوێنەکەم ئەدەم ئەچم ئەو کارە ئەکەم. کەواتە وەعددان بەخوا و شکاندنی وەعدەکە ئەمێنێتەوە سەر سروشتی شتەکە. ئەگەر ئەو شتەی وەعدت داوە بەخوانەیەکی کارێکی باشە، وەعدەکەت بشکێنە بڕۆ کارەکە بکە، هیچ گونابار نابی. ئەگەر سوێنت لەسەر خواردووە، کەفارەتی سوێنەکەت بدە، وەعدەکەت بشکێنە و بڕۆ کارەکە بکەرەوە کە خێرە ئینشاءەڵا نە گونابارە بی و خێرێکی گەوریشت بۆ ئەنووسێ. بەڕێزێشکا پرسێ ڕەواندنەوەی قش تا چەند دروستە لە ڕووی شەرعەوە؟ ئێمە ئەڵێ ئەڵێن ڕەواندنەوەی قش ئەگەر هات و قژەکە ڕووتا بێتەوە یا قژەکە کە چەڵ بوو بێ، هیچ ئیشکالێکی شەرعی نییە و ناشێتە خانەی تەغییری خەڵکی خواوە. ئەوەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کا فرمێ لعن الله الواصلة والمستوصلة، ئەمە ئەو کەسانن کە خۆیان قژیان هەیە، بەڵام بۆ زیاتر جوانکردنی قژەکە ئەچن قژی پێوە ئەلکێنن، قژێکی تر ئەن ئەهێنن پێوەی ئەلکێنن. من حکمی باری و کەم باس کردووە لە محاضەرەی ترا، لەبەرەوە ئێمە ئەڵێین ئەگەر ئینسانی قژی ڕوانەوە لەبەرەوەی کە عیبێکی هەیە لەسەرە کە قژی ڕووتاوەتەوە کە چەڵ بووە یا بۆ نمونە ئەسڵع بوو موی پێوە نەماوە، ئێمە ئەڵێین هیچ گرفتێکی نییە قژ بۆ ئەو حاڵەتانە بڕوێنێترەوە. حەدیثەکەی عەرفەجە حەدیثێکی واضحە کە لوتی پەڕی بوو لە یەکێک لە غەزاکانە، لوتێکی زیوی دانا، لوتەکە بۆ گەنی کرد، دوای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەمری پێ کرد کە لوتێکی ئاڵتوون دابنێ. اما بوشار نو عيب هيج اشكال كي جاني وناشه باب التجميل و اوي كبي غمر اخوا صلى الله عليه وسلم نهي ليك الواصله والمستوصله ولعنتي لسرك او اوجونك سانا كقجك قجيان هي خويان وقجيان عيبارني سر يعني نروتاوت بلان بو زياد كردني جواني قجك قجيان دريجكن وقجيان بشوازك كم كسيب برانبر لخشتبره برزيش كابرسي برسي ام خنت كاري كوليج بزيشكي كانين زوج جربوا ما بس يفير بون پیویست وینه بکشین لسر آیپاد یا خود ورقه آیا وینه کشکان بچشی وازیک درسته وینه کان لوانه وینی جستی مروف مندال اندام کانی جسته بید همو وینه کشانی بو ایو بما بس یفیر بون درسته هیچ سنوریک هیچ هیلیکی سور بو فیر بونی ایو نیه بلان بمرجک بو فیر بون به اگر بو فیر بون نبی او کات حکم عام ور اگره بوی که وینه کشانی مروف بدست اگر کامل جستی مروف که به حرام و شرعی نیه الله ما قلت انها او بشي بكبي ناجي سدي هتا وكو ايرا وين بكشي والله اعلم اشكاليكي شرعي دروست ناكا بلان بو خردن بو فيربون هيج اشكاليكي شرعي نيه برز اشكا برسي من فروشاري ميوم هنديك جار كميو د فروشم بها ولاتان ميو كوا در دشي كدي كشم 2 كيلو برتقال د كشيت بو كسيك 40 تاكو حفته غراميك كم دبيت واك در دشي ك زياد دبيت بلان كاتي كدي كشيت اگر بیتو پرتقال اچکی بو زیاد کی اوا قرز در اشیتو استفاده اینا مین والحاصل امر یا برزا ام الین ام غرامانی که هيا او کی ناتوانی خومانی لب پارزین یعنی ام الین چشانه ک د غرامی کما هر پرتقال کی تی کی 50 60 غرام زیاده کا او کا ته الین تیمه کا بکابراج بل بل د غرامی کی کما گردم ازاک بلام اگر تری به او کا ته متری اتوانی بای د غرام زیاد کی اگر هنجیر به اتوانی د غرام کی بو پر کی نوا لبرو اما الین مفروضه اما که کشانو پیوانه اکین پر با پر کشانو پیوانه بکن با خلق اگر هاتو شتک وادر اچو که اگر اما تنازل نم حقی خو من بکن قازان جکه من ابا چکا وکو جناب دلی اگر ده غرامی کن بی پرتقاله کی تیکی بجار یک 20 غرام دی بلای اوا او که تالین نا پی بلای بلام بلام ده غرامی کن و گردم آساکه یا لده غرامه کی که من 250 دیناری بو بشکنه اوی که اتوانی حقک بگیرید و بیگیره اوی که حقک ناتوانی گردنی خود به کابره آزاد که اما شرعیه نکتو اما با خود ببی اوی کابره بزانی آگادار به با خود بی شرعینی تو حلالی بکی تو بلای که چکه با دایم حقی او بیا بلای منه ناشتیو اما کبرای برزم اوی که اتوانی با دوسو اما کساب بچوکترین عملی کار پی کرا من 250 دیناریه اگر لسنونی 250 دیناره او غرامانی که کمکا بوی بجره و لسعره اگر لوش کم تر از 250 و نشتوانی بوی قربی که تو پی ولی باگرد نه آزاکا برای زیچ که پرسه لشونیک ایش اکنون پشکنین با خوردن و خوردن و دکرد لگل یا پشکنین با بیرو و مشروباتی که حوریش دکرد او ایشو پاره اما حرام یا حلال اما الان او کسانه تن که پابندن به حکم شرع او پشکنین با امانه مکن و کیشان و پیوانیان با مکن چون مکاری که حرامه و دهاته کیش حرامه اویتر اویک حلاله شتکانی ترن اتر حتا یو اگر کوالیتی کنټرول بل منازل پر سیارکه او برزی که پر سیارکه کردو د چوینک ام انشاکه بلم ام الین پشکنینو کوالیتی کنټرول او داخل کردنو ګومر کردنی عرق او مشروبات هموی حرامه دا هته کی حرامه او بارکه حرامه او دروسکه حرامه او ایفروش حرامه او اخواته حرامه او لسلم زکی دا ان شپی حرامه همو ام نخر حرام همو امانه لعنتی شان لیکرا و کل لعنت تنها بو تاوانی گوره هي له شرعه کواتا همو امه تاوانی گوره بو خوتن لم کاره به پارزن کاری وا مکه برزش کا پرسه اپرسه جنو پیو یک دو من دالیان هي که شیخ خزانیان هي بو پیو که حتمن کنا توانی خزانو من دالکانی بخوب کا سر پرشتیان کا هوکاری نی توانی نکش خوارد نوې ماده کحول یکانا کچن صالحه لسلی بر دوامه ماوی شوار سال جنکه داوی طلاقی کردو لدادگا که سکیان دخشتو جابونو که روی ندال نیوانیان ایسا که سوکاری پیاوکه دلین ام پیاو مشروب ناخواتو چاک بوتو داوی جنو مندالکانی دکاتو پیشتر خیزانکی نده چو بولای ایسا خیزانکی دیوی بگررتو لای علی آی ایسا دتوانم بچنو لای یک طلاقی کوتو یا نکوتو چون که لبعضی ماموسا گیو مالیه بود دلن جنو میرد بماوی پین سال لای یک نبن طلاقی دکوید اما تاچن راستا شتیوانی باور نکنید با مسایی که برزیش اما یک گوته به برزان جنو میرد 20 سالش لای یک نبن طلاقی ها نکه بیلی یکتر بمرجه وشی طلاق بدمی پیاوکه یا نهاته به وجنك داوين كردبي ام بريزا ببي امريكا حي يوسكالات البرتوت بردم دادغا دادغا نغشتو او قناعتيك جابونا وكبكا باشا مادم برياري جابونا وين داو كيسكي داخستو اي وهرجنو مردم بيكوا كواتا هر كاتيك بتاني اتوانو بچنو لا يك طلاقك نكوت و علاقك وكو خوي ماو بلا هيوادارم جناب الورد بيد لبرسياركيا محكمه طلاق كاين خستبيش قال محكمه طلاق يخستبي او كات طلاقك وتو استعبي ماريكا تو باشا بلا ما قال محكمه طلاق كاين خستبي وكيسكي دا خستبي وانا كشتبي تقناعت بوي ام حالته موجب يجابو نويا ايوا دا صالي كشواب من نو ما دام طلاق لبين تاع ناروين دا وهر جنو مير دين هكاتك بتاني اتوان مشنو لايك برزج كابرسي دوكانك مانغرتو بكري مانغانا بدو 100000 سالانه ابي لقل صاحب دوكانك باري شارواني بنيوي بدين واتا اگر 2 مليون بو ابي ايما مليون كبين صاحب دوكانك ج مليونك الدروس ايما باري سالانه كبين لبري كريكا بلان بو شرطي صاحب دوكانك لدو كري خوي خوش بيد واتا اگر ايما مليون كبين بو او بي خاطر بري حوت مان لبري بينج مانك هيچ كشينيه مثلا كريو ظليبو امانه ايو خوتان لقل يك شلون رايكون وشلون قناعتان هي بيكتر اكوان اسايي بيكن ايو واري اكون بويكا كري دوكانكا لسر ايو بيو ظليب خوي بيدا واري اكون بنيوي بيدن واري اكون بويكا ايو كري دماغ ادن وظليبك ادن هيج اشكالي شرعي لم جورا ريكو اتنانا يانيو ازادن لويكا شون ري اكون برزان برز اشكا برسي او كاتي بانجي بياني لمزقوتكاني كردوسان ادريد هشتاني وشوا و بباشي حزب واكريت ايا دروس لو كات دانيو جي بياني بكين يا چاوري بنت فجدي صادق كني وسع زيات لي بي اتش لبانغي مزگوتكان گرواش بيت نيجي بياني مان بجماعت افوتيت كاي ولا ام برابر زمن نازان كي بلان براسي اما گناهي كي گوري بچي دليل يك اما علين اوقاتي بانغي بياني ابي هشتاني وشوا وبچي دليل يك علين يشتا بانغي بياني نبوا اوي كتوبي دواي فجدي صادق برزان اوا اسفراري بي علين علماء اسفرارنا اسفرار سين اسفرار واتا سبيدي بيان او سبيدي بياني كتوباسكي او اسفرارا او يك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كتشتيفي لمزدلفة اماي ودوينوجي بياني نيو ساعات شاوري اكد علماء فرمون كاسفرار واتا سبيدي بيان طواو اهات انجا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم تشتيفي برو جمرات الروش لمزدلفة ام اسفرارا اما وقت نيوجي بيانيني فجري صادق وقت نيوجي بيانيني بريزا من بوخوم ديها جار ولا يزالش يو خوشتان تعقيب كنوا او كاتين لنيوجي بياني دينا دارا وسيدي اسوب كان باشا تواو سيدي كي فجري صادق كاتي بانجا كاني اما زور زور دقيقة ام فوزاي بعد روسنا بيننا بيننا مسلمانانا ولا نيوجي بياني نبوه ولا نيوجي بياني نيو ساعاتي ماو ولا يشتا دنيا شو بريزا كي اما الشرعية ايوا ايكن اصحاب اجيرنوا الين نيجي بياني مان كاكد عاتي ندر ولا سردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني دنيا او اندت هذيك بو فمن يشتا يكمان باش ناناسي دو نيجي بيانيش هو لبروا اما يو بشنو سر حديث كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم جوازيب كن لنيوان فجري كاذب فجري صادق اسفرار واسفرار اما شوار قناغي روش هالحاتنا باشا او قناغي كنيجي بياني بي ابي قناغي دومك فجري صادق فجري صادق واتا اويك اخوا افرمي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر سيدي دمكلكا لاسو جوان بوتا در اكوي ككاتي بانجي بياني فجري صادقه دبر اما فوزايه اما بشوينا نويل نيوان مسلماننا نيجي بياني تن بجماعات بكل نقل خلقا لمزكوتا كان امهم خلقا لسر باطل نيوي ولا سر حق بن بعكسه برزه اما فوزايه وازيله بن برزه شكابرسي بيش زواج كردن ملحد بوم زينا من قل خزاني قوم كردوه باشان زواج من قل كرد ودواي صالح للزواج خاي جوره هدايات هدامو توبة كردو استاس من دالم هيا أو توبة قبولة إما علين بله أو توبة قبولة بلام خزانة معرف كرو جاري كتير شون كتو أو كاتي معرف كردو ماري ليت نهاتوا أما أبو جناب الزوتر في الجاي أما بكوتي تاعي استا كتو بد كردوه يا حركاتي كتو بد كردوه عقد زواج قل خزانة كتعذب كروه شون كعقد زواجي إنساني ملحد دانا مزري برزان أجر هنشي بحلا وشيتوا بو شون كنبوني دين إمشتك مانع لشرع بيوتي مانع إنجا مانع كان سيجورن جوري لو مانع أنا بيوتي مانع ابتداء واستمرارا واتا أم مانع ريقل لدروز بوني كاركا وريقل لبردوان بونيش يوكو چي وايا وقو وايا اگر ایمه کس یک بزانین خوشکوبران شیریان به یک و خواردوا ریگه ادین به وی زواج کن نخیر چون گالین خوشکوبران شیری ریگره ل دروزبونی عقد زواج باشه اگر عقد کمان کنه مانزانی دوای 10 سال بوبان در کوت کشیرو شیریان خواردو خوشکوبران شیرین ابي عقد که هر حلوا شینینو اگر دم نالشان هبه چون که امانی عب قوت مانع دینی شوایه جوازی دین بتایبت اگر پیاو دینی نه به باشه ریگره ل دروزبونی گری بستی اوسرگیری و تا هر پیامک بیادین به جنی مسلمانی لی مارن نکرده. اگر ماری کرد بو بیادین بو عقد زواج که حالا وشته تو، آگامان لوا به. و اگر توبه نکرد تا فتی عده خزانه کی، او کاتا خزانه کی تو، با جنی او نامینه. اگر بیشی و بی باتو، ابی جاریش کماری کاتو. امبرا برگز اقرار که با ویکا کاتی خوی ملحد بو که خزانه کی مار کرد. او عقد زواج دانه مزداوا. او کاتی که تو بد کرد مفروض عقد زواج کت نیب کی تو. کنند کردو تو است عقد زواج کت نیب کردو باشه لبرو او عقد زواج با ملحدی و عقد زواج انسانی ملحد دانه مزده صد محکمو ما مصای آینیش ماریکا الحادیش شاخو گوینی لخلق بروی قناعت لدلا کسی اگر بدل ایمان دار نبجنی مسلمانی لی ماره ناکره او عقد زواج صوریش کس خوی پینا خلط یعنی بلا بلا لای ملا مارم کردو یا لمحکمه او کسا بو عقد نابه بحاو سریتو و همو چونه لایکی و آفرتانه با زینا لقلم ادره چون که لقانونیش قانونی احوال شخصی عراقی بواضحی اعتراف ناکا با عقد زواجی کسی که دیندار نبه لبروا عقده که شرعیه کسی که باوری با دین و پیغمبر و خواه و شرع و قیامت نبه جنی مسلمانی لی ماره ناکرد برایز اشکا پرسه من کسی کم آلودی گناحی بوم همو کاد پاش انجام دانی گناه که دور کرد نیوش دکم و توبه دکم زود سرکانی خوام دکم نسل او توانه جلوای دگریم دلیم من بالینم بخواد که گناه نکم که چی دوباره بالینه کم شکن زور خوب شرمزارم کم برامبر بخوا کسی کم زور پابندی آینه کم نیوش کنم دکم روزی سنت دگریم زور خوام لگناه د پاریزم من چیپ کم بوم حالت ای مالیم بر ازان انسان کاتی گناهی که او کاتی توبه اکا صادقانه نقل خواه توبه که کنگرای تو سر گناه که ام توبه صادقه توبه نصوحه لوکاته و خواهی گوره توبه که قبوله که لوکاته دواتر که کرای و سری جاری کیتر ابه توبه که توبه انسانه یعنی هیچ جاری و هیچ کاتی لطوبه و لگرانو بولای خواه بیهیوان ببرای برزم او شیطانه تاوانه کت پی اکا ایوه بیهیوان شد که لرحمی خواه بلا همو کاتی که شهولو بده تاوانه کت ترک که بو ترک کردنی تاوانه که کمالک امراز هی بکاری بینه یکی گلوانه او امیرو امرازو او شونی که ادخات تاوانه که بجی بیلا دوباری مکره یعنی تو هستگی که بتنیای توشی ام تاوانه ابی هول بده تنیا بید هول بده او کاتی که خریک تنیا بید برو لو شونی ممینه او هلو مرجی که تاوانه که تیا اکی هول مده او هلو مرجت با دوباره بیتوا هول بده خود کتار که لو هلو مرجه لبرو بمشی وازه تو اتوانی وازه تاوان بینی و بمشی وازه اتوانی که گناه کن نکی تو بلا مگ اوی که به هیوان بیل رحمی خوانه به هیوان بیل رحمی خواهی پروردگار بردوام بل سر توبه خواهی پروردگار فرمی والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون خواست عيش ام جور کسانه اکا او کسانی که اگر تاوانی کان کرد یا ستمی کان لخویان کرد یادی خوا اکنوا داوی لخوشمون لخواهی پروردگار اکن خواهش فرمی که هیله غیدی خواه تاوانه کانیان ببوره و اوانه بردوام نین اصرار نیا کن لسر کرده و کانی خواهد و اجزانن باوی که گرانه و بولای خواهی پروردگار واجبه امامی نوی افرمی طبعا درباری او حدیثانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر توبه باسی که افرمی و فی الحدیث ان الذنوب ولو تکررت 100 مره بل 1000 و اکثر و تاب فی کل مره قبلت توبته افرمی حدیث کان اما جبه و اکن که انسان اگر تاوانی کرد 100 جار 1000 جاریش بلام توبه ایل تاوانه کان کرد خواهی پروردگار توبه کی ورگده او تاب عن الجميع توبه واحده صحت توبته یا چند سالی که تاوانه کان نگراوتو 1 جار توبه اکا لهمو گناه کان امامی نوی افرمی توبه کی صحیحه و خواهی پروردگار قبولی اکا انشاءالله او حدیثی که پیغمبر افرمی صلی الله علیه و سلم اعمل ما شئت یعنی خواهی پروردگار لحدیث قدسی که اکا افرمی هرچی اکی بیکا افرمی من لگناه کان خوش بب و انسان قد به هیوانه بیل رحمی خواه بلام هولیش بده و کو عرضم کردی او شوینی که توشی تاوانه بی که توشی خرابه بی لو شوینه مبه او هلو مرجه دوباره مکره و بلان بو حمومان هیچ انسانی نیه تاوان نکا وش انسانی کش نیه معصوم به وش انسانی کش نیه بتوانی بصد لصد وازده گناه بینه بلان گرنگ اوه انسان حول بدا هنگاو با هنگاو لتاوان بکشتو برو خوابه و حول بدا زورترین کاتی لعبادتو طاعتو خواناسیا بخرج بدا کمتنینی تاوانی کوی بدا تا دست شیطان و هر کاتی کش بی اراده بو شیطان زفری پی برد بزانی که خواهی که گورو بخشندو مهربانو برحمی هی لگناه حکانه بوله و اتوانه بگردتو بوله خواهی پروردگار لبرو اما کاری که اصاییه برای زیچ که اپرسه اپرسه ملن سوپرمارکتی که گورو ورگیره و مگج میریار شوینه که زور گوریو هموش تکی تیایه لگل اوانش دا جگری تیایه ایشی من لویه تنها داخل کردنی وصلی او موادانیه که بو من دید و ناو برنامه حساباتی مارکته که پرسیارکم اوه که جگره من بودید من وصلی جگره که داخل بکم ناو برنامه حسابات که و که بکاری دینی معاشکم حرام ابید اگر حرام ابید ریگه چاره چیه من خوام جگره چیشنی مزورشم رقلیتی ایم آلین اگر ام مارکته با نمونه 200 ایتمی هی ایتمی که جگره یا او کاتا اما بما حرام نابه اصل وای که تو خوتی لی بپارزی او برزش که خوانی مارکته که پی بلی که اما کاری که زیان بخش خلق توشی سرطانه که به دردانی مالی خلق پیس کردنی جنگه امانی بارون بکی تو اگر که برای اصرار بکال سر اوا هول بده تو داتای جگره داخل نکی اگر هم نکره نکره ببونی ام آیتما لنیوان 200 آیتم یا 300 آیتما معاشقی تو حرام نابه جز ایکی بسیطه ام جز بسیطه حکم شرعی که ناگوره برای زیچ که اپرسه اپرسه لأستاد پاریزو لبلندرکان بو بچکو صرف ناکره که لدوی سال 2014 ام بابت های بلامده توانین لرگی واسطو پیدانی رجه اکی پاره بهند یکس بودور بگرنوا آیا اما مالای حرام ها چون که ضرورم بورگرتنی او پارانا بو تو حرام نیا یعنی تو حقی که خود لای حکمتو اتویر بگریتوا بو او کسی که اتوانی حقکت بور بگریتوا بلام بم برتیلو بم رشوه ورگریتوا حرام بو او اما الان اصل وایا ایو حقی که خودان هی برپرسانی حکومت ام فیلو تلکو ام حرامش نخنه سر حرام کانی تیدیان پاری خلک بیاندنه و بو چی ابی دلالتان هبی لبازار ام چکانه تان بپاره بو خلک صرف کن بنی و قیمت بو خلکی صرف کن با چارک قیمت بو خلکی صرف کن او خلک ناچاره هست چون اک بپاره کی ور بگیده تو بو اوان حرام نیه بلان بو او کسانی که اتوان ام کارب کن حرامه اوان اصل وایا ببی برامبر وری بگرنه و که به برنامه وری انګر تو اگر خاون حق خو دیاری کی بوکرین اما کاری کی شرعیه بلان بو شوازی کی استا اکری اوانه حکومت برتیل امپارانه ورګرن و خلق حق خو دی حقیقی خلق نادن تا اواتو شی حرامینکن یمالی امکاری بر پرسانی کنی او کسانه ایکن اما بو اوان حرامه بلان بو امبر یزانه خو یان حلالو خاون پارکان بو یان هیبه منفقانی خو یان بګن اشکالی کی شرعی بو اوان دروست نابه کاتی برنامه کوم برزان بو امروش گشت پاین تا بگشنوی کی به خوای گورتان سپیرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

0: اگر زمی کسی شان کرد للای تویا او هلیکا تنها با تو هلیکا با اوی همو تاوانکان بسری تو که گنجه با هوانا بشیت دوزخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کس ریگر بید لکسیاتی براکی لزم کردن خدا لسر خوی داناوه که آزادی بکالا اگر با بونه و خدا لسر خوی داناوه وششی گوره یا وششی گوره خدا پیت بخشه ازانی واتایز چیه خدا لسر خوی داناوه واتا خدا پیویستی کروه لسر خوی که آزادی بکاد لاغر نه گناه نه تاوان هیز نامنه والله مهلی که چاکا پیان بله به هرمتی تان او کسه لیرنیه نامه یا زمی بکن مالا یه ترسن برگری لیو بکم که زمی یکن جواب مینو یعن که شیگ رویاله نیوان مانه نه نه اگر تو لجیگی او کسه بویته یک با عوات و بوی کابره یک برگری لیتوب کرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه کز لیو باور رینی اگر اوی بو خوی پی خوش بو براکشی پی خوش نبه کامیان باشتره او کسانه لدز بی که زمه کن یا خود وشی خدا لسر خوی دانه و آزادت بکالا اگر بریار بو خود حالی که تر هیه با سرین اوی تاوان بلا ما گنجیت همو کاد بود حال نکوه اویش اوی بانگ بید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بانگ بیش با پانتای دنگی لی خوشبونی هیه واتا بقید دنگ برس کرنه وکد لی خوشبونت هیه اگر زیادتر دنگ برس که توا زیادتر لی خوشبونت هیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید همو ترو وشکی داوی لی خوشبونی بو وکد واتا هرشتی لزیوی دنگی توی پیگا داوی لی خوشبونت بو وکن تو سوزانی لوانه خدا ولا میهنده لو بی جان و آجل و درختانه با تو لیت خوش بی بویا اگر هلی کد بو حل کود بانگ بیش درن کود لمزگود ما یلا کس پیشت کود اگر لگل هاو رکان سفره کد کد با تو او کسا بی که بانگ ایت و افرتان بانگ ندن لمزگود تا بلا مگر کو بونه و ویستیان نوشکن اگونجه ایچ اک بانگ بداد با تو بی دو بریزه بانگ هلی که بولی خوش بون و هلی که تیر بوله خوش بون او پاره که حتی ایستا اگونجه بردوام نبه همو کات او پاره بردوام نبه خلکان لسرطای مانگا بودجه ان وکو کتای مانگ نیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بخشین تاوان کجه نتو چون او اگر کجه نتو اگر توانید خیره بکید لهمو مانگی که کم موچه ورگری ابا کمیش بید او امهرت لکیز نچوا همو مانگی که بیرما لیچه لسردانه هاو کاری کردنکان من لأفریقیا بیرما روما کرده لعدهش هجار نشین ببنم هاتو چوانه کرد لرگه که من زور کنی سمان بینی دروس کرابون چون که حلمتی بانگش کردن زوره لوی بلام لرگه که من تیبینیش تیک من کرد لنا راستیش لدیکان تبینیش تیگ وگوی مناره مزگوت بید. بان خوازش افریخی لوی پیوتین او مزگوت یکو تاو نکراوا. لیم پرسی با چی؟ اویشوتی؟ او مزگوت افرتش افریخی دروسی کردوا لشوینی که تر نشتا جای دورا. و نو بناو خوی بپی توانا ایوه تواوی بکات. اماوی ده سالا به امید نبو لطاو کردنی. استا او بردوام لسر دروس کردنی. سبحان الله چون تو انویتی آرام گری لسلم کارد ده سال براستی ایوه ایره تاو بکت براستی سیره حتا مناری بانگکی تاو نبوا تنانت خلشی دیکن نویجی تیاکن هرچن تاویش نبوا زور دلیان پی خوشه و منالکان زمانی عربی و قرآنی تیا اخوینن اما نه همی لترازوی چاکی و افرته نسره انشاءالله
1: او فاتحه او فاتحه
2: الله أكبر الله أكبر

بلام سیر کن او آفرته چنه آرامی گرت ول سر بخشین وازی نه ناو. چون که براستی بخشین وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بخشین توان کوجنته او چون او اگر کوجنته او هله چی تره زورینی خلشی لکیسی خوانین ام هلا بتنها یک توان ناصرته او یان دوان نه هزار و نه دو هزارش ام هلا ملیون توان نصرته او تنها پینج بوده شرکه او پیغمبر صلی الله علیه و علی علی و سلم فرمید هر کسی بچه با بازارو بله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير خواي قورة هزار هزار شاكي بوانوسي وهزار هزار تاواني بوصرتوا وهزار هزار بلا برزبتوا بيقمان هزار هزار واتا مليون سي مليون ورقري لسي شركيا لواش ايش يبلي بوشي خو ام همو پاداشتي دانا و بودو عاي بازار والام چون که بازار شويني كرينو فروشتنا ومروف سرقالي دنیا ببتاواتي كم نواني يادي خواه كنتيا با پیچواني مزگوتو مالاوا بويا هر کسي يادي خواه بكاد لو كاتيا پاداشتي نایاب ورگري کسي نایاب پاداشتي نایاب يبه ند بینی وايا مزورة چين بازارو كم ام دعايا اكين بویا من پیشنیاری کم خلکان ریب کون لگل خوانی بازار کن و شونی فروش گکن. دعای بازار هل بازن؟ درگای چون جوره و؟ با اوی خلکان بیریان که تو هر کسی بیخوینه تو پاداشتکی بدسینه. هر کسی فرمودکی هل واسی و بقده و کسی خیر یگا که خوینه تو. و هر کسی خوین دیو تاوانکانی سرائه و اوه تاوانی توش وکو اوه سره تو. چون که تو بیت خو کر وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید لو فرموده ای که ناسره و همو تانی زانن. رین شاندر بو چاکا وگو کسوایا کیکات و هلی چی تر بو سرین وی تاوان که همو روژگ رو نایت اوه کسیگ لبردستا که قرزارت بیتو پارت پیابه توش زوری لیب که تو بود بجره تاو او که تا هلی چی باشا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمید فریشتکان هاتن بو جان کشانی پیابیگ لپیشی نکانتن پیانوت هیچ چاکا یکد انجام یاو و تی نخیر پیانوت بیر کرو او تی قرزم ایا بخل چی با کرکم او چاوری نارحت بارکان بکات ولن بوکانیش خوش به خوای گورش بفریشتکانی فرمو لبندکم خوش بن ولن روایت یکا هاتوا خدای گور پیانا فرمید من لو زیاتر مستحقم لبندکم خوش بن بالای پروردگار بخشنده تره لو بنده ای کات رحم ببندکان یکات توزی زور لخود بکو کم اگل حقی خود ببوره اگر توانی مادید هیا او تو بخش راوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بخشنده کان خدا بخشنده بران بریان لسر زوی بخشنده با بخش راوید لآسمان اوی لآسمان فرمیدی لکتی بکی ابوانی لسر زوین دبالی برده بند دبال چاو پوشیب کن مگر حز نکن خدا لیتان خوش بی خداش لی خوش بو مهربانه بله بخوا حزکین لی من خوش بی استاین نصر دو همین هل لبرنامه که اکابت هوی سرنوی تاوان هلیش زوره امش هلی که همو شوی دوباره بیتو بلام بزوری خلچی گرنگی پی ناین اویش هلی لی خوشبونی تاوانه کات پروردگار بان مانکد لکوتای شوا پیش بانگی بیانی بلام همو من خوتوین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید خوای پروردگار یت آسمانی دنیا همو شوه کات سیش یکم تاوابید افرمید من پادشام من پادشام چه بانگ بکات تاولامی بمو چه دام لی کاتا پی ببخشم چه دعای لی خوشبونم لی کات تالی خوشبم بله بوشه ویا حتا وکو بیانی برای برزم خوشکی برزم بله کاتا لگل خوابین قصه لگل کین ایش قصه ما لگل کاتو لی من خوشه بی ابن رجب لکتبکی علی شرح فرموده اکا لابن سلیمان و جرایتی و فرمویتی اگر شو هات و همو خوشویستی تنیابو لگل خوشویستکی اوا ایتر اکون ری بون نوش کردن و فرمیسککانیان لسر رویان ری کات خدای پاک و پیروز بان جانکات ای جبریل بان جان بکا و گریانه چیه؟ هیچ خوشویستکتان بینی و ازاری خوشویستکی با پیان بله او گریانه چیه؟ قد خوشویستکتان بینی و ازاری خوشویستانی بات خوای گوره لوی ده افرمه سوین بی بخوم خدا سوین بخوی اخوات افرمه سوین بی بخوم اگر هاتن بولم لروجی دوائیه روی خومیان پیشانیم اوان سیرم کن منیش سیریانکم خواه جان لو کاته بی بشمان نکید لو بینینه بی بشمان نکی که جوان ترین روانینه لهموش یانه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وقائدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم. صلاوي برمهري پروردگارتان آراستاكين بيسر خوشوستكان لهركو يقهن خوشحالین لبرنامه کینوی بخزمتان دگین با امیدی اوی که لگلتان همیشه لگل باسکانی قرآن که لباری بهشتو فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لباری او نعمت گوری که خواب ایمان دارانی ابخشه که ناز و نعمتی بهشتا بیکوا لگل انباسان دا بجین و خوای پروردگار یارمتی من بدا لو بهشت دا کو من بکاتوا که دنیای فانی که بو من نامینه تو تا سرتیایا ناجینو بقای بو کزنیا ایم لخشته من نبات و فریو من ندات و هل من نخلطینه و دوار روژی نبراوی بهشت من لبیر نباتوا تون که او جیان براستی سرفرازی و بختوری و خوشبختی یک جاری تیدایا. صلاوتان لیبه بی سر خوشویستکان، خوشکانی برزم، دایکانی خوشویست، باوک برزکان، گنجا دست به دست نیوژکان، ای اوانی که اتانوی، دو روشتان، قیامتان، همیشه سر بلند بنو، روتان سپی بی، ای اوانی که با کسابتی حلال، بمورزی سرمایه، بجیوی با مالو منالتان پیدا اکن، لبازارکان خیاند ناکن، لکارو پیشکتان دا دوانا کونو بدل سوزی و خزمت اکن بو اوی کوا لقمی حلال بدن مالو منالتانو سبینی با آگری دو زخ او لا شیطان نسو تیت. بله خوشحالم بوی کوا لوصفی بهشتا لبرنامه ایکی نوی دا بخزمتان دگموا او بهشتای کپانتا یکین یوانی آسمان کانو ام زمینه یا او بهشتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباری افرمه یکم دسته که داخلی بهشت ابن لسر شوی مانگی شوی بدره و اوانی بدوای اوان دادرون لسر شوی استیره کی پرشنگداری آسمانه کروناکی ابخشید. اهلی بهشت دست شوریان نیه، یعنی ناش نسر او. اهلی بهشت پیسی ناکن، اهلی بهشت بلغمیان نیه. اهلی بهشت عرق گللاشیان دید کوا براستی بونی میسگ ادا. اهلی بهشت خیزانکانیان حورن عینا لسر روشتی پیاوکی تنها لسر شیوی باوکیان آدم که برزایکیان کوا شست زراعا شست بالا لآسمان کوا آدم بو شیوی بوا سلامی خوای لسر به، یعنی لسر شیوی پیاوک که بناوی آدم که باوک مانا باوکی همو بشره که وادری جی آدم شست زراع بوا شست بال بوا لسر اوشی ویا اهلی بهشت داخلی بهشت ابن. اگر پرسیاره که لخیزانه کانی اهلی بهشت ولام یک دسته که ویل پروردگاری خاون بهشت و جل و علا که افرمه فیهن خیرات حسان فبی ای آلائی ربکما تکذبان. اوانا آفرتان یکن کوا روشتیان جوانا خیر و چاکیان دی ارجید و هر کس یک با آیتکانی خوا درو بدرویان بخاتو گالتیان پیبکا اوانا لرزی بباوران و دوروکان حسیب اکری. لو بهشت دا خوای پروردگار دایناو با ایمان داران فیهن خیرات حسان او حوریا چاو گورانن کوا لقرآن خوا باسیانکا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جوان. هیچ کسیگ لأهلی بهشت کوا حورن عینی بی ادریت او حورن عینانا او آفرتا داوین پاکا روجوانانا هیچ پیاویک هیچ جنوکیک پریک دسیلین داون، یعنی بپاکیتی خوا دایناون بو اوانی کل دنیا داوین پاک بون، بو او گنجانی خویان لداوین پیسی پارست، بو او گنجانی که آفرتان لخشتیان نبردن، بو او گنجانی که و آفرت بانگی کردن بو زینا و خراپا بلام او لترسی خوا دور کو تولی، بو او گنجانی که و توبیان کردو با یک جاری گران و لخراپا،
بو او گنجانی کوا دز نویجو قرآن خوینو سنتی پیغمبریان جیب جی کرد صلی الله علیه و سلم بو او گنجان کوا بویان بازکین و بهشتا خوای پروردگار پیان ببخشه که ایمانداری رازگوی داوین پاکی زمان پاکی روش جوانی نویجگری خواناسی نورانی بون و او خوشک برزانش که داوین پاکی و روش جوانی و آکار و حشمت و بالا پوشیان گرنگی پی بدا لروجی قیامتا وان لزیر سیبری عرشا لروجی قیامتا وان لحوپ او پری ناز و نعمتی بهشتا گران یک بناو بهشتا یان سردان یکی بهشت بیان یان چاکتر لدنیا و لویتیایتی و فرموی جگای تیرو کوان یکی اول بهشتا یان جگای قمچیک خير من الدنيا وما فيها شاكتر لدنيا ولوشتي آيتي ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولتصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أجر آفرتك أهلي بهشت خوي بيشاني أهلي زوي بدا بجوان یکی برو خوش یکی بروی سپی کوا علی پری کاغذا همو دنیا روناگ اکاتوا و بونی خوشی همو دنیا دا اگریت و فرمی سر پوشی سری آفرت یک لآفرتکانی اهری بهشت چاکتر لدنیا و لویتیایتی سر که ای گنجی خوشویست ای گنجی یک خوا پرست ای اهلی طاعتو گور رایلی بزان پیغمبر محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم چیت پی افرمه اگر آفرتی که اهلی بهشت پیشانی اهلی سر ارز خوی پیشان بدا همو سر ارز روناگ اکاتوا بنوری روکی بنوری روی جوانی او آفرتا و بگشی دموچاوی و ببونی خوشی الله اکبر لو مجد خوشک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای بخشه با اهلی سر ارز با ایمان داران آیا او خیزانه که لدنیا خیزانی تو بوا آیا او خیزانه چون لقیامتا او خیزانه ایمان داره لخواتر سا پاک داوینا پاکا استا خیزانی تو ایل بهشتا بلان بزانه آیا جوانی او خیزانه تو آیا شوازی او خیزانه تو لحورن عین جوان ترا که تو وصفی حورن عینو بیستوا آیا او خزانه که لدنیا هی تو بو و پاک داوین بو و بیک و خواه پرستی تان کردو و منال تان پیگیان دو و مشکیله و گرفت و کشه تان براستی توش بو لنبونیا لکمدستیا لهجاریا لنارحتی و ناخوشی امجیان کرتی دنیا آیا او خزانه که و بو تو باش بو نوشگر بو و بگوی کردوید پیاوی برس پیاوی مرد خزانه که خود زور خوش بوید و ریزی لیه بگرا و هرگیز قصه سوکی پیه نلی و جوینی پیه ندی و قصه ناشیرینی پیه نلی و لی ندی تو آزاری ندی چون که روشتو صفتی انسانی ایماندار نیا جوین بدا با آفرتو قصه سوکی پیه بلیو یان طلاق خور بی یان خیانتی زوجی لیه بکا اما نهمی او کسانن کل بازنی اسلام دورن کل بازنی قرآن دورن کل روشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تینا گشتون بزانا پیغمبر شیرین کمان صلی الله علیه و سلم اوی کوا براستی بو خوای پروردگار روجوی گرت و بو خوا شو نویجوی کرد و لبر خاطری خوا دجایتی شهوات و آرزوکانی کرد و لبر خاطری خوای پروردگار توشی بلا و مصیبت و نارحتی بو لسر او خیزانه لسر او مالی تو پارزگاری دی کردو داوین پاکی و شرفی خوی پارست شرفی توی پارست بزن لقیامتا خوای گورو پروردگار چیت بی افرمه اینا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا یعنی او آفرتانا حافظ ابن کثیر خوالی خوش بی بس من بو که افرمه او آفرتانا کوا پیر بون چرچولوچ کوتو تسر دمو چاویان لروجی قیامتا بو پیاوکانیان گنج ابنوا بشیواز یک گنجیتیان وایلیت کوار تمنی که گنجیا کوا خوشویستی و محبت و ریز و رو خوشیان لی اباریت لگل پیاوکانیانا فجعلناهن ابکارا ابنو بکچ و
بو خوشویستی بو پیاوکانیان کوا ریزیان لی اگرنو لگلیانا بیکو لبهشتا اجین بلان اگر آفرتیگ لدنیا مرده که مرده بی استا بی وجن بی زوئنا رحت بلایو فرمیس کیش ارجینی بوی و کاتیگ منالکانی ابینی هتی و کوتون آزاری دلی زور بسویا هرگیس او برینی ساریج نابیت مگر هر داوال خوای پروردگار بکا یارمتی بدا کوا بوشی وازا منالکانی پرورده بکاو ریزیان لیا بگریو خوشویستی و محبت کوا دروس کا لگل منالکانیا کوا بیری باوکیان نکویتوا وک امچون همیشا لبیری باوکی منالکانیایتی و اکال منالکانی کبی باوکیان پیو دیار نبه بلا مجده خوشد بدمی خوشکی بر ریزم اگر نوشگرو داوین پاکو رو لخوابی اگر هتی وکان بخیو بکیتو دز بسر یانا بینی لگل پیغمبرای لبهشتا صلی الله علیه و سلم و مجده خوشی شد پیدین لو بهشتا لگل پیاوکی خود دا که ایمان دار بو و بجی هشتیت لدنیا دا او روش بو قیامت لوی لبهشتا بیکو با ابدی بو خودان جیانی خوشبختی لگل خیزان و منالکانتان بسر ابن چون که بهشت مردنی تیانیه و او افرتانا که استا پیرو پا کوتن و لجیگا کوتون توانای اویان نیه بپیو نوش بکن توانای اویان نیه سل لکسو کار بدن و حزکن خلق سریان لیه بداو استا پیری کی بسالا چو افرته کی پوپ چرمگ خوک خومن علین یا پیاوی کی ریفس پی بتمن حزکا خلق سری لیه بداو حزکا بسر بکریتو و قصه خوشی لگلا بکریو دعای خیری بو بکریو همیشه دلی خوش بکریت بتای بتی للاین کرکانی کچکانی للاین کسوکاری و بلا بزانا خوشکی برزم دایکی برزم باوکی ریفس پی ایدای پیری خوشویست تو با پیری لبهشتا نبینی دیت پیاوی بسالا چوی بتمنیش هرگیز تو لبهشتا پیر نید چون که پیر ناچه تا بهشتاو پیرش نگهد بو خزبتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقالت یا رسول الله ادعو الله ای يدخلني الجنة فرمی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعام بو بکا بپاری رول خوای پروردگار کوا داخلی بهشتم بکا زور حزم لبهشتا ای محمد یان صلی الله علیه و سلم فقال لها يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز فولت المرأة تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا اترابا چن خوش ام فرمایشت چن خوش ام فرمایشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبگوی ای خوش بیستان یا ادین ام افرت پیرجنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرمو ای دایکی فلان بهشت پیرجنی تیا کو نابیتو بهشت پیرجن تی ناچت افرته که پشتی حل کردو دستی کرد بگریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی برون بانگی کن خبری پی بدن و حوالی پی بدن کوا لبهشتا پیر نابین ریت او بگنجی اتیتا و بهشت تمنی اهلی بهشت 33 سالانن خوا فرمویتی اوانا بو پیر جنیا بو تمن پیریا ناسن بهشتا و بلکو ابنوک شیخ عازب لو تمنا خوا داخلی بهشت یا نکات بله او آفرتانی کوا پیرو پک کوتو بسالا چون لدوای اوی کوا دستیان تواو چرچولو چی تی کوتو دمو چاویان و قاچکانیان هلنایت برون بر رگادا اوان او آفرتانن کوا ابنو عروبن اترابا بوش یوازا خوشویستیان با مردکانیان بشیوه یک کوا
پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم باشترن لحور عین. ام سلمة فرمی یا رسول الله نساء الدنيا افضل ام الحور العين؟ افرتان دنیا باشترن یا حور عین؟ فرمی بل نساء الدنيا. فرمی بلکو افرتان دنیا باشترن لوانی کوا حور عین، چونکه اوانا بنو جکانیان سيرك خشكي خوم عقاد ليبه. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بنو جاكانيان بروج وكانيان بعبادتو پرستشيان اوانا لروج قيامتا خواي قورو پروردگار لباسيان لبر اكات ورومتيان نورا ولاشيان او پوشاكي او ريشميتيايا ورومتيان سپيا وجلكانيان صوزا وپردسيان لبازني آلتونا ودر مرواري وقوهر لسيانايا وأوانا ألين إيما آفرتانيكين كوا أمينين ولا بهشتاو نامرين وإيما نعيم خوشي بهشتمن في عطاك راو وهرقيس آزار ناتجين وإيمين كوا بو إيو الرازين داين وإتل إيو الرازين ليمانو هيتكات يقل إيو الرايالي إيو در ناتينو خوا إيمي بو إيو داناو. علي أم سلمة فرمي وتم أي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آيا آفرت يقل دنيا دو شوي کرده بي يان سي شوي کرده بي يان چواري کرده بي كمرت توي بهشت لقل كام مرديان لبهشتا أجي دلنيام دوي زوري كي جو خلقه پرسيارك. فرمي يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول يا ربي إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي دايكي سلمة أو آفرتا كلبهشتا خوي أبينيتوا أو أي هل أبجيري كالروش جوان ترين يعني لو بياوان لو شوار بياوان كام يعني روشتي زور جوان بولا قليدا ألي أي خواي جان ام پیاویان لگل ما زور روشتی جوان بو و زور رزیلی گرتم خواه منی پی ببخشا اویش بمن ببخشا بی که بمیردم. فرمی ای امو سلمه ازانی روش جوانی چاکتر لدنیا و لویتی آیتی؟ روش جوانی همو دنیای برد آخرتی جهر انسانی روش جوان حالی ابجیری لبهشتا بو پیاوکی کوار روش جوان به او پیاو اکریت هاو بشیو هاو سری خوی. فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او بهشتا خواهي گورو پروردگار اي بخشيتا ايمان داران ولقل خيزان و خانواده كيدا بخوشي جيان ابنسر و انسان حزيب ويكا هر چي خوشي بهشتا يداوه اكا لبردميه آماده كراو و اوه كوا لبهشتا خواهی گورو پروردگار به ایمه ابخشه ناز و نعمتی که هرگیز کتایی پی ناید دعایی ناید. و لصحیح مسلم دهاتو لفرموده که عبدالله کری مسعوده و رضای خواهی لیبه فرمی آیا آخر کس کیه داخلی بهشت ابه؟ فرمی آخر کس ده دنیا اچه تا بهشت لقیامتا او کسی کوا پیاوی که بسر پردی سراتا تیه پر جاریگ ارواو جاریگ پردکا ای گریت قلاپا کانی جاریگ شورا بیتاو بو آگری دوزخ جاریگ خوی اگریتاو کاتیگ کوا بنا رحتی کی زور با آزاری کی زور و رزگاری بو چویا او بری پردکا علی تبارک الذی نجانی منک پاکو بیگردی بو او خواه که رزگاری کردم نتو که زور زحمت بو بسر تاتی پرید. خواه اوی بمنی بخشی و لقد اعطانی شیئا لقد اعطانی الله شیئا ما اعطاه احدا من الاولین والآخرین. اوی خواه بمنی بخشی و نی بخشی و بید کسی لأول و لآخر. فترفع له شجرة
كاتي كوا بريا ولا بردي سيرات درختك أبينت درختك برس ولا أي ربي أدني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها خواهي جان نزيكم كي تولو درختا بووي لجيرسيا بلكيا دابنيشم ولا آوكي كالجيريا أروات ليبخوموا خواهي جورا فرمي أي نوي آدم فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه خواهي قولة فرمي أينوى يا آدم أقر أود في ببغشم داواي شتي ترناكي سيني خوال بخواهي قولة نخير وبعهدت في أدم كداواي شكي ترناكي بلان پر وردقار خويا زاني كصبري نيو نزيكي كرد ولا درختكو آوكي خوار دولا جيري داولا سيبرا كيدا حوايا وإسراحتي كرت حزكا بشويني تر سنك دواي أوا ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى كاتيك وا درختي كتري بيني لو جوانتر لو سيبري زياتر فيقول يا ربي أدني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها الله اخويا جان نزيكم كيت ولا مدرختيتر ولا اواكي جيري بخوم ولا جيرسيا بلكي يا اسراحت بكم وسيون اخوم داوي شتي كدناكم خويا غير فرمي يا ابن ادم الم تعاهدني انك لا تسالني غيرها اين ويا ادم توسيون النخوار بمن يتر غيري او درختنا بي او جيرسيا بلي او درختنا بي شوني كداواناكم بو ايسا داواكي الله فيقول لعلي ان ادنيتك منها ان تسالني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها علي دعوة كم أقل بمبيت أوي رجاوة يأتر نزيكم كيتوا دعوة شوني كيتر ناكم خواهي قرر أزاني في جنك صبريني وحزب شوني تلأكات ونزيكي قاتوا لدرختك لجير سيبركيا إسلاحدك ولا آوكي جيري أخواتوا فهشان درختك لبرد القاي بهشتا أبيني ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين لهدو كان باشتر نواني في شوتر فيقول ألي أي ربي أدني من هذه الشجرة خوايا جان نزيكم كيت ولو درختا ولا جرسيا بلكيا بحوية موا ولا آوكي بخوم موا وداوا اشتيك لنا كم سيون بتو خوايا قولي فرمي يا ابن آدم أي نوى آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها توعدت في ندام كوا داوا اشتيك نكي قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها بلى خوايا جان اترهر أميو داوا اشتيك لنا كم بلام خواهی گوره ازانه پی که صبری نیه و همی که داوه اکا. که یک نزیکی اکا تولا جیر سیه بری درخت اکا گوی لدنگی اهلی بهشتا قصه خوش اکن جال بهشتا پی بلای قصه خرابی تیانیه. نه غیبتی تیایه، نه بهتانی تیایه، نه جوینی تیایه، نه ظلمی تیایه، نه ستمی تیایه، نه دا عدالتی تیایه. هیچ فکی تیانیه که واخرابه بی. هموی قصه خوش و قصه ریکو پیکو قصه جوانو گفتاری شیرینو روی خوشی تیا بینده علی خواهی جان گویم لدنگی اهلی بهشت و خون پی نگیره بخوا که تا گوی لأهلی بهشت علی خواهی جان بمخیط او بهشت لو دیوی او درخت و که گویم لدنگی اهلی بهشت فإذا ادناه منها سمع اصوات الاهل الجنة فيقول يا ربي ادخلنیها خواهی بمخیط او بهشت خواهي قولة فرمي أين وي آدم بشي رازي أبيت بمن آيا رازيت بوي كوا أوي لدنيايا وشيوي أوي لدنيايا بيد ببخشم بقد همو دنيا قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين خواهي قالتن بيا كيتو خواهي فرورد قاري جيهانياني أونا أم بندية سري سر أميني علي ابن مسعود أنفر مدأجرته وخوالي رازي به دسي كربة بيكنين وتيان بو بيكني ابن مسعود عبد الله كري مسعود بوشي بيكني فرمي والله بويا أنفر مدن بباس كردن ثم كلم كاتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم نزمان شكرين كي كمن بيستم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر يش بيكني بويا من يش بيكني كي بيغمبر بيكني أو يش بيكني با قصي أو بيعوكوتي
خواه تو خواه پروردگاری زیانیانی گالتم پیگه علی دنیا اوی دنیا اوی تیایتی اوندت پیدم علی امش پرسیار من قد لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتی خواه خواه تو بو ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو تو پی اکنید ام فرمو دمان بباسکی فرمی من ضحك رب العالمین من با پیکنینی خواهی گوره منش خواهی گوره پیکنی و منش بوی پیکنم با عبدکی خواهی کوایی و تو کاتی که علی بو پیکنی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و عبدالله کوری مسعود بو پیکنی و پیکنی پیغمبر پیکنینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اویش بو چی پیکنی و خواهی گوره پیکنی و با او عبد کاتی که پی و تو اتستهزئ بی و انت رب العالمین ایا تو غلطم پیکی که تو پروردگاری جیان یعنی علی خواهی گوره لو کاتا پیکنی و بم عبد فيقول خوا فرميتي لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر من قالتت فيناكم بلكو اويك ومن يستو الى ادم نسريبي بوجي بجيكم او علمي يقين ذهبي او نعيم خوشي بهشتا كحقيقي وراستا كوا خشتكاني زيو التون كوا سرپوشي سري افرتكي بهشت الدنيا ولويتياتي باشترا واوري شميتيايا هنغوينيتيايا وبناي پرلمرواريتيايا وقصدكاني بهشت لناو ناچن وبينيني خواي پروردگار لهمي قولت ربو ايما كبوتان باسكم ان شاء الله لبرنا مكاني ترا بأميدي خواي پروردگار لمن رازي به وأو بهشت من بنسيب بكات وعاقبت من بخير بگيره وخواي قولت لقناه تاواني باوكو دايكيش من خوش به لقناه تاواني مردوكانيش من خوش به وبرو بهشتين براوي خواي ان شاء الله لدنيا بكوين ره اگر لناو مالا کان من بهشتیک بو خمان مسوگر کین و کو شیخ ابن القیم فرموی اینجا اچینه بهشتی قیامت چون که به مالا کان من بکینه مالی بهشتی یعنی مالا کان من خلقی کتیابی نوشگر بن دا پشراب بن داوین پاک بن خیانت نکن زمان پاک بن روش جوان بن همیشه رو خوش و دم بزردخنه بن نگل خلقیا و ریز و حرمتی یکتر بگرن او کاته براستی بهشتی نبراوی خوای پروردگارش من دزده که خواهی گوره شفای عاجل بونه خوشی مسلمانان بنیاره قرزی قرزه رکن من جیب جیب که ایمان و باور من سلامت که بیره دو بمشی و یه ماوی برنامه که من کتایی هاد تا القی کتر بخزمت تندگم همو لایکتان بخواهی برزو بیوینه اسپیرم سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستانو عزيزاني دنج اسلام وبرنامج سداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشاد منم لالقيتي دي كي برنامج سداي جماور بخزمتان شاد بينا وكا براستي ما ويشي زور داب راوين بهوي نخوشي وبهوي نتوانين معنا وبو آماده بون معنا لبرنامكا سرتا دوا داوای لبردن لخوای پروردگار دکن که نمان توانی و خزمتی دین حقیب کن براستی لو ساعتانی که تی پر ری بسر من دا خوای گوره هزو توانا من پی ببخشه انشاءالله با ایم و با همولایگ انشاءالله با خزمت کردنی ام دینی با اوشانی چی دی که بدینا بر ام دین و ام دینا با قناقی چی پیشتر انشاءالله براو پیش ببین. خوشویستان تمانوه امرو بچینا خزمت بابت یک که براستی پیوستی چی حتمی روژانه همتا چی ایمه اویش رازگویی رازگویی لیسلام دا براستی جگای هره گوری گرتوه و جگای فراوانی هیا لدلی همو تا چی چیم اسلام هم تا چی چی مسلمان و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم تا که صادق الامین بوه پیش پیغمبراتیش که او صفتو او روش تجوانا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حل گری ام روش تجوانا بوا. رازگویی چه که لجوان ترین خصلتکانی انسان ایمان دار همو مروویک اگر رازگویی هبه براستی پی جوان دبه مروویتی براستی پیش دکوه بر رازگویی پیش دکوه و رازگویی بناغه یکی توی ایمانه و متمنی نیوان تاککانی کمالگاو خلقه ام رازگوی واده کهت براستی اگر یه چگل کل ایمانه که رازگو نبه او رازگوی یکی براستی هیچ نهی نو چون دل پوله نکا اگر لگل ایمانه که رازگو نبه اگر لگل دورو بری لگل خوی لگل بینی خوی خوی پروردگار خوی ایمانکی رازگو نبه ایمانکی پولگ نه نه و هر و اگر لگل خلق رازگو نبه خلق متمنی پی نه به بویا زور گیرین گر رازگویی لنیوان تاککانی مروف ده هبه و پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم نازنا و کی صادق الامین رازگوی دست پاک او دست واجه بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لپیش پیغمبراتی بکارهات و او ناوی لندراوه چون که رازگو بو چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دیویست پیمان بله بو اول دایگ بو بو اوهات بو اوه بو با پیغمبر تاوکو رازگویی بلاو بکاتو لناو بشریت لناو مروفایتی لقرآن پیروز دا خواهی گور زور زر باسی رازگویانی کردوا و پاداشتی گوری بو داناون خواهی پروردگار رازگویانی لبیر نکردوا خواهی پروردگار پلو پاداشتی رازگویان زور برز ده نرخینه. خواهی گوره که فرمان دکات بر رازگویی ده فرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین ای اوانی باورتان هی ناوا لخواب ترسنو لگل رازگویان دابن. کواتا او کسانی کوا رازگوانیه او کسی کوا یعنی چون دلی بگل رازگویان نکوتوا او کسی کوا لدورا لرازگویان او کسی کوا آگای لرازگویان نیا لدرد رازگویان نپیچه توا او کسی کوا لدولی چی دیکه لگل رازگویان نیا او کسی کوا خزمتی رازگویان ناکا او کسی کوا براستی فرمانی خواهی پروردگاریش کندوا به هم جورکان یانده که خواهی گوره افرمیه وکونو مع الصادقین آیتی مطلقه لقرآن پیرزده و هر وقت پاداشتی رازگویان یک جار برز نرخاند و خواهی گوره افرمیه من المؤمنین رجال من صدق و ما عهد الله علیه او جا خواهی پروردگار افرمیه لباورداران پیوانی رازگوهن من المؤمنین رجال صدق و پیوانی رازگوهن که پیمانیان بخواهی پروردگار بستوه پیمانیان بخواهی گوره داو جبه جشان کردوه
پراستی او پاداشتی چی یک جار زوره یک پاداشتی چی یک جار گوره که خوای پروردگار خوای مدحی او رازگویانه دکال لناو باور داران لناو هم ایمان داران همیان او صفتهان لوانه نبه بای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور گرینجی داو بر رازگویی چون که جاری واحی او کسا لگل خوی دا رازگونیا بونمونه نخوش دا که ویده چه تلای بزیشکی اگده چه تلای دکتور دکتور پرسیاری لیده که لسر قسکانی او درمانی بوده نوسه بونمونه سری دیشه دل چاوم دیشه بونمونه جوی دیشه دل قرگم دیشه ایدی اگر تو خود فیل رازگو نبی لگل خوتا ایدی دعایی توشی او درد سریه دبی که درمانی کت پیدا دره خود ازاری پیدا چشی همو درمانکان براستی مضاعفاتی کیان هیا لعنی لعنی خرابیش یان هیا لعن خرابکا لسر خود دبیتا ازار لیت کو دبیتا لروجی قیامت خواهی پروردگار سودی رازگویان دردخات و خواهی گرده فرمی قال الله هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم خواهی گرده فرمی امر روجکا رازگویی رازگویان سودیان پیدا گینت رازگوی یکد لدنیا دا سودت پیدا گیند براستی که لدنیا دا رازگو بویتا ام رازگوی دیده بیتا تکه کار بود بلگش منظور لفرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم للای رازگو ترین رازگو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که رازگوی ببناغی چاک دادنتو دروش به نشانه دوروی عکسی رازگوی دروزنی پناه بخواهی گوره خواهی گوره من پارزه جا کسی واهیا لگل ایمانکی رازگونیه جا کسی واهیا لگل خوی رازگونیه لگل خوا رازگونیه لگل پیغمبری خوا رازگونیه لگل عبادت کانی رازگونیه و لگل کسو کارو هاوسری رازگونیه لگل مندار کانی رازگونیه همو جیانی پرو پر لپینو پرو درو پنا بخوای گره رازگویی داد بحت باشت رازگویی لغیری رازگویی رگه چی دی کنی بدرو بچی تا باشت بدرو کردن رگای درو کردن ند بعد باشد او درو کردنی که و مربلا ولا نو خلچی فیل کردن اقوال برین هل خلطان دن درو کردن لگه خلق او ند بعد باشد و راستی تنها اوی دد بعد باشدی رازگویی جگل اوی که هستن حالت یک بانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم با صلح با خوشویستی نیوانی هاو سرکان اگر دروش کن لون دره دا با صدقه بایندن مصری بلام ایمالو که تانه دا دورین لدرو کردن لمعامله درو دکین بو پاره پیدا کردن درو دکین بو اوی کوا یکی حل بخلطین درو دکین بو اوی کوا یکی بیتا در دسته من درو دکین یکی بیتا کویله من درو دکین بو او درو دکین تاوکو ثروتی دنیا به دست بینین بو او درو دکین تاوکو خو من لقیامت پناه بخوای پروردگار زرر من کین زرر لخو من دین لقیامتی خو من بو او درو دکین خوای گور همو لیک من محفوظ کو لدرو ببخش من تاو رازگویی من پی ببخش انشاءالله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمان دکا با رازگویی اما شن کوتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هر کسیک هر ما مستعی چی هیا بلا مسلمان ما مستعی چی دی کی هیا تاقه ما مستعی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم چی هیا صادق الامین رازگو دست باک تبه شوی نیو پیغمبر بکوین صلی الله علیه و سلم او کسی که پیغمبری خوای خوش ده صلی الله علیه و سلم او کسی نیا بچه داب میشه لمولود یکو چار زاران سری بلا خینه و دو صلوات علی بدا و فرمیس که چی بر بدا توا راستا و خیری پیدا گا راستا او کسی که تواوا شیکی باشا بلا لجیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دکول تو بیری لیدکا تو بیری دیتو فرمیس که ارجن و نعوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم صلوات لیده دا بلان که هات دروا دست بر رازگویی بکن نک دست بر دروان بکن پناه بخوای گوره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم او کسانی بخوشویستی خوی نجمردو چی بخوشویستی خوی جمردو او کسانی که و سنتکانی او زیندو دکنو روشتکانی او زیندو دکنو جوانترین روشت گورترین روشت باشترین روشت او یک و تو رازگو بی حلگری صفتی پیغمبری خواه بی صلی الله علیه و سلم که رازگویی او رازگویی که سرچاوی
للای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که خوای پروردگار فرمانی پیکرد و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم یکم کس جبه جی کرد و ولا پیش پیغمبراتی خوای گورم هایی کرد و که صادق الامین بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم گر ایمه شوین که توی چی راستقینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و توایی پیغمبری خوا من خوش دوه پیغمبری خوا اده فرمی صلی الله علیه و سلم فرمانتان پیدا کم راس جوبن عليكم بالصدق لسر خوتان راس جوي بقرن لسر خوتان براس جوبرن لسر خوتان راس جوي بكنا مش خلي خوتان راس جوي لسر سرتان دابنينو برجع دابرن بجيان دابرن فإن الصدق يهدي إلى البر لبر أوي راس جوي برو شعكتان دبا وهروها أفرمي وإن البر يهدي إلى الجنة و هر چاکش رن مونی تان دکا برو بهش تا دتان بعد بهش چاک کردن باستالی نه نه و این الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقا و کسی کیش پیامک کسی یک مسلمانک مرویک رازگوی هر رازگویی لسر رازگویی در روح حتی و کل لای خوای پروردگار بر رازگو نویده نسری للای خوای پروردگار ناو در رازگو بید. للای خوای پروردگار لرازگویان لسجلی رازگویان ناو تو مرکرا بید. ناو تو مرکرا بید لگل رازگویان دزانی چه صدیقه؟ ازانی ابو بکر لقبی صدیقی بهوی او گرد. هر چیش تیگل پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سر چاوی گرد بید براستی زانی وان. راستی زنیم. وقتی اندل ال معراج جرّا و متو و چو متا بیت المقدس ولی و چو متا آسمانی کم و دوم و حفتم و جرّا و متو باعث تو جانم دیو. هاتو متوش تا درجای مالک من هشت از رینگای و توقف هد نبودو. وقتی اگر او وای فرموده راز دکه بزنه، ایتر رازگویان لقل امام ابو بکر صدیقه، ابو بکر رازگویان. و هروها دور دبی لنشانه دور وکان پناه بخوای گوره لنشانه دور وکان هر کس اکسه نشانه دور روی تدابه پناه بخوای گوره کان منافقا خالص عیار بیسو شعره خواه من پارزی ربی والله اگر لخواه من بگولی نوا لوانه دهان نشانه نفاق من تدابه خواه گوره لیمان خوش بخواه گوره توبه بی لوانه که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم اذا حدث کذب اگر قصبك دست با دروياندك دروياندك لقصة کردن مالي نشوه كنا بايا او مجلساني براستي دروي تدادا كره او کساني كوا لقصة كانيان دروه براكدنية لقصة كانيان جيگل اوي كوا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم بنشاني دوروي نوزه دياندك او اوانا دورون بازرگاني چه رازبو براستي که یه شیل بازرگان کانی لشاری استانبول بازرگانی گنج یک بو فروشگاه چی موبایلی هبو کریاری چی موبایل با 20,000 لیره کری دوی سه روش بای در دکوه نرخکی لکوگاکه دا 25,000 بو با حالا 5,000 کمتر لیور گرتو زور کس پیگود کس نا زاند ما فی خود بلام او تلفونو بو کریاره کی کرد که تلفونی چی بو کریاره که کردو 5,000 بو گران دو گوتی والا من مسلمان و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی بازرگانی چی رازگو لگل پیغمبران و شهیدان دا بید لقیامت دا دو یک من کمان کریار دل هاو رکانی بولا بردو بردی لایو بو باشترین کریاری فروشگاکی او دلید برکتی راستی لپارکی صد جار زیاتر بو لوی کواد روی کرده بو لگلی دا قطاب یک لزنکوی چی بغدا لکاتی تحقیق نوکان در پروفیسور که چوه در و با دخولک بدهیشت. همو قطابیه کان دستیان بگواست نو کرد و قاپیه و معلومات گواست نو. تنها قطابیه که دانشته بو هیچی نکرد. کاتی پروفیسور که گرای و پرسی کس گواست نو و قاپیه و اوشتانه کسی لیچی ورگرد و همیان بیدن گون. او قطابیه هست و راستی را گیند. پروفیسور که زور توره بو لقطابیه کانی دیگه تنها او قطابیه سرکوت و اوقتابی ناجح کرد که گویی من دتیاب دکتری آینده بام لسر بناغی امانت و راستی بنیاد بنم نگ لسر درو من دمبه دکتری چی توابم نگ بدرو دکتر بام
نك با قوبيا دكتور بم نا نا با غش انا دكتور بم استا او قتابيا ياري ددري توجي نوايا لهمان زان كولا بغدا شوفيري او تاكسي كلا هولير تصالي لسالة كان شوفيري شي تاكسي لهولير جان تاك دا دوزيتو كوا $3,000 و پاسپورت و زر جنگ و دیتوانی بفروشه تو کسی جنگ دزانی پینه دزانی بلان چوه با منکه که پولیس و رادستی کرد و دوی او دو روژی خیاند خواهنکی که جنگی کسی که دروی اولاد بوا هاتو تو با گریان و سپاسی کرد و $500 پی بخشی شفیرکا گوتی من ام پاریم نوید من بو پاره اشتم نکردو من باورم بم آیته ای که خوای گورده فرمی و من یتقی الله یجعل له مخرج او کسی ترسی خوای پروردگار یا به خوای گورده چی چی بوده کاتو جبراستی خوای پروردگار لو درگاهان رزقت بوده نری لدرگاه رازگوی رزقت بوده نری چون ایمه مسلمان بتوانین ام رازگوی یا لجیان من دا برقرار بکن رازگو بین لگر دور برمن لگل خوامان ایوه های دبینی لفیسبوک که تمشابه که کسی چی زور دین داره زور خواناسا زور متواضع کسی چی با فیسبوک بیناسی با فیسبوک من بناسی اشتی خرابم نیا بلا مورا لحقیقت دا آیا منوام آیا او کسی که والا فیسبوک که او همو آیاتو فرمو دهی بلاو دکاتا و خوی جیبا جیدکا خوی لگل آیاتو فرمو دکان آیتا بوا خوی راز دکا لگل او آیت و فرمودانی که وابلاویان دکاتوا اوش جوره که لجوره کانی دو روی پناه بخوای گوره بمن پارزه چون که اگر کسیک ویفعلون ما آیتگر فرمی ویقولون ما لا تفعلون دیلین بلان خویان جبا جی ناکن چند گوره خواهی گوره چون درس من داده چون وانه من پیدا بخشه لسر اوی رازگو بین اوی دیلین با خو من پیش خلکانی دی که جه با جهان بکین نکا دوار روش لسر من ده که رازگو با لگل خود لگل خواهی خود لگل دورو برد خلک هلم خلطینا خواهی گوره هل نا خلطین دره ایو خادعون الله و هو خادعون تتانو خواهی گوره بخلطین بلان خواهی گوره ایوی خلطان دو براستی دتوانی مسلمانی کل خلطینی دتوانی صد مسلمان هزاره مسلمان بخلط يعني دم بتبدا بونمونا متمانيان بدز بيني بلان آية امدلويا حتى سر بوت سر دقري بنا بخواي قول الرجع دادي فزع دبي اقر وانا بي بلان حقيقتي او مسلمان كا متماني دورو بري خوي بدز بيني خوي راست قو بي وبراستيج دا براست قوي متمانيان بدز بيني وچواشيان نكا چون امي مسلمان رازگو بین لجیانی روزانه من ده بونم من لقصه کردن ده لقصه کردن ده عجیز انسانی مسلمان نیتا اندیشه بیر لو نکاتا و دروب که بچور بی گوره بی چون که دروی بچوکیش هر درویه و دروی بچوکیش روزگ داده دروی گوری بدو داده خود به پارزه لشتا بچوکه کن خود به پارزه لشتا اوی که پیدوه زور به نرخه یعنی هنده کسی اشتا بچوککانی خوی اشتا گورکانی خوی زور بچوک دکاتو بو خوی بچوک دکاتو نشتی خود اگر بچوک بو گوری که تا وکو جاری چی دی که لشتی بچوکش خود بو پارزی نکو وکو کسی که درابو دادگاه چی سردمی خوی جنابی قاضی لی پرسیه ولی سر چی هاتوی تا محکمو هاتوی تا دادگاه درائی تا دادگاه گویی لسر پارچه گریسک، گویی پارچه گریسک چند متر؟ لوانه دو متر سه متر یک به، گویی پارچه گریسکی دو سه متری، او دیانه تو بدري تدادگاه، گویی آخر گورم جنابی قاضی کوتاهی گریسکا منگایش بی او، کوتاهش دی خود که گوره منگای کد بردو با گریس او، تو باز باسی گریسکا بکی. شتی خود که گوره یا بچو چی مکوا شتی بچو که کاند گوره بکا گناح بچو که کاند گوره سیر که بو اوی خواهی پروردگار دست بگیره با پاک را گرتنت لزمانت و هر وها چون رازگو بین لجیان روزانه منده لقصه کردن و دست بیب که دروی بچو چیش مکا تاوکو گوره اگر بچو کت کرد
پێت وا بەشتێکی زۆر گەورەت کردووە با خەوت لێ حرام ببێت تاوەکو ئەو بچووکات ڕاز دەکەیتەوە تاوەکو گەورە نەبێت واروە لە کار و بازرگانیتدا کەم کوڕیکاڵاکت دەشاریتەوە بەرەکەت لە ڕاستیدایە بەڕاستی نەک لە قازانجی خێر خێرا نەک لە قازانجێکی زۆر نە لە قازانجێکی گەورە بەرەکەت لەوەدایە ڕاستیەکە بە کەسەکە بە موشتریەکە بڵێ بە کڕیارەکە بڵێ کەسێکی فرۆشیاری کاڵایەکت هەیە سارەیەکت هەیە خانوویەکت هەیە خانوویەک دەفرۆشێ دەڵێ ئێرە پرسیاری لێ دەکە ئاوی چۆنە دەڵێ هەر ئاوی ماشەڵڵا بەخۆی بەسەر تانکی سەربان دەکەوێت کەچی ئاوی نییە ئەو گەڕەکە بۆ نمونە دەڵێ کەسێک ئۆتۆمبیلێک دەفرۆشێ دەڵێ چەند پارچەی هەیە چەندی نییە چی لێدران و عیب و عاری هەیە نیوەی دەشارێتەوە دەبینی شانسی بڕاوەتەوە باسیشی ناکە دوای چەند ساڵێک ئاشکرا دەبێ ئەوزە دەبێتە کێشە و مشت و مڕیان و دەمەخاڵیان لە پەیماندان بەڵێندان پەیمانێک دەدەیت ئەگەر بەڵێنێکتدا جێبەجێ بکە تەنانەت ئەگەر زیانیشت بەرکەوێت یان ئەوەتانی بەڵێن بە کەس مەدە یان ئەوەتانی ئەگەر بەڵێنت بە کەسێکدا بەڕاستی دەبێت جێبەجێ بکە جێبەجێ بکەیت کەواتە ئێمە خۆمان ڕابێنین لە قسەکردندا لە بازرگانی و کوڕین فرۆشتنماندا لە خوێندنماندا لە پەیماندان و بەڵێندانماندا ڕاستگۆ بین بیبینە سەر بەڕاستی ئیشەکە بکەین ئەگەر خێرێکی کەمیش بێ لە بازرگانیەکەمان باشترە لە خێرێکی زۆر و بە حرامی و بە ناڕاستی خۆشەویستان بەردەوام دەبین لە بەرنامەکەمان ناوبڕێکوەر دەگرین بۆ ئەوەی ڕاوسەرنج و تێبینیەکانی ئێوە شوەر بگرین لەسەر ڕاستگۆیی لەسەر هەر بابەتێکی دیکە کە پێویستە تاچی موسڵمان خۆی پێجوان بکا بە سوننەتەکانی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ناوبڕێکوەر دەگرین بۆ ئەو مەبەسەوە گەڕێنەوە خزمەتتان

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبر همه خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا کبر همی تویجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروفایتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شستدو برزن لالقی رابردو دا اما جمن باوکرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به لدوای بستنی پیمان نامک لگل قریش یکان گرای و برو مدینه بله پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر به گرای و برو شاری مدینه و مسلمان کانش لخزمتی آبون دوچاری خمو خفته کی زور بون هر وک انس رضای خواهی لسر بیده فرمید سرتا سورت فتحات خواروا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا فتحنا لك فتحا مبینا واتبراست ایما سر کوتنکی آشکرامان پی بخشید ما بس لر کوتنکی حدیبیه که هاولانی پیغمبر خمو خفت دای گرتبون به هوی گوارینی بارو دو خکو که سپات نبردمیان بوجه بجه کرنی دروش ما آین یکیان و نارازی بونیان بسر برین قربان یکانیان لحودی بیا لجیاتی مکه عروه رزای خواهی لسر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لحودی بیا گرای و برو مدینه کسانی لحاولانی پیغمبری خواه فرمویان براستی اما فتح نبو قریش نه هیچ بچین کعبو نه ان هیچ قربان یکانش من بگات اویو پیغمبری خداشان ناچار کرد لحدیبیه داب مینه توا دو پیاوی مسلمانانش بجاره توا کرایان کرده بو ناو من پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به و تی هندگ لحاولانی بر جوه کوت کوت بویان ام جاره من نسر کوتن بو نفتح بو پیغمبریش درودی خواهی لسر به فرموی خرابترین قصیان کردوا او گورترین فتح و سرکوتنه که مشرککان راضی بون بوی ایو بلپی دستیان لناو شار و ولاتی خویان و داوای دانستان و چار سری دو خکتام خانه بردست مشرککان راضی بون بوی ایو بیشر و لناو شار و ولاتی خویان و داوای دانستان و چار سری دو خکتام خانه بردست و امید و هیوایان با ایو بی تا آسایشان برقرار بکنو اوی حزیان پینده کر لیو دا چاویان پیکوت خوای گورش ایوی بالا دست کر بسریان دا ایوشی ببیوی و دست کوت و پاداشت و گرانوا او گورترین سر کوتنا آیا غزای احزاب تان بیر چووا کاتک دجمنان لسرو خوارتان و حات نسرتان کاتکیش چاوکان ابلغ بون دلکان گیشت بونه گرو گمانی جورا و جورتان لبر ببلینکانی خوای گورا بسر کوتنی ایمان داران مسلمانکان فرمویان خواو پیغمبرکی راستیان فرموا او گورترین فتح سر کوتنا والله ای پیغمبری خوا ایم بیر من لو نکردو توا که ببیری تو دا هاتبو و تو لئیم زانا و شار زاتریت برامبر بخوا و کارو بارکانی خواهی گورش لوی دا صورتی فتحی دا بزند زیدی کری اسلم رضای خواهی لسر بی دی جارت و لباوکی و دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لگرانوی حدی بی دا درویش لشو دا عمری کری خطابیش لخزمتی ابو عمر پرسیاری کلیه کرد ولامی ندایوا پاشان دو پاتی کردوا هر ولامی ندایوا با جاری سی هم پرسیاری کی کرد هر ولامی نبو عمر بخویود دایی کت رول رود بو که ای عمر لبردم پیغمبری خواه داد رودی خواه لسر به پیدا گری دکی تو سی جار پرسیار دوباره دکی توا بی اوی هیچ ولامی کت بدری توا عمر دفرمید لوشترکم خوری حتاکو چوم پیش خلق کوا ترسی اوام هبو قرآن لبارم و دابزید بله لو کات دا صورتی فتح دابزیو وشترکی پیغمبر درودی خواهی لسر بی باری قرس و گرام بو به هوی وحی و هر وک ابن مسعود رضای خواهی لسر بی دفرمید کاتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لحودی بیه دگر رای و وشترکی باری قرص و گرام بو ندر رویشت ایم پیش کوتین او بو صورتی فتحی بودا بزی عمر رزای خوای لسر بفرموی لشوینی خوام چقیم و جولم لبرا که گویم لبو هاوار کارک هاواری دکردو ترسی اوام هبو قرآن لباری منو بیت خواروا خلق کم بینی لوشترکانی اندخوریو هندیکان به هندیکان دوت او خلکان بو خربون ولای پیغمبری خوا انجا ایمش بخیرای و حال داوان رویشتین لگل خلق کدا تا پیغمبری خوا من بینی بپیو وستابو لناوچه کرع غمیم بینی من روی گش بو رو خوشیگ روی تیه کرده بو هر مپرسا عمر رزای خواهی لسر بیده فرمید چوم خزمت پیغمبری خوا سلامم لیه کردو لخزمتی عبوم فرموی امشو خدا صورتی که بو ناردم للام خوشویستره لهمو اوانی که روشی بسر دا حال ده پاشن صورتی فتحی خوینده و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كسيق لها والان فرموي او فتح بو پیغمبری خوا فرموي سويند بو ذاتي جاني مني بدستا او فتح سر كوتن بو فرمويان پیروزت بيتو شایسته خوتا اي پیغمبری خوا خدا بوی رون کردوی تتوا کچی بتو بخشیوا اي ابي حالي ايمت شون بيت انجا خواي گورا ام آيتي دوای او نار دخواروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما واتا أمشهم يبوأوي تائمان داران لبياوان لآفرة تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما واتا

0: هیدیان کردن لو ناوچه دا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لخدا پا رای وو نزای خیری بو اوانه کر که سردکون بو سر چه وکا وک پیش روی سپای مسلمان کن بو اوی ترز بخان دلی دجمنه و تا نتوانن روبروی مسلمانان ببنه و لسلمی کری اکو عورزای خواه لسر به دفرمید باشان دسمان کر بروشتن برو مدینه لنشگه یک دا بزین لویدا چویک دکو تنیوان ایمو بنی لحیان پیدو ترا هواری وشترکا کبد پرز بون پیغمبری خواد رودی خوایل سر به داویلی خوشبونی بو او کسانه کرد کلو شودا بگرجی بسر او چیو کوتن وقت دستی پیش روی پیغمبرو هاولانی من لو شودا دو جار یان سی جار بسر او چیودا سر کوتم مسلمان کان لشوینه کی نرم و فشل دابزین بونیو جی بیانی بلام خبریان نبو حل نستان حتا روج لخو بیداری کدنوا پاشان دوای اوا نویجی بیانیان کرد لا ابن مسعود و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دستی کر بگران و لحودی بیا بشو در روشتین لخزمتیا لخاکی که نرم و فشل دابزین پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی که امشو در بیت اشک گرمن دفرم
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل لكاتك قويل بانك دبيت بلد شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين اوا خوال لقناها كاني خوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كارمان با پشتیوان من با پرجیر من با یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى، ششكان من بو حل بكو لخم خفت لإيش وجان رزقار من بكو تيك راي جيان من خوش بكا پروردگارا مهربانكم. الله يا الله يا رب يا رب يا رب، داور لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوش و شادی با ایمو با توابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی با تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شر و کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخوا. خدای پروردگار خدای مهربان، اجاو شر و کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیگه دایکو باوکان من در جان نسوتیو، افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو، رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن. پروردگارا مهربانکم، بالی رحمتت بچیش بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم، بخشندكم بعد رحمتك بچشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقه كان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو. هيچ ديك نتوانن با اگرو آسن تاول كاري لنيو مسلمانان درجه بيودن. يا الله يا الله يا الله، خدای گوره لید دا پاره مو بناوی جوانت صفاتی برز و برز و پیروز. پروردگاره کم لید دا پاره مو، مادم اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمانان برپا بکنو بلاو بکنو. خدای خدای فتنه که بخوان نیو ولاتی خویانو بیکتی مشغولیان بکن. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر، اوها ولاتیان پر بکن لآگر، بلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بی باو کرد، اوها بی باو کهتی بیان کی هر چند زور بیان من دالی زولو بی باو کرد. پروردگارک مهربانکم، خدای گوره لید دپارم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان، خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیره بکی یا الله، دست من به بطالی نگرن یا خوای پردگر خدای پردگر ولامی تکرای دعوا کر یکن ایمو دعوا کری مسلمانان بدیوا اللهم آمین اللهم آمین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

ده فرمید بلال وتی من ای پیغمبری خوا فرموی کواته ده خوید وتی نخیر او بو لخو خبر یان نبوا تا خور حالاتو فلانو فی سار حلسانو عمری شان لگل دابو پیغمبر درودی خوایل سر به هر خبری نبوا عمر فرموی بیکن بدنگ دنگ و قصه بلکو خبری بیتوا او بو پیغمبرش درودی خوایل سر به بخبر هاتو فرموی هر وقت چون لو پیج نوشتان کردوا هر بو شوه وکاتی خوی نوش بکن اگر خداویستی لبوایا خوتان لی ندکوت لکاتی نوشه کده بلام خداویستی وابو وکرون کرنویگ بو اوانی لدوای ایوه دین اگر همان شتی ایوهان بسر هات وک ایوه بکن پاشان هستا هر وکاتی خوی نوشی کرد انجا فرموی بو شوه نوش بکن کاتی یکی لیوه بخبر نهاد یا خود لبیری چو ابن مسعود رضای خوای لسر به دفرمید او بو وشترکی پیغمبری خواه درودی خوای لسر به و وشترکانی خلککه لوی دا بلاوان لی کرده بو خلککش رویشتن بشوینیان دا وشترکانیان هینایوا تنها وشترکی پیغمبری خدا نبید ابن مسعود رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خوای لسر به فرموی عادی لیره و برو بدوای دا آماجی بولایک بو کردم منش او آراستیم گرتبر که آماجی بو کرد تا دوزیم و کجلوی لدرختیک آلابو والله جلوکی بدس نبوایا ندکرایا و انجا کردم و بردم و خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به وتم ای پیغمبری خواه للای درختیک دیم و جلوکی بدرختک و لولی خوارده بو تنها بدس نبوایا ندکرایا و لکاتی گران و دا مسلمان کن دوچاری برسی تیو تیونوی تیکی سخت بون هر وقت لجابیر و ابن عباس و رضای خواهیان لسر بیده فرمون لکاتک دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی دا گرای و لحودی بیا خلککا تینویتی زوری بوهنن که تینویجی عصر هات هیچ آومان پینما تنها توزگ لناو دفریگ دانه بی همویان هنای خزمت پیغمبری خواه کردیان بردستی پیغمبری خواه لناو تشتگ دا داین نا اویش دزنویجی تیا گرتو پاشان روی کرده خلککا و فرموی او چی تانا فرمویان ای پیغمبری خواه هیچ من او بدست و نماوا نه آوی خوار نوو نه آوی دزنویش تنها او نبید کلناو او تشتی بردست دایا پیغمبری خواه دستی کرده نو تشتکوا انجا پنجکانی دستی تی ابلاو کرده وو او لنوان پنجکانی و درچو فرموی ورن دزنویش بگرنو فرو برکتو پیروزیش هر لخواویا منیش آوم دبینی بچاوی خوم لنوان پنجکانی و حل دقلا و کچون لکانی حل دقلا خلکه کش دزنویجیان گرتو لیشیان خوارده و جابر رضای خواهی لسر بده فرمید هرچی لو آوده چون او سکمه و دل نیابوم برکتو فری زوری پیویا سلمه کوری اکوع رضای خواهی لسر بده فرمید همو دوچاری من دویتی و نارحتی که لاندازه بدر هاتین حتا هندیک من بوچون منوابو کوشترکان من که کولو باریان حل گرتبو سریان برین هندیک لهاولان لو بار وقسان لگل پیغمبری خواده کردو فرمویان او رگای زور مندو شکتی کردوین هندیک لخلک کش وشتری باری زیاده ام پیا فرمام که باسری برن بو منو لگوشتکی بخوین ولرونو چوریکی کلگورده گرینو لپیستکشی پیلاوی لیدروزدکین عمر رضای خواه لسر بفرموی ای پیغمبری خوا او کارم مکا اگر خلک کش تکی کمیان لخوراک پیما به او باشتر دابش بکری بسر یانده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی کرد تا سفره کی بود دابخین پاشان سفره کی بود آخرا او بو هرچی قوت و خوراکی خلقه که هبو لسر سفره که دان را سلمه ده فرمید لیک من کرده و بو اوی کویان که نوه لسری نکوی تخواره و ریجه که تنها به اندازه جگه نستنی بزنیک بو ایم جماره من 1400 کس بو همو من لی من خوارد حتا تیر بوین پاشان خست من نو هم بانکان منو و حل من گرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به شو نوی جکر لکاتک دا هشتا لگرانه و دابوین جابر رضای خواهی لسر به دفرمید لخزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گراینه و لحوده بیدا حتا لسوقیا دابزین که آوه کنو تو ششمیل لمدینه و دوره معاز رضای خواهی لسر به دفرمید که دید بابچین او هلینجین لآوکانی خو من دفرمید من رویشتم لگل چنگنجی که انصاری حتا گیشت نسر آوکی که لناوچی اثایبو که 120 کیلومتر لمدینه و دوره آو من لی هلنجاو خوارد منو
لدوای اوی شو تاریک بو پیاوک من بینی لوشترکی دخوری بو سر حوزی آوکا دفرمید بین پیشتا او بخوین ایم سیر من کرد او کس پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به وشترکی او ددو جلوی دگرتو پاشان یخی کردو اویش چوکی دادا پاشان پیش کوتو نویجی عیشای بجماعت بو کردین منش للای راست و وستابوم پاشان لدوی نویجی عیشاو سیان زر کاتی کرد دورکات دورکات کتا یکشی یک رکاتی ویتر بو پاشان دورکاتی سنتی بیانی کردو دواتر پیش نویجی بیانی بو ایمه کرد را کردنی ابو بصیر بله یک اکل پالوانه کان رای کردنه و مسلمانه کان مسلمانه کانیش با پیره کوتنامی حدیبیه گی رایانه و بو قریش او پالوانش رای کردو جنگی پارتیزانی هلگیرسند لدجی قریش تا دو جار دوچاری رسوایو سرشوری کردن لانجام دا بو هوی پاشکشی قریشو پاشکز بونوین لیکی لبند سرکی کانی رای کوتنامه که اویش جرانوی مسلمانان یو سرتا یکم بو بونا قریش تا لانجام دا قریش تکاین لپیغمبری خواه کرد که وریان بگریتو جیگو ریگان لای خوی بودا بین بکات امرو داوش هر یک لای ابن اسحاقو موسای کری عقبو عروی کری زبیر رزای خواین لسر بی دی جرنو لجرانوکی میسر و مروان لای بخاری و احمد و ابو داود لدوای کوکرنوی همویانو ریک خستنیان رو داوک بمشوی خواروی لیدید کاتک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به گرای و مدینه یکی لپیاوکانی حوزی سقیف مسلمان بو لجرانوی که ترده لقریش بو پیان داود ابو بصیر ناوی خوی اسیدی کری جاریه سقفی بو لوانه بو که پیشتر لبر مسلمان بون بندیان کرده بون لمکه هات خزمت پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بمسلمانیتی و کوچ کردوی کاتک گیشت خزمت پیغمبری خوا از هری کری عمری کری وهبی ثقفی نسراوی که نصیبو پیغمبر درودی خواهی لسر به لباره ابو بصیره و با پیاوی که بنی عامری کوری لعی ناردی که ناوی جحشی کوری جابیر بو که خوانی خزمو کسو کار بو راو بوچونی ورد جیره لناو مشتیک کن و خزمتکاری که خوشی نارد لگلیده اخنسی کوری شریقی ثقفیش نامه که پیدان بود آوا کرنوی ابو بصیر اوان رویشتن تا گیشن خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامکانی اسهر و اخنسیان پیدا وطیان بپی او پیمانی کل نیوان منده هیا پیمان بدوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی ابو بصیر خود دزانی ایمه چی من لگل او خلق دا مور کردو و ری کوتوین لسری بو ایمه نگونجد که پیمان شکینی بکین لعینه کمانده و خواهی گوره پال پشتی تو اوانه دکات که لگل تو دان لچو ساوکانو دروی خیر تان لیدکات و رزگار تان دکات استاش برو روا بناو خزمو کسو کار کاند اویش وطی ای پیغمبری خوا آیدم جاری تو بناو مشتی ککان تا سزام بدن لسر آینکم پیغمبری خوا پی فرمو ابو بصیر لگل یاندا بگره رو دلنیا بخوای گوره درو خیر و رزگار بون لتو چو ساوکانی تردکات دوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به رادستی دو کس نرداوکی کردوا اویش لگل یان کو تره اوانیش بردیان حتا گیشتن نوچی ذو الحلیفه لوی دادا بزینو لاین داو کوتن خواردنی او خرمایی که پیان بو ابو بصیر پالی دابو با دیواری کوا دو هاولکشی لگلی دادانیشت بون ابو بصیر فرموی آیا شمشیرکت برندو تیجا ای برای خیلی عامر والله من شمشیرکتم زور پی باشا انجا جحش شمشیرکی حل کشاو پاشان رای وشان دوتی بله والله شمشیرکی باشا بدل نیایی و تعقیم کردو توا جار لدوای جار ابو بصیر فرموی عادی بی در دستم تا سیری کی بکم و تی اگر حزدکیت سیری که اویش لیور گرد ابو بصیر گرتی با دستی و هر که گرتی و دستی لیتون کرد اینجا کوت لیدانی بو شمشیرا حتا کشتی و گتراوا ابو بصیر شمشیرکی با رزگار کرنی خوی بدمی دست قستو لکابرای نیر راو کاتگ او نستو کوتو بندکی دستی پیپت راندوا پاشان کوتو تا سری حتا کشتویتی پاشان کوتو تا دوای اوکی تریان او بندهش بپلو شلجانو ترسوا بدزیه و کوتو تا را کردن برو مدینه کاتگیشتو تا مدینه بحال داوان خوی کردو بناو مزگو دو برو لای پیغمبر درودی خوای لسر بر روشتوا کل ناو مزگو دانشتوا کات در کوت و پیغمبری خواد رودی خوای لسر به چاوی پی کوت فرموی
او پیاو پیدا چه ترسابیتو شتیکی لی بسر هات بید. هات بر اولای پیغمبرو داوی یارمتی پنادانی لی کرد. پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی پی فرمو هاوار بمالد او چی تا؟ و تی والله هاولکت هاولکمی کشتو منیش دا کجرم. والله هشتا کابرا او جگه خوی جنه هشت بو که ابو بصیر در کوتو شمشیری بقدیا کرده بو. هات خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی و راوستا. صلاوی کلی کرد و فرموی ای پیغمبری خوا خوای گوره ایمه لسر استوی تو لابرد تو با امک بوی برانبر بخوا لسر اوی لتوانای تو دابو تو مند گرای و بولاین منیش لیم رونو اشکرابو که اوان دو چاری سزا و آزارم دکنو لآینکم پاشگزم دکنو آینکم ریگی ندم که دو چاری پاشگز بونوام بکن یا خود بمگال تجاری اوان او بو خوار زگاری کردم لدستیان منش اوی لگالی نردابوم کشتمو اوش لدستم رای کرد. ابو بصیر کلو پلی کجرا و کشی هینا بو خزمت پیغمبری خوا. و تی وک پینج یک دیاریب که ای پیغمبری خوا. پیغمبریش درودی خوای لسر بی فرموی. من اگر پینج یکی لیدر کم او با امک نبوم برانبریان لسر اوی لگالیان رای کوتوم. بوی کلو پلی هاولکت پیوندی بخوت و هیا. و ده فرمید دای کی رول روی بوب که اما اگر کسی که تری لگل آبوایا جنگو هرای حل دا جرساند. کاتیک امی لپیغمبر بیست بوی درکوت که او جاری که تر رادستی مشریک کانی مکی دکاتوا. ابو بصیر روشت. پینج کسی شیل مسلمان کانی مکه لگل دابو که لگل خوی هاتبون لمکه وا. بلام کس داوای نکرنوو قریشکان شان دیان نناردبو بدواین دا وک ابو بصیر. همون روشتن. حتا گشت نوان عیسو زی المروه لخاک جوهینا لسر رگای کاروانی بازرگانی قریشکان کل دوائنو راستو خو سیف البحر هبو لوی جرسانو هیچ کاروانو کلو باری که قریش تین دا پاری مگر حلیان دا کتای سریو کاروان چکانیان دا کشتو مالکانیشان دز بسر داده گرد ابو بصیر زور ام دستواجهی دو پاد دا کردوا خدا هر برزو گوریا هر کسی آینکی سر خات خدا پشتیوانی دکاو سری دخات همون رو داوه کش به پی او قدره کبوی دان راوه. فرمایش تکی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به که به ابو بصیری فرمو دای که رول روی بوب کد. اما جنگ حال دیر سینت اگر کسانی تری لگل بن. او فرمایش تا گیشت به مسلمان کانی مکه که بند کرابونو دز بسر بون. اوانیش به هر جوره بو خویان گین دلی ابو بصیرو پیوندیان پیوکر لناوچه عیس دا. و ابو جندلی کوری سهیلی کوری عمریش بشست کس و رای کرد بر اولای ابو بصیر یا خود نزیکه هفتا کس که مسلمان بوبون همو کوچیان کردو پیوندیان کرد به ابو بصیر و پیان خوش نبو بسن خزمت پیغمبری خوا که هشتا لرای کوتن و آشتوائی دایا لگل قریشو و حزیشان ندکرد بجر دستهی لنا و خزمو کسی خویان بمین نوا همو اوانا چون خزمت ابو بصیر لجگه اگ دال سر رگا بازرگانی کانی قریش دابزین اوان جو بیستی در چونی هر کاروانی که قریش بونایا برو شم حال یاندک تای سریانو ریان پیاده گرتنو خلککش یاندکشتو مالکانش یاندز بسر داده گرت بو جورا ریگی بازرگانی قریش یاند برو شم بتواوتی دز بسر آگرتو قریش توانای هاتو چویان نما ابو بصیر سر کردائتی دکرنو پیش نویجی بوده کردن تا ابو جندل گیش تلاین انجا او پیش نویجی بوده کردن کاتک دنگو باسی هاتنی ابو جندل بر جوی خلکی کود او کات خلکی کی زور لدوری کوبو نوا لهو زکانی غفارو اسلمو جوهینو خلکانی تریش حتاکو جماره انگیش تا 300 مسلمان کاتک بباورکانی مکه ام دوخیان چاو پی کود قریشکان شاندکان کچن سوارک دبوند برو خزمتی پیغمبری خواد رودی خوایل سر بینارد لناویانده ابو سفیانی کوری حرب هبو او انتکاین لیکرد و داواین لیکرد لبر خواو پاشان لبر بر جاندی خزمایتیان با پیغمبر درودی خوای لسر به بنیرد بولای ابو بصیر و ابو جندلی کوری سهیلو همو اوانی کلگلیان دان با دز لکاروانکانیان حل گرنو بگرین و ناو شاری مدینه شاندکی قریش اوشیان خست بردن پیغمبر درودی خوای لسر به ووتیان هر کسی لناو ایم حزی کرد با بیت لاتانو ایو گلی بدن ولای خوتان هیچ گرفتی که تیانیه چونکه او تاقما درگاهی که تریان کردوتوا که ایم پیمان خوش نیا اما ببیت رو شوینی که تازه چطگری دواتر بیت نری تو رگاو بان من لی بگرن او بندی کل رکوت نامک دا هیا ایم هیچ سودو کلکک من لی ندیوا بلکو به هویوا ایم دوچاری کشتنو تالان کردنی مالو سامانکان من بوین بدستیان
لبر اوا ایمه داواد لیدکین اوانی که مسلمان بون لیمه ریگیان بده بابین نو ایوو توش بیان گرخو ریگیان مده شرمان لگل داب کن ایمه واده بینین که تو پیوندی خزمایتی بتو دکید هر لبر اوا داواد لیدکین بیان جاروو لای خود کویان کروا که تیکیش قریش او کاریان کرد او که دو کسانی داویان لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر بی که ابو جندل لبندستی قریش در بیاند لدوی ریکوت نکا بویان در کود که جوی رایالی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی باشتر بویان لوشتانی اوان پیان خوشا یان پیان نخوشا چون که بیرو را هندک جار گمان و دودلی تیابه بلام جوی رایالی پیغمبر درودی خواهی لسر بی هیزو توانه زیادریان پیدا بخشید چون که خواهی گوره هندک تایبت مندی تری بخشی و به پیغمبر درودی خواهی لسر به وک هاوکاری و یارمتی و ریز و پایی تایبت پاشان پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر به نامه که نوسی و نردی بولای ابو جندلی کوری سهیلو ابو بصیر و او کسانی لمسلمانان کلگل یاندابون داوی لیکردن بین و نو مدینه با خزمت پیغمبری خواهی درودی خواهی لسر به نسراوکی پیغمبری خواه هر وک باز کراوا گیشتو تدس ابو جندل و ابو بصیر ابو بصير لو كاتدا لسر مرق دابوا هر لويدا ابو بصير وفاد دكاتو ابو جندل بخاكي دسبيري باشان ابو جندل اش بخوي وهاولاني همو هتنو بو خزمت پیغمبري خوا درودي خواي لسر بي برزن چاوربن ببشتواني خواي گورا لالقيدا هاتودا تواوكري ام بابتو قرانوي ابو جندل وهاولاني بو ايوي برزو خوشويست دجارينوا حتی او کاتش همولایکتان به خواهی گوره دست بیرین خواهتان نکن.

لسوز وعطفي من دعلكاني دركتوا لخوشي ولذتي قصكدني من دعلكاني دركتوا أليك أنا يكسر سوز وعاطفك بنا ودلوم ميش جدادتن حزب خوي دكادري والله راسك إذا إيه ودورم والله أمش هذا كان بوي كحزم نيا لك من دعلكان دانشم دا أفرد بس بيني يعني دوز بي بموعدة شدانين همو بيك ونانا شي بخوينو يعني سردانك بكين بزانا تن بعقلي تن بركو بيش هرقصيك أو قصة برقي كرا ما ركا کربو ام قصب نرم حلی میکرا آرامی خوش و شادی کتا او مالی زه خوش کی بارزم زور لو مشکل یعنی هن کلمالی هن کگلیل پیاو کتا پیم خوشا زور با اسوبه چی جوان زور با شوازی چی ریکوپیک برا براسی اتو بی با پیاو کت بلی شته کد دوی شته کد پیاو کت دویتن وی یعنی شته کد دویتن حزلی پیاو کی بود بکریان بود بین تو ماله پیا مشغوله لبی دکه اروپایی داری لبی دکه سپانیا پیاده گو لبی دکه اگر او پیا و هات و ماله اتو پیاده گو اروپیا و که به تامبو ولی حتی حیات ماش تکلی دعو نکم خوک فرم نکردم مش تکم دعو کرد بزنش نه عالم عالم پیا و که بحری نشری لودی تو ماره اما تسمع خو من کسیتی منی من نازم تسوسو یک سر پیا و کاش که انفعال دگر ای هوار من دیما مشغولم کاسبی دکم که حتی پیگوتی اسلوبی پیگوت نکد براسی مای نگرانی بو اما اگر افرته که ببره پیاوکا ای باشه پیم بله ادی ام غیری تو چیم هیگا اوشتم لو بین توا بسن با پیاو عالمه برم بسن با زیرانه کمان برم برم با اوشتم لو بین توا پیاوکا اما براسی تسنزاره با تو دارم بخوای اگه وب که با حیاتم داوشتا کلی ناکا مولود بیمو یسا پیاوکا هز به حرازه چی یکا هز بایده که براسی وای کم تخمیه چی کردو برانبر افرته که باید دلی دانه که که بخوام ایشالله لبو دیمو ترکیزی زیادتر دکا با ایشتا که لبو بین تو بزانه دو قصبو قصه چند برقی گوتی را وز اکی تیگ دا قصه چند بنر محلیمی کرا وز اکی هیور کرده زخوش کانی برسم براستی ایو با تایبتی پیوستان بوا هیا که بتوانن اوشتانی که دا تانی ویلا مال یا خود او عیبو عارو او گلیانی کلیجن پیاوکان تان دا هن زور با اسلوبی زوانی و ریکو پیک ام عادتی وی یا خود ام اسلوبی ویان اوشتی که نگرانی کردوی دا توانی با شوازه چی زور زوانی و ریکو پیک پی بلی زا بویا لشرع خداش هر گوادان دراو که انسان قصه نرم بی لکر دواری خوش من لمیشه گتوتیان دفر دلین مار بقصه خوش لکنه دیتا داره پیغمبری خو علیه صلاة و سلام افرمی نرمی لهر شتیگ دابه الا زوانی دکا نرمی لهر شتیگ دابه الا زوانی دکا نرمی لهر شتیگ دربینه الا ناشرنی دکا صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم براستی زوانی فرموه براستی راستی فرموه پیغمبری خو علیه صلاة و سلام بزن تو بس با اسلوبی چی نرم با اسلوبی چی جوان با اسلوبی چی حکیمانه داویش تکی خود دکی بزنه چند به جوانی پیاوه که شتکش لوده سلمینی کم اعترافیش دکا با کم ترخمی که و شتکش لوده اینی یا خود او عادته یا خود او خوی که توی نراحت کرد یا دلتی پی نگرانه خوکش ترک دکا و قصکش لیور دکدی اما خوانه خواسته تو با اسلوبی چی رق پی بری با اسلوبی چی نه رق پی بری براسی ام پیاو بریندار دکا و عینات تریش دبیتن و خراب تریش دبیتن نه خوش هستم امید من مال بختوار بی امید مال دمانه خوشی و شادی لنا و مال بر قرار بی چون خوشی و شادی ل مال بر قرار دبیت باید امید بتوانی قصلا گیرتر بکن امید بتوانی با اسلوبی چی جوان همو اوشتانی که بوتا مای نگرانی دلمان بوتا مای که لیکتر عادز دبین بوتا مای اوی که گلی ما لیکتر با اسلوبه چی جوان پیک برین اما زور شرطه خاصتا افرد براستی افرد زیادتر پیویسی بویا که امشتانی که لخودی مردکی داهی و زی نگرانی و زی گلی بزوانی پی بلیتن سبحان الله پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام روحم با قربانی بیتن بدای کوباوکو با قربانی بین فرموی باشترین پیاو عبدالله اگر شونیش بکن سبحان الله بزانه نگو عبدالله شونیش ناکی بزانه خوش کانی برسم دبا ام مسلوبه لپیغمبری خواه فیر بین علیه الصلاة والسلام بزانه نگو عبدالله لو اتو شونیش ناکی بلا فرموی بزانه اسلوبه زوانه فرموی والله باشترین پیاو عبدالله اگر شونیش بکن الله یکسر عبدالله شرمی بقو کر کواتا اگر من پیاوی چی چاکو رک بیکو بم یعنی کولی دگرم او عیبم هبی که شونیش نکرده شونیش که ناکم
بزانه بزان چند جوانیش اگر افراد بریت پیاوکه خوی پیاوکه والله پیاوشی چاکی والله ریشی.

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو

هر کسیک امویر ده بخوینت اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هسته لجیگا کهو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری جلکی جیگا کهی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی ده هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کود بابلت

پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتک کدی ویست بخوید دستی دخست جر رومتی راستیو

0: مسلم
1: اگر چویت سر جگای خوتن اوا دست نویجک بگرا وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که امویر ده خوینت فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
2: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

نادا گرم بوش توا وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیتی شیطان کانو لو کاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.

وسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وصیتمان پی که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشنه نو جګه کتانوا دزنیوش بشوره وعتاب بيد دزنیوش قد نخویت افرمیت اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه افرمیت کاتی کاتی تناوجیه که کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نوجیه که کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت نوجیه که کتو با دزنیوش که جوانو خوای گوره ملائکی که ترخان کردو اینیره تناوجیه که کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خواهي داوال ليكم لفلان بندي خود خوش بناود أهينت فإنه بات طاهرا چونك أو بباكيتي هاتو تناوجيه كوا أو بدزنيوجو هاتو تناوجيه كوا ويا قتل يا ديمك نكي آمان بچي تناوجيه كتوتو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي شكم في غمري خاص الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتشو تناوجيه كيو بخويت.

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینت برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: کافها یا عین صاد ذکر رحمت.